0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

Eureka, la radio. Eureka, la radio numérique qui vous aime.

AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.
1: AIRK, irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia et Radio Cultura.
3: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

Kaixo lagun guztiago gara ertzainak, kaixo lagun guztiago gara ertzainak, batzuk porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, berotzen gainak, kumusika zuztuko

0: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: kiss.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK la radio.

poliziek identifikatu dezarren, beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pausua sosegatua ez delako, edo sosegatu egia delako. Eta poliziek identifikatu dezarren, beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pausua sosegatua ez delako, edo sosegatu egia delako.

barneko zauriak ezin itxi direnak. Oiuak,

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: gazterik hiltzeko arriskua omen dute. Ofizio honek bihotzari ematen dion tratu txarragatik.
1: Nibeltza.
2: Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

0: pauvre de moi.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

Apirilaren 15a astezkena, egun honetan ongi etorri guztiak, goizeko 8ak berriak lorea Maia Arantzenekin.

0: Atzo, U14 kolektiboak manifestaldi bat burutu du Ezpeletan frantses besta nazionalaren egunean kulturaren merkantalizazioa salatzeko. 351 jende bildu dira aldarrikatzeko independentzia eta sozialismoaren ildotik nahi dutela eskualegia eraiki ideologia kapitalista baztertuz. Iazko manifestaldiari lotu atxiloketak ere kondenatu dituzte eta erran behar da aurten ere poliziak kopuru handian orzela. Beste aldarrikapena atzo futboleko munduko koparen finalerdiak iragandira eta Frantziako selekzioa aritu da Espainiaren selekzioaren aurka. Partida intzin, arratsaldean eskual selekzioa kirol guzietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizakate jendetsua egindute Endaia eta Irun artean salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko. Jakin, Espainiak duela irabazi Frantziaren aurka atzo 2-0. Arratsaldeko bostetan hasiko dira ofizialki Baionako bestak egun Mari Darriusek idazlea, Jean-Claude Teletxea Cheval Blanc ostatuko sukaldariak eta Maia Loke France 2 kateko goizeko saioaren aurkezleak gakoak botako dituztelarik balkoitik. Arratseko seietan emanen diete hasiera besta alternatiboek Patxa Plazan. Bestalde goizeko sortietardietan Baionako bestazalen lasterketa bada Miarritzetik Baionara Angelutik pasatu 14 kilometroko proba. Eta pilotan, Baionako bestetako Masters lehiaketaren lehen finalerdia iraganen da arratseko 7:00. Lafitte eta Dukazu hariko dira ospital eta iparren aurka. Aurten Luis Sanchez ez da arituko eskuskako atorra eman nahi zuelako ez delarik posible. Oroitarazten dugu orain 24 jokalarietarik 19 esku pilota utzirik plekari sortu behi den elkartearekin engaiamendu hartu dutela. Joan den astelenean Garateneko partidan jokatu dute horietarik lauek eta hoen oaxak eta ikusmoldeak bildu ditugu. Penatuak pasatzen denarekin bainan baikor konponbide bat atsemanen dutela bi elkarteak sarri entzunen ditugu Sanchez eta Espinal. Berote garaia dela eta azparneko zezea ezak adineko pertsonen elbarrituen eta aurgazteenen hotx beroteak gehien unkitzen dituen pertsonen zaintzan lan egiten du. Xehetasunak urrengo berri sailan 8:30.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean. Euskal Irratietako goizberrin gomita.
2: Baionako bestak gaur abiatuko dira igandean bukatzeko Joseba Erremundegi Baionako bigarren asuanta hiri antolaketaz auzo kontseiluetaz eta herritarekilako harremanaz arduratzen da. 800 pertsona mobilizatuak segurtasuna bermatzeko, baita 500 polizia eta beraz 10 herriko polizia ere. Segurtasunaz eta besta ereduaz mintzatuko zai Joseba Erremundegi Kristof Arrotzanelari.
1: Baionako bestak gaur abiatuko dira astezkena eta gurekin Baionatik autitxi bat Joseba Erremundegi, egunon?
3: Egunon.
1: Aipatuko ditugu Baionako bestak da urte guzi zeldu den dosia handi bat erriko etxe baten dako eta nola ez Baionaren zat Ipar Eskola erriko pesta handienak baitira jendearen aldetik antolaketa mailan, bon, puntu nagusiak zehazteko zoin dira zinez puntu gorriak zuentzat.
3: Azken urteetan bestak bizi izan duen bilakaeragatik eta baita ere testu inguruagatik izan dira estatuan 2015ean atentatu batzuk eta horrek jendearen emendatzeak testu inguru horrek bortxatu gaitu, behartu gaitu seguritate dispositiboa azkartzen. Horrek ejan nahi du beste aurrekontua balima da 4 milioi eurokoa, erdia baino gehiago ezartzen dela seguritatean, eta hori hori biziki horbildik zaintzen dugula, ahangura ondi bat da besta denboran guretzat.
1: Ipatzeko eraso sexister buruz, ziurtasun erruietan sartzen dara, ego Euskal Herrian bere ala elkarretaratziak anturatzen dira, eta hemen ez da protokoloak giri, naiz eta maina dispositiboa izan, hori buruz, gehiago sakontzeko gogoa badea Iruñeko San Ferminak, eredutzat hartuz, pixkat, jende txuak baitir.
3: Bai, oroitarazi behar da garaian, bo, ez du horrek egiten gaurko ekintza, Baiona aintzindari izan zela, bereziki Martin Bizotarekin, eta Iruña baino lehenau, hainbat dispositibo plantan ezagri zirela, bortizkeria sexisten kontra. Gero, aktualitateak egindu, biztan da, Iruñan gauzak aintzinatu direla, hemen ere hainbat gauza plantan ezagri dira, maina dispositiboa, prebentzioa egiteko, formakuntza batzuk ere bestako aktoreak formatzeko eta bereziki sensibilizatzeko bortizkeria sexistei, hori eginda, eta azken urteetan plantan ezagri diren kolektiboekin gauzak hobetu dira. Urtero gauzak hobetzen dira. Argi dena da, beti badugula hobetzeko, eta gai horretan ere behar dugula beti berrikuntza plantan ezagri eta aintzinatu. Alere, aipatu behar da, azken urteetan plantan ezagri diren gauzak, eta adibidez Angela dispositibo bat da beste lekuetan ere existitzen dena, nun babes guneak sortzen diren hainbat lekuetan, mezu batzuk ere zabaltzen dira bortizkeria sexual eta sexisten kontra, eta hori azken bi urtetan abiatua izan den gauza bat da, kontzertu astapenetan aipatzen dira, aurten baso berrietan ere izanen dira mezu batzuk erasorik ez mezua zabaldua izanen da, eta oroak aintzineko urtetan plantan ezagitako dispositibo guziak mantentzen dira. Obetuz joaten gira, seguratski ez gira batzuen ikuspegitik aski azkar joaten, baina egiten dugu ahalduguna eta lan egiten dugu kolektiboekin, eta biztana kolektiboek 2022 kolektiboak akuilu bat jartzen du urrunago joateko, eta hori positiboa da beti erri gintzatik eta mugimendu sozialetatik gauzak ere bultzatzen dira, eta gero koherentzian lan egiten dugu haiekin gauzak urtero betzeko.
1: Bai, dola hiru urte abiatu zen pixka bat gogo eta hori eiekilan eiek akulaturik erranduzun bezala eredua nahi dute aldatu. Takit zertan den errikoetxea datak aldatzen dira, baina salatzen du ala ere ikusi nahi lituzketen aintzinapenak geldirik direla azken urtean egin zen jaz Vigilance Fet aplikazioa, eta hor aski ezkor agertu dira joan den hastean prentsa aintzinean.
3: Bo, aski puntu batzuei buruz aski ezkor, baina alere azpimarratu behar da kolektiboarekin lan egin dela azken urteetan, eta hainbat aintzinamendu plantan ezagri direla. Azpimarratzekoa da ere, kolektiboak ez dituela Baiones guziak ordezkatzen, eta lan egin dugula auzo kontseiluekin, joan den mandatuan, kolektibo horrekin, eta bestako beste aktoreekin. Eta horrek guziak egiten du, lortzen dugula Baionako erritarren hitza kontuan hartzen, bestako betzeko, eta izan daite geldi daitezen besta erikoiak, eta izan daitezen besta seguruak.
1: Hala ere, behar nahi du beste batzuek, nahiago luketela txiki orain bezala, orainko eredua?
3: Ereduari, jendea atxikia da bestei. Eta aldiz da gauza bat, eta gure hori gure konbikzioa da bestak, beste hauek irauteko behar ditugula gauza batzuk aldatu. Baina aldaketa horiek ezin dira egin egun batetik bestera. Eta kolektiboarekin, eta kolektiboak egiten du lan ikaragarria, kolektiboarekin, hainbat gauza entzinarazi dira. Vigilance Fet aplikazioa, prebentzio mailan hainbat gauza plantan ezagri dira, bestaztalearen sarta edo ituna ere plantan ezagri da, eta gure xedea da kolektibo horrekin aintzina segitzea, baina segitzea ere auzoekin, biztanleekin eta besta egiten duten beste aktoreekin batean. Horrek guztiak eginen du lortuko dugula besta hauek mantentzen eta mantentzeko ez dakit eredua den aldatu behar josuki, baina badira hainbat gauza aldatzeko, egon daitezen emengo jendearen zako bestak, bortizkerien kontra borrokatzeko eta geldi daitezen pixkat espiritu errikoi eta parte hartzaile eta goxoan.
1: Lau ardatz finkatu dituzte, kultura gehiago, respetu gehiago, elkartzaintza gehiago, talasaitasun gehiago, erten dute eskumuturak ez ote du ere urguntzen lekuko jendea aste buruz, kontraefektu bat, zuk espikatu zure diru mailan zer ekartzen duen. Lau aldarrikapen ardatz horiekin ados zirea, eta errikoitasun hori atxikitzeko, epe ertainean eskumuturaren kentzia elitaikea beste aterabide bat.
3: Gaur egun eskumuturra kentzen bada bestarik ez da antolatzen al. Eta bestalde erran behar da Baionarrek ez dutela pagatzen eskumuturra. Baionar guziek badutela eskumuturra eta lehenik Baionesentzat egiten ditugu besta horiek. Gero aipatzu diren ardatz horiek dira gure ekintza gidatzen dutenak ere beste etorkizuna lantzeko eta hainbat gauza plantan ezagiak dira, adibidez kulturaren zat. Aipatzen alditugu bandak, oai arte ogoita bi banda ibiltzen ziren, orten ogoita mar banda izanen dira. Lan egin dugu ere kajarazteko hemengo taldeak, Peio Hospital, Pantxo Akarrer eta Michel Dukok irekiko dituzte bestak, Entol Sarmiento ostiralean hemen izanen da kontzertuan. Lan bat egiten da izateko musika bizia, hemengo taldeak ere ekarrarazteko, eta bizten da, badira gauzak obetzeko plantan ezagri da esperimentazio bat, musika amplifikatua debekatzeko zenbait momentutan, niri iduriko hori beharko da zabaldu ondoko urtetan kontua da, ez dela adostasunik horren inguruan. Eta gaur egun hainbat bestako aktorek ez dutela onartzen, hori da baita ere kolektiboan diren pertsona batzuk. Eta orduan hori da elkarrekin eraiki behar dugun zert egiten du, beharrezko lana, nik sinesten dut, politika guzietan, bestak aipatzen aldira, benen ingurunea, etxe bizitza, instituzioen ondoan behar direla, elkarte batzuk lan egiten dutenak, instituzioak akuilatzeko, instituzioekin lan egiteko, eta hortik sortzen direla aterabide honak.
1: Eta zer espero du, erriko etxeak edo zer espero du zuzuk, haute txi bezala, aurtengo?
3: Ba, hain zuzen ere, besta horiek goxoki pasatzea, lasaitasunean, eta besta errikoiak izatea. Aipatu ditugu desmartxa guzi horiek, izan da ere soziologo batek ere manduen lan bat, Steiner Sorbonako soziologo batek ere manduen lan bat, erakusten duena besten garrantzia, hiri batean, lujalde batean, eta beraz horregatik behar ditugu gure hiriaren zat eta Baionaren zat egin besta horiek. Eta gauza bat azpimarratzeko da transmisioaren ideia ere. Aurten bereziki nahi izan dugu gai hori plantan ezagit, adibidez bandak aipatzearen, banda junior ekintza apiatu da, gazteak ere kajarazteko musikan hartzeko besta giroan, eta oroak aipatu ditugun gai horiek oro garrantzitsuak dira guretzat, baina bada gai bat, aipatu duzu kultura, lasaitasuna eta bar, baina bada beste gai bat da transmisioa. Eta besta horiek nahi bali maditugu atxiki, eredu jasangarri batean, behar dugu ere transmisio hori sustatu, eta ara, espero dut aurten ere horretarako balio izan dutela besta hauek.
1: Bukatuko dugu erriko etxe eskertu, zala ere Lapurdiko eskorazko irratiak ukaren baitu hiru egunez Monto Plazaren ardura, guri irratiak hain zuzen ere, erriko etxetik gindea proposamena. Eskerrak eta pesta hon desiratuko dauzut, Joseba Herrimondegi.
3: Baita, eskerrak zuei ere, zenta gure xedea da ere, eta hor lantzen dugu Pantxo Etxegarai autetxearekin, gure xedea da ere, Euskara sustatzea, badugu Euskara plan bat, urtean zehar, baina bestetan ere bestak ikaragerriko edagailua direlako gure hizkuntzaren zat, eta zuei esker ere Monto Plaza hortan Euskarak oihartzun gehiago izanen du.
2: agian ala da bai, mil esker. Eta hortan uzten dugu ere gomita tarte hau goizeko 8ak eta 4ak.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Eta joan gira.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete gratira, eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik ordauetan aipatzeko, eguraldiari dagokionez, ba, hogeita bos laurekin esatu gara, gaurkoan, eta badirudi, ba, hogeita amarren bueltan izango bitugula nola nahi ere, sargori mantenduko zaigula, zer usabe nahiko garbia izango dugularik gaurkoan, eta gorri talaziko du, gaur bertan, abiatzen dela berez, ba, Oiaso Erromatar Museoaren bueltan, ba, diez Oiasoniz, jaialdia eta horren inguruan ere, xetasunak emango bizkizuegu, baina baditugu, beste hainbat kontu aipatzeko ere. Hai, justu Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazio jendetsua egin zutelako atzo Irun eta Hendaia arteko abenida zubian, ez erretzen, ba, ausaz aukeratua, ez eguna ez tokia, Uztailaren 14a, Frantziako Festa Nazionalaren eguna, eta munduko futbolkopan, dakizuen bezala, Frantziako eta Espainiako selekzioek elkarren aurka jokatzen zutelako finalerdietan. Hori baliatu zuten, zazpi baietz, gu ere bai, eta gure esku, mugimenduek Euskal Selekzioaren aldeko ekintza bat egiteko, Euskal Herria gure selekzioa, gure koloreak lelopean, ehunka lagunek Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea egin zuten atzo. Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Jeltzalearen ordezkaritza politiko zabalak parte hartu zuen gizakatean, nola nahi ere, ba, herritarrak ba, arratsaleko bostak baino lehen, urbilduak ziren, jada, abenida zubira, denak, edo gehietxuenak esan bezala, Euskal Selekzioaren kamiseta eta ikurrekin. Mobilizazio jendetsua, anitza eta alaia egin zuten. Euskal Aipatu bai Irati Alvarez, gure zuko ordezkariak, Einaute Etxebarria gure bai, egitasmokoak eta joen dira astortza, zazpiak bateko, edo zazpia, zazpi baietzekoak ba, hartu zutela hitza ba, manifestuan.
7: Txapelketa jokatzen ari da, eta aukera hori aprobetsatu nahi dugu munduari mezu bat bidaltzeko. Hau da gure herria, hau da gure selekzioa, hau dira gure kolore.
8: Jauzi bat. Gure selekzioa normaltasunez lehia dadin nazioarteko txapelketetan, munduko gainerako horriotako beste dozein selekzio bezala. Bide batez, Euskadiko Futbol Federazioa ofizialtasunaren alde egiten ari den lana txalotu nahi du.

0: Ez gara beste inok baino gehiago, ez da gutxiago ere. Beraz kalera, gure koloreekin. Kalera, gure konpromisoarekin. Kalera, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzera eta gauzatzera.
1: Ara beraz, eba, benida zubia esan bezala, ba, mokuru betea zelatzo gizakate gorretan eta Katxalinara bolazak eta bainat gazte lumendik bertso bana ere kantatu zuten.

0: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Ara, beraz, eta mugak, aipatzen bitugula, Peio Martí Korena Fundazioak mugako sariak 2026, deialdi abiarazi du, mugako lurraldeko proiektu eta ekimena bultzatzeko helburuarekin. Provintziarteko landa eremuan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile, artista eta kolektiboen talentua, aitortzea eta ikusaraztea dute helburu, bereziki Bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatuko dutenak, kultura, ekonomia, ingurugiroa, edota gizartea izango dute edo kontuan hartuko dute. Baiona, Otsagabia, Donostia eta Ultzama artean kokaturiko eremuak erreferentziatzat harturik ekimenak edo ekimenek inguruko herrietan eragin zuzena butela frogatu beharko dute hori bai, ba, parte hartzaileek edo bertan eba kokatua egon. Isabel Elizalde, fundazioko zuzendariak azaldu digu mugaz gaindi baino eskualde luze zabalera edatu nahi duten kooperazio elkarlana sustatzeko ekimena dela honakoa.
2: Hori da, guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori Baionatikan Donostira eta behar bada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia. Eta hori da erronka, oain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Doni Banelo Itzunen baserri berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, bino baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada, helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako muga da aukera leku bat, ez? Eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean, pues bai, behar bada paperetan eta europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak
3: bai.
2: Garenak, badakigu zer den horren atzean, mm-hmm. eta gauzak ez dire hainen errax egiten, mm-hmm. zeren erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan, kostatzen da.
1: Ara, beraz, ba, hiru dira lehiatu alizateko kategoria, kirola eta hezkuntza, kultura eta artea, eta kultura eta hirugarrenik artea. Sail bakoitzean 6.000 euroko saria esoko bute irabazleek, eta aipatu agorrilaren abuztuaren 31 arte dagoela horretarako aurkezteko epea, peiomartikorena.com webunean topatuko duzute informazio guztia. Eta agenda luzea dute Irunen aldiz, ba, gaur danik, berez atzo, ja da, lehen itzordoak hasi baziren ere, Dies Oiasonis jaialdi edo erromatar ba, kulturaren jaialdiari buruz. Aipatua gaur berez, arratsaldeko 5:00 ateak zabalduko bituela ba, erromatar azokak, 81 postu, urtero bezala, Luis Mariano Plaza, Fermin Kalbeton, Foruen Karrika eta Genaro Etxehandia inguruetan, erromatar pintxoaren ibilbideare antolatua dute jada, uztailaren 10 geroztik eta hilaren 19 bitartean gogoratu, hau, beno, ba, herrikoa, bar bat ostatuetan, eta bueno, beste hainbat itzordu izango direla, gogoratu, modu batean zein bestean, errekreazio historikoak, antzerkia, musika, denetarik izango duela, ba, hemendik eta hilaren 19 bitartean. Nuri Altzaga, kultura zinegotziak nola nahi ere, Dies Oiasonis jaialdiarekin, ba, Oiaso Erromatar Museoak, ba, 20 urtetan, egindako ibilbidea ere, ba, balioan jartzeko, baliatu nahi dutela, azaldu digu.
4: Askotan esaten dugunean Irunen historia, Irunen ondarea zaindu behar dugula, batez ere jarraitu behar dugu zaintzen gaur egun ditugun pertsonak eta elkarteak, azkenean beraiei esker aurrera eramaten direlako horrelako festivalak, eta batez ere nolabait eta alkateak oso ondo azaldu du, azkenean museoaren 20. Urteurrenean gaudelako. Hori ez da datu bat horrela aislatu esango gure nuke, aizbearekin gogoratzen genuen, ez da horren dela 20 urte, ba, barkatu, baina gauza hauek ez baldin badira esaten eta gogoratzen ez baldin baditugu, bagian gelditzen dira ora astuta. Baina Irungo udalak egin zuen apustu hau. Irunen museo bat izatea, ba, besteek ez dakit oso ondo ikusten zuten ala ez, beharrezkoa ikusten zuten ala ez, baina Irunen ez genuen horrelako dudarik izan. Irunen historia kontatu behar genuen, Irunen bakarri daukagu, Irun berriro ere beste urte batez urrengo egunetan Oiasora bueltatuko da. Eta hori oso beharrezkoa da, esaten nuen ondarea zaintzen dela, baina batez ere ondarea ezagutu behar da. Eta ezagutzeko posibilitate hori eraman behar dugu. Eta hori egiten ari gara beste urte batez. Eta besteek esan bezala ikusten ez zutenean Irungo udalak ikusi zuen eta irundarrek ikusi zuten. Eta horregatik gaur museo bat daukagu hemen eta historia kontatzen ari gara. Bestela ez genuke kontatzen izango.
1: Ara, beraz da erreklamu turistikoa izanik ere Terme Erromatarren indiakirearekin zer esanik ez, aipatu beharra dago, datuek diotela Irundarren euneko 23ak baizik ez duela Oiaso Erromatar Museoa noizbait bisitatu eta beraz Irundarrei ere luzatzen diete hain justu, deialdia Dies Oiasonis jaialdiarekin batera Oiaso Museo ezagutzeko, modu batean zein bestean Irundarrei deialdi berezia egitearekin batera Irundarrek egindako festa dela Dies Oiasonis jaialdia nabarmentzen du, Oiaso Museoko zuzendariak Aizpeagoenak.
3: Ezberdina da. Etorri Irunera egun pasa eta etortzen bazate ostiralean, larun batean ere etorriko zarete eta igandean ere bai. Ze egunero badago zerbait ezberdina. Hori da plana. Ezagutu Erromatar mundua, baina ondo pasatuz. Eta orain dela 16 urte, oso ondo gogoratzen dut, friki kuadrilla bat zan, mertxe aurrean, hortxe zigoazterak, eta mundu guztiak zatzu, hauek zoratuta daude. Bueno, 16 urte beranduago, lortu dana da, Irun osoa implikatzea proiektu egitean. Eta hori ez da merkatu bat etortzen dana onera, jartzen da merkatu bat eta alde egiten du. Ez, da hemengo jendeak egiten duen festa bat. Eta festa horretan merkatua dago, tabernak daude, antzerkia dago, zirkoa dago, musika dago, eta denetik dago. Baina Irundarrek, zuk azpimarratzen zenuen bezala, Irundarrek Irunentzat eta mundu guztiarentzat.
1: Ara, beraz, lehen itzorduak aipatzerakoan, esan bezala, Erromatar azoka, bakaletan topatuko duzute erdigune osoan zehar, baina aparteko itzorduetan, bihar lehiaketa gastronomikoa antolatu dute, Almudena Grandes plazatxoan, Izkia Omentata, gastronomia lehiaketa bat 40 parte hartzaileentzako, eta San Juan plazan bihar iluntzeko 9etan, Bizinema, elkarteak antolatuta, Gladiator bi filma, Aire Zabalean, ikusteko aukera ere emango dute. Eta zer esanik ez astebururako izango direla, kaleko gainerako emanaldi eta errekreazio historikoak ere. Eta nolabait ere historia eginez eta Hondarribiko garai bateko irudiak ere, gogora ekartzen dituzten margolanak biltzen jarraitzen du emeki elkarteak. Abuztuaren 2an 22. kaleko margoleiak eta antolatu dute. Joan den urtean Hondarribiko txokoak liburu edo katalogo argitaratu zuten 30 urtetan zehar saributako kuadro honenekin eta herriaren altxor diren enean lehiaketarekin jarraitzen dute urtetik urtera sendotzen eta Euskal Herriko margolarientzat ez ezik, Errioxa, Gaztela edota Extremaduratik ere Hondarribiraino etorri ohi direnentzako erreferentziazko hitzordua bilakatu da. Horixe bera aipatu digu Etzane Carrillok, emeki elkarteko kideak.
5: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea. Aldugun bitarten oso posi gaude, zeren aurten gainea atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua. Gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ateratzea halako edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraie kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz. Eta batzutan harrituta geldituko zeinen, eta denak harrituta geldituko zeineten, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai.
1: Esan bezala, abuztuaren 2an izango da hurrengo hitzordua, oroitaraziko dugu, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, artista askorentzat eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, erreferentziazko hitzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
5: Bai, zeren ja, hainbeste urte pasata, beuren artean ere ja oitxua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin, eta zen lekutatik, leku pila batetik, zeren azkeneko 70 urteetan sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen die, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
1: Ara, bera, sebatzan ekarrillo gaipatzen ziguna, gogoratu abuztuaren bi hortan, antolatu duela emeki elkarteak, ba, kaleko, ondarribiko, kaleko margo lehiak eta hori, esetasun gehiago urrengo berri zaietan izango bitugu, izan ere momentuz goitzeko 8:30 bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta jarraian, berriz ere, bazuekin gaude, segidan.

0: Egunon guztiai, hainbat pertsona elkartuko dira egun hasten diren Baionako bestetan, arratsaldeko bostetan hasiko dira ofizialki bestak eta arratseko seietan emanen diete hasiera besta alternatiboek patxa plazan pundua eginen dugu. Pilotan joan den astelenean Garateneko partidan jokatu dute eskuska elkarteko lau pilotarik, erran berda bost pilotari soilik egon direla elkartean, beste guziak plekari elkarte behira joan direlarik, Luis Sanchezen ikusmoldea entzunen dugu. Ez dugu anzten oraindik alerta liran jamanten dua dela lujaldean, urren aurrean azparneko CCASeko langilek adineko pertsunen elbarrituen eta aurgazteenen hots beroteak gehien unkitzen dituen pertsunen zaintzan lan egiten dute. Beroari berriz ere kasu eman beharko da, Marianez.
1: Bai, bane temperaturak apaltxago egonen dira, baina halere biztan dena eguzkia nagusi, lanu guti zeruzola hortan egunean zehar, ipar mendebaleko haizeak estistiki ufatuko du, eta temperatura gorenak aratsalde untan hoita zazpita, hoita amak gradu ingurukoak izain dira, eta beti musika beretik joanen gira eganai baita, gauaz ez dela, hogoi graduzpetik jautsiko termometroa.
0: Atzo, frantses besta nazionalaren egunean ez peletan uamalau kolektiboak manifestaldi bat burutu du aldarrikatzeko independentzia eta sozialismoaren ildotik nahi dutela eskualegia eraiki ideologia kapitalista baztertuz, irureun taberrogeita amar bat jende bildu dira gehienak gazteak frantses estatuaren izaera zapaltzailea salatzeko, jasko manifestaldiari lotu atxiloketak ere kondenatu dituzte, erran behar da atzo ez peleta eta inguruko egiak ongi zainduak zirela, automiaketak, droneak, zeruan, kopuru handian, etorri ziren CRS eta jendarmeak.
1: Arratsaldeko bostontan lehertuko da besta, Baionan ofizialki naiz eta egunean zehar ere jadanik jende ainitz giruan sartua den.
0: Ez da egisa data egokiak finkatzea, ez da dinazken urteetako jende saldoa bildu, naiz eta iaz jadanik kopurua zerbait apaltzea lortu zuten, gaur hasi eta igandean ustailaren 19an bukatuko dira bestak, intza ahieta.
2: Hori da, ta urtero errepikatzen den galdera da, ea nork botako dituen gakoak herriko etxeko balkoitik, Baionako beste jasiera emateko. Aurten, hiru pertsona, Magi Dagiozek idazlea, Jean-Claude Teietxea Chevalbran ostatuko sukaldaria, eta Amaia Luke Franz Dekateko goizeko saioaren aurkezlea. Peio Tapantxoak kantatuko dute, eta Bea Bezuri Degelkartea, Gaskoi Akademia eta Bijon Baione futbol taldea izanen dira urten omenduko dituztenak. Lauetan hasiko da herriko etxeko plaza musikaz animatzen, naizte irekitze ofiziala, bostetan finkatua den. Tenore egokia dela dirazi digu Yves Gald Asuantak.
3: Confirmer le fait qu'effectivement l'ouverture à 17h est la bonne heure et nous ne reviendrons pas sur cette décision car manifestement ça participe de la pacification de l'ouverture des fêtes que de la donner en journée.
2: Eta beste alternatiboak arratsaldeko seietan hasiko dira patxa plazan, beste hainbat gunetara edatuko dira ondotik. Txalaparta ostatua, Epaiska, Zuzulu laborarien sokoa, ikastolen eta karrikaliren sokoa, Biltxoko, Orkonpon, Gunegorria eta gure irratiaren gure plaza, aurten lehen aldiz Monto plazan izanen baitira ostiraletik igandera. Eta jakin Euskal Irratietan, Baionatik zuzenean ariko girela ostegunta ostiralean Monto plazatik hain zuzen, 11etatik oren batera.
0: Bestak albezain garbiak izan daitezen, euntalaurogei langile hariko dira goizetik arratskarrikak garbitzen, berre euntalaurogei talau pixatoki instalatu dituzte eta irurogei tabi kabina berezi emazten dako, horrez gain berre euntalaurogei talau garbiontzi ere izanen dira elbarrituen dako egokituak, azkenik urtero bezala Baionara hurbiltzeko txik-txak xarea erabiltzeko aholkatzen du erriko etxeak. Bestalde Baionako bestazalean lasterketa hasida sorti eterdietan, miarritzetik Baionara, angelutik pasatuz, 14 kilometroko probada.
1: Eta pilotan, Baionako bestetako Masters lehiaketaren lehen finalerdia iraganen da, aratzeko zazpiontana.
0: Lafitte eta Dukazu hariko dira ospital eta iparren aurka. Aurten Luis Sanchez ez da arituko eskuskako atorra eman nahi zuelako ez delarik posible. Dakizuen bezala, Sanchez, Espinal, Maiz, Gixandut eta Mariluz gelditzen dira eskupilotan, orain arteko elkarteko deatzailearekin, gainerateko plekari elkarte berrian txartu direlarik, joan den asteleneko partidan solastu gira Espinal eta Sanchezekin eta penatuak agertu dira egoera unekin, bat alabesteak aitortu du eskupilotak ainitz eginduela berani bilbidean eta gauza batzuk baldin badira oraino aldatzeko lan edera egin eta egiten duela egoera zaila, baina Sanchez ez da ahanguratua.
4: Je suis tranquille parce que
1: lasai zenitzen niz, sponsorek segitzen baitute eskupilotarekin, memento batez, bi elkartek beharko dute elgarra ditu.
4: Faudra s'entendre et s'arranger entre les deux associations. Évidemment qu'on aimerait jouer entre nous tous les entre
1: nous. Bistan dena nahi ginukela jokulari guztiak elgarrekin izan bosten artean ez baita lehia handirik.
4: Mais je pense que les choses vont bien s'arranger. Moi je suis tranquille parce que en ce moment il y a beaucoup de tournois, il y a beaucoup de parties.
1: Ni tranquiliniz. Mento hontan hainitz lehiaketa eta partida baitira. Segitzen dut entrenatzen, ene lana baita eta ez da niri ondoan pasatzen direnen kanbiatzea.
4: Moi je vais continuer comme jusqu'à maintenant.
0: Kirolarekin segitzeko atzo futboleko munduko kopako finalerdiak ziren, Frantziako selekzio aritu da Espainiaren aurka, Espainiak irabazidu 2-0, zenbait ordu lehenago egunean zehar eskual selekzioa kirol guzietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizakate jendetsua egindute Endaia eta Irun artean, gure esku guere bai eta zazpi baietz kolektiboek salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko. Mikel Labaka eskual futbol selekzioko bigarren. Txolariak.

0: beste inoren aurretik Euskal Herriak galtzen du.
1: Bero garai hauetan zaindu zure ondokoa.
2: Hau da, Azparneko CCAS ekintza sozialerako zentroaren aholkua, zentroko laukideek adineko pertsonak eta orokorki pertsona zaurgarrienak zaintzen eta hartatzen lan egiten dute, bereziki berote garai hauetan, laguntza behar duenak hukan dezan importantea da ingurukoak izan familia edo auzo bakarrik bizi direnai adi egoitea eta beharrez CCAS-a abisatzea. Marie-Françoise Duruti, Azparneko CCAS-eko administrazio kontseiluko kidea da eta konkretuki talde kideen lana zer den erran digu.
3: Dituzte etxeko laguntzak, etxe radioaiteko laguntzak, eta hemen partikulazki denbora gotan registre bat iduki gute, eta diendek emite dute izena. Eta gero, CCAS-ek telefonatzen dute egun guziez, ikusteko nula diren, jakiteko, zait falta duten ez alez. Eta berriz kontzinak emaiteko, ura edan, ausarki, lehioak etxi, eta ez jali, ahatxaletan, sobera bero delaik, ahatik ahatxetan denakidek, ahizia sartzen zen, ahiria ere. Ez bali bat repostoik emaitan telefonean, durantira etxerat ikusterat ze gertatzen den, istan dena.
2: Seitasunak Azparneko CCAS-eko webgunean atxemaiten aldituzue bestalde, eta urrengo berri sailak 9etan izanen dira.
4: Xuriatea Azparne zentroko ostatu euskaldun eta herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtarriletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
5: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz Anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webgunean.
6: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
7: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itsas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idoki labeleko ekoizleekin eta itsasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
8: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
10: Egun honet zule, egun hon eta ongi etorri berriz ere antxete geratira. 18 goizeko 9 izateko, eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik, eta zeru zabai tapatua, ordu hauetan tapatu xamarra, baina, beno, ostarteak zabalduko bida, egunak aurrera ginala, bero, gaur ere, sargori, beno, 25 gradu ingurutan. Ez natu gara gaurkoan eta, bueno, ba, 30etara ere helduko gara, termometroetan gaurkoan, ba, esan bezala, ba, udagiro sargori honekin eta bien bitartean eta bestelako kontuetan murgildu aurretik gogoan hartuta diesoia soniz jaialdia Irunen gaur abiatzen dela berez arratsaldeko bostetan irekiko bituzte bueno barromatar azokaren postuak baina atzokoan aipatu behar dugu ba euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazio jendetsua egin zutela Irun eta Hendaia arteko abenida zubian ez erretzen ausaz aukeratua izan ez eguna ez da tokia ere uztailaren 14a Frantziako festa nazionalaren eguna baitzen eta munduko futbol kopan ere Frantziako eta Espainiako selekzioek ez da elkarren aurka jokatzen zutelako finalerdietan hori baliatu zuten zazpi baietz gure bai eta gure eskude mugimenduek euskal selekzioaren aldeko ekintza handi bat egiteko Euskal Herria gure selekzioa gure koloreak lelopean ehunka lagunek euskal selekzioaren aldeko gizakate bat egin zuten atzokoan mobilizazio jendetsua, anitza eta alaia egin zuten atzokoan eta aipatu beharra dago Euskal Herria Bildu eta Eusko Alderri Jeltzalaren ordezkaritza politiko zabalak parte hartu zuela gizakate hortan. Irati Alvarez gure esku dagoko ordezkariak bozera maiak hause aipatzen zigun.
11: Gaur Espainiar eta Frantzia jokatzen baldin badute ere, gu gure aldarrikapenak ozen oihukatzeko Frantzia jokatzen baldin badute ere, gu gure aldarrikapenak ozen oihukatzeko asmoz etorri gara ona, guk ofizial

0: elkartu diren lau lagun soilik. Herri sendo bagara eta hori aldarrikatzeko eta gure guk kiroletan berrinda zein modalitatetan gure herria ordezkatzeko ba aldarrikapena zabaldu nahi izan dugu besterik gabe.
1: Muga hautsi bea.
2: Kajalin Arabolazak eta Beñat Gaztelumendik bertso bana kantatu zuten ere.
1: Bia mantendu elkarri

0: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Ara beraz hori atzo, eta gaur berez, Eva Díez Oyasolis jaialdia abiatzen da, Irunen, erromatar jaialdia, eta errekreazio historiko eta taileran hitz, eskainiko bitu, baina bereziki, eta hasierako edizioetatik bezala, Irungo erdigune hartuko duen, 81 postu bituen, erromatar azoka ere izango da. Gaur, Luis Mariano, Fermin Kalbeton kaleak, Foruen Karrika, eta Genero Etxeandia inguruetan topatuko bituzue, hau aipatu ba, berez, goiz eta arratsaldez izango dela, baina gaur arratsaldeko bostetan, zabalduko bitu ateak modu batean zein bestean, bai jarduera gehiago ere izango bira noski, erromatar pintxoaren ibilbidea dute, hiriko ostalariek eta itzorduen artean aipatu ba, hain justu bihar bertan, ba, bizinema, ba, elkarteak adibidez, Gladiator bi, filma San Juan Plazan, iluntzeko 9:00 Aire Zabalik ikusteko aukera emango duela, eta giroraia da, asteburuan, errekreazio historiko eta tailer ezberdinak proposatuko dituztela. Nuria Alzaga, ba, kultura zinegotzia nabarmendu du, nola nahi ere, 20 urte betetzen dituen honetan, Oiaso Museoak ere Díez Oyasolis jaialdiak ba, erromatar historiaren divulgaziorako tresna ere izan dela azken urteetan, eta hori ere balioan jarri nahi izan.
2: Askotan esaten dugunean Irunen historia, Irunen ondarea zaindu behar dugula, batez ere jarraitu behar dugu zaintzen gaur egun ditugun pertsonak eta elkarteak, azkenean beraiei esker aurrera ematen direlako horrelako festivalak. Eta batez ere, nolabait eta alkateak oso ondo azaldu du, azkenean museoaren 20. Urteurrenean gaudelako, hori ez da datu bat horrela aislatu esango gure nuke. Aizpearekin gogoratzen genuen, ez da horren dela 20 urte, ba, barkatu, baina gauza hauek ez baldin badira esaten eta gogoratzen ez baldin baditugu, bagian gelditzen dira ora astuta. Baina Irungo udalak egin zuen apustu hau. Irunen museo bat izatea, ba, besteek ez dakit oso ondo ikusten zuten ala ez, beharrezkoa ikusten zuten ala ez, baina Irunen ez genuen horrelako dudarik izan. Irunen historia kontatu behar genuen, Irunen bakarri daukagu, Irun berriro ere beste urte batez urrengo egunetan Oiasora bueltatuko da, eta hori oso beharrezkoa da, esaten nuen ondarea zaintzen dela, baina batez ere ondarea ezagutu behar da. Eta ezagutzeko posibilitate hori eraman behar dugu, eta hori egiten ari gara beste urte batez. Eta besteek esan bezala ikusten ez zutenean Irungo udalak ikusi zuen, eta irundarrek ikusi zuten. Eta horregatik gaur museo bat daukagu hemen, eta historia kontatzen ari gara. Bestela, ez genuke kontatzen izango.
1: Ara, beraz, Eva Díez Oyasolis jaialdiak, joan den urtean 5.000 bisitari baino gehiago erakarri zituen, eta argerikoa da, ba, uztaileko itzordu, ba, garrantzitsuenetakoa dela Irunen, ba, turismo erreklamu gisa, baina bereziki irundarrei luzatzen diete deialdia, Oiaso Erromatar Museoa, eta Díez Oyasolis jaialdia ezagutzeko, museoaren kasuan ere oraindik ere milaka irundar baitira, ba, museoa sekulan bisitatu ez dutenak. Zentzu honetan, irundarrentzat deialdia eta irundarrek egindako jaialdia dela ere azpimarratu du Aizpea Goenagak, Oiaso Museoko zuzendaria.
3: Ezberdina da, etorri Irunera, egun pasa eta etortze bazate ostiralean, larun batean ere etorriko zarete eta igandean ere bai. Ze, egunero badago zerbait ezberdina. Hori da plana. Ezagutu erromatar mundua, baina ondo pasatuz. Eta orain dela 16 urte, oso ondo gogoratzen dut, friki kuadrilla bat zan, Mertxe aurrean, hortxe zigoaztenak, eta mundu guztiak zatzu.

0: zoratuta daude. Bueno, ba, 16 urte beranduago lortu dana da Irun osoa inplikatzea proiektu horretan. Eta hori ez da merkatu bat etortzen dana onera, jartzen da merkatu bat eta alde egiten du. Ez. Da, hemengo jendeak egiten duen festa bat. Eta festa horretan merkatua dago, tabernak daude, antzerkia dago, zirkoa dago, musika dago, eta denetik dago. Baina irundarrek, zuk azpimarratzen zenuen bezala, irundarrek irunentzat eta mundu guztiarentzat.
1: Ara beraz, eta aipatu beharra dago asteburu luzea izango dutela, Die Soia Soriz jaialdiarekin, esan bezala errekreazio historikoak, antzerki emanaldiak, ebota tailer ezberdinak ere izango direla, beno ba, erromatar kultura pixka tobe, ezagutzeko aukera eman nahi dutenak, erromatar zeramika, argiztapena, erromatarren garaian nolakoa ez zen, eta egiten zuten, ebota ardoari buruzko tailerrak izango direla, baina ekimenen artean, eta azoka erromatarra dela aipatzen badugu ere, beno ba, gure eskualde eskuzlaneko artista hauek ere parte hartuko dute, ebota ba, bertako abez batzek beno, ba, adibide batzuk ere jartzen dizkigute.
2: Bueno, ni nator Bidasoako artista hauen elkartetik eskuzlandenaren izenean bueno, eskerrik asko beste urte batez udaletxeare gurekin parte hartzeagatik postua jartzeko eta pixkat gauza animatzeko, eta bueno esan bagu egongo gara Lafuero Euskalean ontaz aparte ere pixka zabaltzen dela, eta bueno, nahi duenak ere, ba, ongetorri izango dela gure postua bisitatzera. Agon ezker pasko.
3: Tani, Alaitz Urkia naiz, nahi adabez batzako zuzendaria. Ba, bueno, guk zer esan oso pozik eta nahiko unkituta daude, halako ekitaldi batean parte hartu alizateagatik, eta batez ere olako plaza honetan estrenetuko garenez, eta gauez izango denez, larun batean gaueko 10etan izango denez, ba saiatu gara egiten programa bat, musikaren bitartez hau guztia bizitzen ari garen guzti hau, ba ibilbide bat emanez. Eta egia esan, ba bueno, jarri diren baloreak edo bertan saiatu garena, beintzat, badira ba pixkat memoria, natura eta argitasuna. Argitasuna batez ere etorkizunari begira ba ikusi nahi dugun argitasun hori.
1: Ara, beraz, ba, hortxe Alaitz Urkiak, naiade, abesbatza, irundar emakumen abesbatzak, ba, ipatzen ziguna, larun batean izango da, Die Soia Soniz jaialdiaren baitan, esen bezala, ba, eskaintza, kontzertu eskaintza horrekin.
4: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Eta emakumeak aipatzen bitugula, eta musika... Irunen Die Soia Soniz jaialdia hasiko dute, Hondarribian aldiz, joan den asteburua luzea izan dute Hondarribia kultura, ez da, ba, ekimenaren baitan, eta joan den larun batean, hain justu, Erraietakoa, ba, disko berria, beraien kantuekin egindako, edo osabotako lehen diskoa aurkeztu zuen Ingles musika taldeak, ba, gure eskualdekoak...

0: baita larun batean Casino Zarrean kontzertu performance berezi batekin aurkeztu ere. Haien musika sortzen hasi dira orain, baina 2019az geroztik bertsioak, eginez, ba, okupatu dituzte, hain justu ba, estenatokiak, emakume bota genero disidenteen presentzia buten taldeen bertsioak egin izan bituzte, eta Xilozi Benea elkartean hasi bazuten ere, haien ibilbidea utxetik. Esan bezala, haien lehen diskoa dute dagoeneko ba, plazaratu berria. Eta esan bezala, larun batean egin zuten Casino Zarrean haien kontzertua, baina aurretik ere, Antxeta Irratia zuzenean izan zen Arma Plazan, Hondarribia Kultura, ekimenean. Eta, bueno, ba, taldekideekin ere hitz egiteko, tarte bat hartu genuen. Itziar Basterretxea, Marina Kabezon eta Ane Arbela hitzekin hause, aipatzen ziguten.
1: 2019an hasi ginen ensaiatzen.
2: Eta bertsuak egiten hasiera batean, ezta?
1: Bai, osea, lehenengo gauza genuen izan zen bertsio bat prestatu. Silozibeko bertsio gauean jotzeko, hor hasiera-hasieran hiru ginen, baina berehala batu ziren Itzi eta Maider. Eta handikan ikuste urrengo urtean edo pare bat urtetara Marina ere gehitu zela eta orain daukagun formatua mantendu dugula.
3: Bai, lehen, bueno, Anek aipatu duen bezala, ez? Hasi ginen bertsioak egiten, pixkat ikasteko, ez? Jotzen eta egiten genituen bertsioak ziren, ez? Ba, guretzako erreferenteak ziren emakumezkoen bertsioak. Orduan, bueno, hori egiten trebatu ginen eta gero ba bueno, beti izan genuen, ez? Sortzeko gogo bat, asmo bat, baina bueno, lehenengo fase hori gaindituta, ez? Ba bueno, ba genituen ere bai beste bi ba single edo zakendu esaten den.
1: Beste bi.
3: Noraitean eta Airbnb eta gero ba bueno, iritsia momentua bi urte eta erdi luze egon gea, ba bueno, erraietakoa sortzen. Eta baitugu baina gure lehenengo zeia bestitxoak.
0: Ongi da, esan bezala, kontzertu berezia izango da, zuen herrian, beno, alako asteburu luze honetan, Casino Zarrean disko aurkezteko, maskara horiek jantzita, ze suposatu duzuentzat. Ez dakit, ba, arte plastikotik, ez, ba, musika dena elkartzea, azken batean, beno, alako proiektu berezia da, esan dezakegu.
1: Bai, egia da arte plastikoaren zati hori gehiena itziren gain hori dela, bai, berak glasierako bozeto horietan ere bai, ekartzen zituen, aurkezten zizkigun gure bai, nik uste dut familiarizatzeko oraindik eginak ez zeuden maskara horiekin, eta gero ere, ba, hori, ba, ensaioak ere bai desberdin antolatu behar izan ditugu, jakiteko nola egin estenatoki gainean, nola jantzi, nola, ez? Guzti hori oso performatikoa izango da gaurkoa, orain arte egin dugunarekin konparatuta oso desberdina. Baina, bueno, alde horretarekan urduri, baina nik uste dut ba, prestatu garela, euki ditugula ere bai gure momentu kritikoak, baina bulta eman diogula eta zerbait polita geldituko.
0: Ez dakite dagoeneko itzordu gehiago dituzuten, uda ontarako?
3: Bai, abuztuaren batean, joko dugu Amillenan,
1: Atxondon.
3: Eta gero urrian, badaukagu programatutare Durangon beste kontzertu bat, Durangoko jaitan,
1: bai.
3: Txosnagunean, oraingoz, hori.
0: Zuen kasuan, hori hortik ere abiatu zineten?
1: Bai.
0: Baliagarri izan da?
1: Bai, gu sartu ginen gehien bat ikusten genuelako Silozi bezala gizonek osatzen zuten espazio bat, oso emakume gutxi zeudela, eta guk beti auki genuela grina hori, ez, edo gogo bat musikaren munduan sartzeko, baina zakit lotxatik edo, ez, erakusten gaituzten, ez, lotxa horrekin ezin genuela horrelako espazio batean parte hartu eta egun batean haserretu egin ginen eta eta aurrera egitea erabaki genuen taldearen ideiarekin hori, ez? Pertsona edo gure inguruan mutil nerabek 15 urtekin egiten zuten talde hori, talde txar hori.
3: Eskorbutoko bertsoak egiten.
1: 30 urtekin egin genuen. Ba, ja, behin lotxa hoiei aurre egin ondoren, ez da pixkat hortikan sortu zen ere, bai, proiektua.
3: Bai, da guretzako izan dela, ez, ikaskuntza bat, ba, hor sartzea, espazio hori ere gure ganatzea, saiatzea ere gu nola sentitu eroso, hain maskulinizatuta dagoen, toki batean, orduan, aukera bat izan da, zentzu askotan.
1: Ez, bueno, bai igual paternalismo pixkat, bai soinu teknikarien aldetik edo, bai, bai. Guk ez dugula, ez, oza, ez dakigula, ez, esaten dugula, nik ez dakit nola sonorizatzen den, orduan pues laguntzen bali maizu, baina badaude hitz egiteko modu eta moduak, eta gauzak esatuko moduak, eta bai sumatzen dugu hori, ez, askotan...
3: Mainsplaininga.
1: Bai. Eta, adibidez, CD-a grabatzerakoan ere bai, bilatzen genuen soinu teknikari emakumezko bat grabaketa egiteko, bai. Eta ez dugu topatu. Uhum. Eta eta beran grabatu du Inigo Irazokirekin eta oso ondo, baina hori, ez, gure hasierako ideia hori ezin izan dugula aurrera eraman, ba, ez dagoelako figurarik Euskal Herri mailan.
3: Bai, eta gero ere askotan igual, ez, ba sentitzen dugula ere, ba gutxiesten gaituztela edo ba ez dakit komentario mota batzuk edo ez dakit begiratzeko esateko modu batzuk esaten zula, jo, hau, gizonezko talde bati etzioket, oza, ez liokete esango, ez, orduan, bai, badagoela bere izketa bat. Eta, bueno, ere, ba, bertxioak egiten genituen, ez, ba, aurrere badago, ez, nola baiteko bai. Epai bat, ez, ba, igual, hau ez da hain balidoa, ba, abesti propioak sortzea, baino, orduan, ba, bueno.
0: Ongi da, ba, zei abesti. Ara, beraz, ba, dagoeneko haien sei abestiekin erraietakoa diskoa plazaratu eta aurkeztu berri dute joan den arumatean Hondarribia kultura ekimenean eta aipatu beno, ba, Bante Camp, ba, plataforman topatuko duzutela erraietakoa diskoa eskuragarri ere edo bere jen emanaldietan besteak beste fizikoki ere, Beraz, ba, momentuz goizeko bederatziak dira Antxeta Irratian, Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen bitugu, eta berehala, goizeko 10ak artean, ba, goizeko kafea dugu hemen Antxeta Irratian, egunero bezalaxe.

0: Atzo Uamalau kolektiboak manifestaldi bat burutu du Ezpeletan, Frantses Besta Nazionalaren egunean kulturaren merkantilizazioa salatzeko, 350 bat jende bildu dira aldarrikatzeko independentzia eta sozialismoaren ildotik nahi dutela eskualegia eraiki ideologia kapitalista baztertuz. Iazko manifestaldiari lotua txiloketak ere kondenatu dituzte eta erran behar da aurten ere polizia kopuru handian horzela. Bestalde, EH Bai alderdiak atzo eskualegia Pais Basko, Pei Bask bide seinale bat ezarri du landak eta eskualegiaren arteko bidean, eskualegia eta bere lujaldetasuna aldarrikatzeko, eskuararen ofizialtasuna eta oksitanieraren aitortza ere eskatzen dituzte. Beste aldarrikapena atzo, futboleko munduko koparen finalerdiak iragandira eta Frantziako selekzioa aritu da Espainiaren aurka, partida entzin arratsaldean eskual selekzioak kirol guzietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizakate jendetsua egin dute Hendaia eta Irun artean, salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko, jakin Espainiak duela irabazi Frantziaren aurka 2-0. Txirrindularitzan, Frantziako itzuliko amargarren etapa zenet ere atzo, urriak Le Lioran mendiko etapa, 167 kilometrokoa, eta Pogatxar berriz garaile izan da, egun 11. etapa izanen da, Bizitik Nevera joanen dena, 161 kilometrokoa. Bost egunez, zurita gorriz jantziko da Baiona gaurtik aintzina, erriko etxeak aldarrikatzen du bestal lasaiagoak nahi dituela, datak aldatu zalde batetik eta bestetik 4 milioi euroko aintzin kontu horoko jaren erdia segurtasuna bermatzeko ezarriz, alta Baiona 2022 kolektiboak prentsa aintzinean salatu du Lapurdiko hiriburuko bestetan ikusi nahi lituzketen aintzinapenak geldirik direla, joan den urtean, Vigilance Fet aplikazioa aurkeztu zuten, ostalari, peina, bestazale eta erakundeen arteko elkarlanean, larri aldiai erantzun obea emaiteko pentsatua, atik aurten ez dute aintzinapenik ikusi, kezka horiai buruz zer dion galdegin diogu Dueuseba Erremundegi Baionako bigarren asuantari.
1: Gure konbikzioa da, da bestak, beste hauek irauteko, behar ditugula gauza batzuk aldatu. Baina aldaketa horiek ezin dira egin egun batetik bestera. Eta kolektiboarekin, eta kolektiboak egiten du lan ikaragarria, kolektiboarekin, hainbat gauza entzinarazi dira. Vigilance Fet aplikazioa, prebentzio mailan hainbat gauza plantan ezagir dira, bestazalearen sarta edo ituna ere plantan ezagir da, eta gure xedea da, kolektibo horrekin aintzina segitzea, baina segitzea ere auzoekin, biztanleekin, eta besta egiten duten beste aktoreekin batean. Horrek guztiak eginen du lortuko dugula, besta hauek mantentzen eta mantentzeko ez dakit eredua den aldatu behar josoki, baina badira hainbat gauza aldatzeko, egon daitezen hemengo jendearen tzako bestak, bortizkerien kontra borrokatzeko, eta geldi daitezen pixkat espiritu errikoi eta parte hartzaile eta goxoan.
0: Joseba Erremundegi gure gomita zen goizuntan, elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean entzun daiteke. Pilotan Baionako bestetako Masters lehiaketaren lehen finalerdia iraganen da ratxeko 7 egun Lafitte eta Dukazu hariko dira ospital eta iparren aurka. Aurten Luis Sanchez ez da harituko eskupilotako atoja eman nahi zuelako ez delarik posible oro hiltarazen dugu orain 24 jokalarietarik 19 eskupilota utzi plekari sortu berri den elkartearekin engaiamendu hartu dutela, joan den astelenean garateneko partidan jokatu dute horietarik lauek eta hauen oaxak eta ikusmoldeak bildu ditugu, penatuak pasatzen denarekin, bainan baikor konponbide bat atsemanen dutela bi elkarteek. Berote garaia dela eta azparneko CCASak adineko pertsonen elbarrituen eta aurgazteenen hotz beroteak gehien unkitzen dituen pertsonen zaintzan lan egiten du, adineko pertsonek aukera dute erregistro batean izena emaiteko xetasunak azparneko CCASeko webgunean. Urrengo berri saila amekontan.
2: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 aintzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
3: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
5: Beraz kontxer bauntzi, nolakoak ziren oporak?
6: Bikain ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
7: Berdin! Jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz!
8: Aski, uda untana zaborrentzatu porrik ez. Girian, itxasbazterrean edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo pibaz.fr webgunean.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
10: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Goizeko batzeak eta 8 minutu ditugu. Eta 10ak artean, bueno, eskualdari itzulinoa emango diogu egunero bezalaxe. Hori egiteko bideetan ez da aparteko goraberarik, hor dauetan, ba gure eskualdeko errepidetan, bueno, ba obra zenbaitzuk badira, dakizuen bezala, hor dauetan Gipuzkoa 636 errepidean ere ba errail bat itxita dago justu ba aipatu azken portuko, biribilgunearen obrak direla medio. Baina gainerakoan ez dugu inolako eragozpenik, eguraldiari dagokionez aldiz, ikusten duzute sargori, jarraitzen duela 25 gradurekin esatu gara gaur, ez du gau ez, gehiegi freskatu. Eta, 30 graduren bueltan izango ditugu termometroak, zerusa bai nahiko tapatuarekin esnatu gara, baina, garbitzen joango da, egunak aurrera egin jala, azken egun hauetan egin duen bezala. Eta hainbat kontu izango bitugu izpide, gaurkoan, noski, batetik gaur, berez, gaur abiatzen den Dieso Jasoniz, jaialdi erromatarra Irunen, gogoratu arratsaldeko 5etan, zabalduko bituztela, Irungo erdigune osoan zehar, eta Jaso erromatar museoaren bueltan, hain justu, laurogei bat, postu bituen erromatarra azokak, baina, aste burura urbildu ala, taller, errekreazio historiko, eta bestelakoak ere izango direla. Bihar bertan, aipatu Gladiator 2 filma Aire Zabalean, San Juan Plazan ikusteko aukera ere izango dela. Eta, Hondarribira begiratuko dugu ere Aire Zabalean, kalean, urtero 41 margolari biltzen baitira, abuztuaren lehen asteburuan, Meki Emakumeen Elkarteak antolatzen duen kaleko margo lehiaketaz, lehiaketan parte hartzeko. Eta bertatik pasatzen direnak hortaz gozatzeko, herriko txoko emblematikoak ez ezik, aparteko txoko bitxiak ere topatzen baitituzte haien kuadroak osatzeko, eta horreita laziko dugu, 32. garren edizioa dutela, abuztuaren bian, ospatuko buten horretan, eta xetasunak ere bilduko bitugu Otzane Karrilloren eskutik, Meki Elkarteko kidearen Eskutik, baina ba, bestelako kontu batzuk ere izango bitugu, Hondarribian ere, beno, ba, kaleak kulturak, kaleak hartu baditu, baititu joan den asteburu luzean, ezta, joan den astean zehar, Hondarribia kultura ekimenaren baitan, eta, beno, ba, emanaldi, eta itzordu, ezberdinak izan badira, beno, ba, Arma Plazan, Antxeta Irratiak, ba, zuzeneko irratsaio egin zuen joan den larun batean, eta Hondarribia kultura ekimenak utzi duen ustaren parte, bada, ingles, emakumen taldeak, hain justu, bere azken diskoa edo lehendabiziko diskoa beraien abestiekin egina ba kontzertuan aurkeztu zuela Kasino Zarrean larun bata arratsaldez. Erraietakoa da disko hori eta beno ba ingles taldeko kidekin ere hitz egiteko tarte bat hartu genuelarik, ba horixe bera ere entzuteko tartetxo bat hartuko dugu gaurkoan haien musikaz gozatzearekin batera. Baina ba musika eta giro alaia etzen falta izan atzoko ba mobilizazioetan ere Irun eta Hendaia arteko Avenida Zubian. Izan ere, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazio jendetsua egin zuten atzo Irun eta Hendaia arteko Avenida Zubian. Ezer etzen ausaz aukeratua izan, ez eguna, ez tokia ere, Uztailaren 14a Frantziako Festa Nazionalaren eguna eta Munduko Kopa Futbol Kopan ere Frantziako eta Espainiako selekzioek elkarren aurka jokatzen zuten final erdiak zirela eta.
11: Gure selekzioa munduari begira, Euskal selekzioa gure
10: hori baliatu zuten Zazpi Baietz, gu ere bai, eta gure esku mugimenduek Euskal Selekzioaren aldeko ekintza hau egiteko. Euskal Herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean ehunka lagunek, Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea egin zuten atzo. Eta ipatu beharra dugu Euskal Herria Bildu eta Euskal Herri Jeltzalaren ordezkaritza politiko Zabalak parte hartu zuela gizakate horretan. Mobilizazio, jendetsua, anitza eta alaia egin zuten esan bezala. Eta Irati Alvarez, gure eskuko ordezkariak hause, aipatzen zigun bertan.
12: Gaur, Espainiar eta Frantzia jokatzen baldin badute ere, gu gure aldarrikapenak ozen oiukatzeko asmoz etorri gara ona. Guk ofizialtasuna aldarrikatzen dugu, izan ere Euskal Herritarrak gara, hizkuntza eta kultura propio bat duen herri bat gara, komunitate sendoa duen herri bat gara, eta esandakoa ozen aldarrikatu dugu gure ofizialtasuna, eta horretarako lokartu gara Euskal Herriko txoko desberdinetako herritarrak hemen. Bai, hori da, hala da, eta badira gainera aipatzeko da hori, Zubia bete dugula, baina bestela ere, lehen esan dudana, herri sendo bat badago aldarri hauen atzean, ez gara lau bukatu, askotan esaten den esaldi hori, ez gara elkartu diren lau lagun soilik. Herri sendo bat gara eta hori aldarrikatzeko eta gure guk kiroletan, berrinda zein modalitatetan, gure herria ordezkatzeko ba, aldarrikapena zabaldu nahi izan dugu, besterik gabe.
10: Ara, beraz, bai, eta bertsoak ere, Katxalin Ara Bolazak eta Beinat Gaztelumendik, bertso bana bota baitzuten.
13: Mantendu elkarri

0: Ara, bera, zeba, esan bezala, hortxe atzoko mobilizazio hori, eta, beno, badakizuen bezala, ba, Espainiako selekzioak Frantziakoari irabazi, egin zion atzoko partida horretan munduko kopa, edo futbol koparen final erdietan, eta finala, adi, Irungo San Juan Plazan pantalla erraldoian ikusi ahal izango dela, jakinarazi du bere sare sozialetan, Cristina Laborda alboleak, Irungo alkateak, badirudi, ba, udalak pantalla erraldoia jarriko duela, edo baimena eman gutxienez, hori gauzatu alizateko, helduen igandeko finala Irunen, esan bezala, ba, pantalla erraldoian ikusteko aukera izango dela, Beno, ba, ikusten muzute, txampon beraren bi aldeak ikusten bitugula zentzu honetan. Eta bien bitartean, hori bai, pantalla erraldoian ere, baina bihar eta Gladiator bi filma ikusteko aukera emanez, ba, San Juan Plazan bertan eskainiko dute Dieso Jasoniz jaialdiaren baitan, hau bizinema elkarteak antolatuta, modu batean zein bestean, Dies Oiasonis, jaialdiaren 16. edizioak, Irun antzinako erromaren garaian mugilduko gaitu, beste behin ere, 2000 urte atzera eginez, 6 egunez, iriko kaleak, historiaz, kulturaz eta jaigiroz, betetzeko helburua dute, eta publiko guztientzako 50 jarduerarekin, aipatu beharra dugu, berez, beno ba, azoka dela, erdigune edo, 81 posturekin, erromatar azoka, artisauena eta beste, eta hau arratsaldeko 5 gaur, bateak zabalduko bituela, Irungo erdigunean, Luis Marianotik hasi, Fermin Kalbetoneraino, ba, esan bezala, ba, oiko azoka horrekin. Modu batean zein bestean, aurtengoan, jaialdiak Oiaso Museoaren 20. urte horrenarekin bat eginez, ospatzen dute, Irungo ondale erromatarraren eta historia erromatarraren balioa nabarmendu nahian, nahi justu hori bera egin nahi izan du Nuri Altzaga kultura zinegotziak, Oiaso Museoak egindako ibilbidea, eta esan bezala Irungo hiriak duen, ba, historia balorean jartzeko tresnare badela dio, Dies Oiasonis jaialdia.
1: Askotan esaten dugunean Irunen historia, Irunen ondarea zaindu behar dugula, batez ere jarraitu behar dugu zaintzen gaur egun ditugun pertsonak eta elkarteak, azkenean beraiei esker aurrera eramaten direlako horrelako festivalak, eta batez ere nolabait eta elkateak oso ondo azaldu du, azkenean museoaren 20. urteurrenean gaudelako. Hori ez da datu bat horrela aislatu esango gure nuke. Aizbearekin gogoratzen genuen, ez da horren dela 20 urte, ba, barkatu, baina gauza hauek ez baldin badira esaten eta gogoratzen ez baldin baditugu, bagian gelditzen dira ora astuta. Baina Irungo udalak egin zuen apustu hau. Irunen museo bat izatea, ba, besteek ez dakit oso ondo ikusten zuten ala ez, beharrezkoa ikusten zuten ala ez, baina Irunen ez genuen horrelako dudarik izan. Irunen historia kontatu behar genuen, Irunen bakarri daukagu, Irun berriro ere beste urte batez urrengo egunetan Oiasora bueltatuko da. Eta hori oso beharrezkoa da, esaten nuen ondarea zaintzen dela, baina batez ere ondarea ezagutu behar da. Eta ezagutzeko posibilitate hori eraman behar dugu. Eta hori egiten ari gara beste urte batez. Eta besteek esan bezala ikusten ez zutenean Irungo udalak ikusi zuen eta irundarrek ikusi zuten. Eta horregatik gaur museo bat daukagu hemen eta historia kontatzen ari gara. Bestela ez genuke kontatzen izango.
0: Ara, beraz, ta joan den urtean 40.000 bisitari baino gehiago pasa ziren Oiaso Erromatar Museotik, baina irundarrek ikusi zutela batzuk izango da, aitortu dutenez, 20 urteotan oraindik ere, 20 urte ondoren irundar asko direlako Oiaso Museotik pasa ez direnak eta Dies Oiasonis jaialdia behar bada, bada, ba, horretarako aukera emango duen itzordua.
1: Beraz, nire aldetik ez naiz hartuko 100 proposamenetan alkateak esan duen bezala, bai animatzeaz bakarrik kanpokoei, alkateak ere bai oso ondo azaldu du, termak ireki zirenean beste datu bat atera genuen, eta da 133 uste dut orain dela ja irundarrak ezagutzen dutena museoa, baina 2025 arte irundar asko ez duten museoa ezagutzen, alkatea eta biok hemen nolabait ongietorria ematen termetara, gehien entzuten genuena da ez la primera vez que entro al museo. Eta horrek azkenean ere bai analisi bat eta nolabait ez, aurrunazpen bat ematen dizu. Orduan gero eta irundar gehiago ezagutzen dute museoa eta gero eta irundar gehiago ezagutu behar dute gure hiria, nondik gatozten jakiteko nun gauden eta nora joan bargera, beraz eskerrik asko eta animatu jende guztiari bai bizitan, baina batez ere irundarrei parte hartzera eta irundarrengandik irundarrentzat esaten dudan bezala, ba, beste batez disfrutatzea. Eta ikusten dugula bai ondare bezala, bai nola ez, disfrutatzeko modukoa, baina batez ere honek gastronomiaren aldetik eta merkataritzaren aldetik ere bai bultzada bat delako, eta azkenean Irungo ekonomia lokal ere bai zaindu behar dugulako eta bultzatzen jarraitu behar dugulako.
0: Ara, beraz, ba, hori da Dies Oiasonis jaialdiaren helburua azken batean, eta hori bai, ba, esan bezala, 50 itzordu baino gehiago izango badira, hainbat errekreazio historiko eta tailer izango badira ere, antzerki eta musika emanaldiak, Aizpea Goenagak, Oiaso Museoko zuzendariak azpimarratu du, kanpokoentzat, bisitariak erakartzeko, bai, baina bereziki irundarrek egindako festa dela.
2: Ezberdina da, etorri Irunera, egun pasa, eta etortze bazate ostiralean, larun batean ere etorriko zarete, eta igandean ere bai. Ze, egunero badago zerbait ezberdina. Hori da plana. Ezagutu erromatar mundua, baina ondo pasatuz. Eta orain dela 16 urte, oso ondo gogoratzen dut, friki kuadrilla bat zan, mertxe aurrean, hortxe zigoazterak, eta mundu guztiak zatzu, hauek zoratuta daude. Bueno, ba, 16 urte beranduago, lortu dana da, irun osoa implikatzea proiektu egiten. Eta hori ez da merkatu bat etortzen dana onera, jartzen da merkatu bat eta alde egiten du. Ez, da, hemengo jendeak egiten duen festa bat. Eta festa horretan merkatua dago, tabernak daude, antzerkia dago, zirkoa dago, musika dago, eta denetik dago. Baina irundarrek, zuk azpimarratzen zenuen bezala, irundarrek irunentzat eta mundu guztiarentzat.
0: Hala, beraz, beno, ba, itzorduan dara bat, ez gara baina itzordu edo agenda osoa aipatzen hasiko, baina irun puntu eusen, edo jaso museoaren webunean bertan, bai eta milaka, banatu dituzten milaka esku horrietan topatuko bituzute, egunez egun izango diren itzorduak, esan bezala, beno, ba, San Juan Plaza, Oiaso Museoa, Junkal Plaza, eta tartean, ba, Luis Marianotik, Fermin Kalbetonera bitartean, azoka ere, martxan izango dela, eta taller gehientxuenak aldiz, Oiaso Erromatar Museoaren aurrek aldean, itzordu gehienak, nola nahi ere, asteburuan pilatuko dira, ostiraletik igandera bitartean, hoietariko batzuk ere, bildu bitugu, edo protagonisten eskutik, irundarrek egindako itzorduak direla, aipatu dugu, edo eskualdeko, herritar eta eragileek, eta, erromatar azoka aipatzen dugu bai, eta artisauena baina bertakoen eskutik egindako lanak ere, eskuz lan, elkartekoen akadibidez, izango bitugu bertan.
3: Bueno, ni nator Bidasoako artisauen elkartetik, eskuzlan denaren izenean. Eskerrik asko beste urte batez udaletxeare gurekin parte hartzeagatik postua jartzeko eta pixkat gauza animatzeko. Eta, bueno, esan bagu egongo gara Laforo Euskalean, ontasa parte ere pixka zabaltzen dela, eta, bueno, nahi duenak ere, ongetorre izango dela gure postua bisitatzera. Eta, bueno, eskerrik asko.
4: Tani Alaitzurkia naiz, Naia da Bezlatzako zuzendaria. Guk zer esan oso pozik eta nahiko hunkituta gaude halako ekitaldi batean parte hartu ahal izateagatik eta batez ere holako plaza hontan estrenatuko garenez eta gauez izango denez, larun batean gaueko 10etan izango denez, saiatu gara egiten programa bat, musikaren bitartez hau guztia bizitzen ari garen guzti hau, ibilbide bat emanez. Eta egia esan, jarri diran baloreak edo bertan saiatu garena, behintzat, badira pixkat memoria, natura eta argitasuna. Argitasuna batez ere etorkizunari begira ikus nahi dugun argitasun hori.
0: Ara, beraz, beno, itzorduen artean esan bezala hortxe ere, Naiade, irungo emakumeek, osaputako abesbatza, haren kontzertua, esan bezala, Dieso Jasoniz jaialdiaren baitan, itzordu gehiago badira, egunez egun nola nahi ere aipatuko dizkizu egunak, baina Dieso Jasoniz jaialdia alde batera utzita, berehala, Hondarribira ere begiratuko dugu, abuztuaren bian, emeki elkarteak 32. Kaleko margo lehiaketa, antolatzen baitu herriko kaleetan, Hondarribiko txokoak, liburu edo katalogoa argitaratu zuten joan den urtean, dakizuen bezala, 30 urteetan, zehar saritutako kuadro honenekin, eta herriaren altxor direnean, lehiaketarekin jarraitzen duten, noski, urtetik urtera, gero eta sendoagoa baita, eta Euskal Herriko margolari entzatez ezik, estatu mailakoak ere, hurbiltzen dira urtero, Hondarribiraino, esan bezala, haien oporregunetan edo, Hondarribiko kaleko margo lehiaketan parte hartzeko. Eta kaleak hartu ditu kulturak. Hondarribian ere, joan den astean, Hondarribia kultura ekimenaren baitan, bertan, kalean izan ginen, Arma Plazan joan den larun batean, gu ere, irratsaioa eginez, bertako eragile, eta, herritarrekin batera, eta haien artean, Hondarribia kulturak utzitako uztaren parte, bada, ingles, musika taldeak bere lehen disko propioa, ekoizutako diskoaren aurkezpen kontzertua. Joan den larun bat arratsaldean Kasino Zarrean egin zutela. Performance batekin gainera, xehetasunak ere bilduko bizkizuegu, Arma Plazakon egindako irratsaioan, ba ingles musika taldeko kideak izan baiken dituen gurean. Berehala goaz hortara, baina aurretik Hendaian puntu bat eginen dugu, izan ere, Diezoia Solis jaialdia aipatu dugu, eta 80 bat postu dituen erromatar azoka gaur atxaldeko bostetan ateak zabalduko bituela edo, baina merkatu gehiago ere badira, eta haien artean Hendaian hiri erdiko artisau azoka antolatu dute lehen aldiz, esan bezala, ba, uda gara jontan, eta Aitziber Zapira hilankideak ere bildu bizkigu xehetasunak honen inguruan.
5: Merkatuz betetzen da Hendaia ere, udagiro honetan, eta urtengoan apustu berri bat egin dute herri erdiko merkatariek. Artisauei eman nahi diete lekua, eman nahi diete espazioa, eta gaurtik aurrera, ba, arratsaleko zazpietatik gaueko hamaikak bitarte, ba, marnaka izanen dira bertan elkartuko diren sortzaileak. Martxukako kide den Adelaide Dagazp dugu Urruñarra telefonaren beste aldean. Adelaide, ongi?
6: Bai, oso ongi.
5: Beraz, zu deitu zaituzte, gure entzulek ere ziurazki ezagutzen zaituzten gixan, artisau merkatuetan aditu baitzara?
6: Hori da, bai, bai, bada urteak eta urteak hasieran Donibanen, Urruñan barkatuta gero Donibanen antolatu ditu dela eskulangile merkatuak, eta hor egia da, ba, Hendaiako erdiguneko komertzanteek, ba, haien erdigunea dinamizatu nahian, sortzaile merkatu bat antolatu nahi izan dute, eta orduan laguntza eske deitu naute.
5: Uh-huh. Merkatuz betetzen dira, hainitzetan Lapurdi kostaldeko, eta ez bakarrik, kostaldeko herriak, uda giro honetan, zaila alda edo erresa alda artisauak atxematen?
6: Ba, asteko asko dira, eta egia da, ba, gero eta gehiago jendea ibiltzen dela ere gauzak sortzen, batzuetan bigarren lan bezala eta askotan ba, bakaja bezala ere, hori bakarrik dedikatzen direnak, sortzaile ugari daude orduan, eta egia da ere merkatu potolo eta ezagutuetan batzuetan ba, tokiak oso murriztuak direla, eta tokia ez dago denentzako. Beraz, uste dut, polita dela, ba, artisau, beste artisau batzuei ere tokia ematea Hendaiako erdigunean.
5: Ba, da zenbait urte, Hendaiako herri erdiko merkatariak ere, ba, indar berezi bat egiten dutela, azken batean, udagiroan guzti-guztia edo kasik gehiena itsasbazterrean pasatzen baita, eta eurak hasi ziren ostatuetan, kontzertu txikiak, pintxopoteak, gaurkoan ere izanen da alakorik, ostiralero.
6: Ba, inoski, ba, merkatuarekin ba, pintxopotea gehitu dute, erdiguna dinamizatzeko, eta ba, niko oso polita atxematen dute ideia hori, egia da, ba, erdigunak galtzea ez dela egesa, udan ba, tendentzia dela beti ba, itxasertzea gehiago dinamizatzea jende askoara joaiten baita, baina ba, kanpokoak bai Euskal Herriko jendea erdigunera pixka bat etor dadin indartxo bat egitea oso polita atxematen dut.
5: Zerrekin egingo dugu topo, aintzinatzen aldi guzu?
6: Oh, bai, bai, bai, noski baiet. Bo, beti bezala bitxi batzu izango dira, olako merkatuetan, baina ez gara inoiz aspertzen beti nahiko saltzen baitira. Gauntan baita bi zeramista oso polit izango dira, ba, noski josten diren hainbat sorkuntza, ahia lantzen duen norbait ere etorri behar da, eta bo, beste hainbat gauza azkenean, gainera, aste-aste ez dira beti berdinak etorriko direnak, beraz, ez pentsa, adibidez, gaur pasatzen bazarete, ba, datorren astean berdin-berdinak izango direnik, aste guztiz izango dira eskulangile sortzaile batzu deskubritzeko.
5: Beraz, arratsaldeko zazpietatik landa, izanen da itzordua, eta berrikuntzekin orduan, ostiralero.
6: Hori da, bai, bai, bai.
5: Osongi, ba, Adelaide, pentsatzen du Donibane edo Urruñan ere bazabiltzala antolaketetan?
6: Bai, Donibanen batez ere, bai, Donibanen badugu gaueko merkatu bat aste azken guziz, Fos Plaza Berri hortan, eta igande goiz guziz, igande egun osoan hori merkatuaren inguruan.
5: Osongi.
6: Erdigunean ere.
5: Ba, mi esker, Adelaide.
6: Mi esker zuei, laizte garte.
7: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
5: hamburguesa on baten bila zabiltza?
7: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
5: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
7: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
5: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
8: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
9: La,
5: Kaia puta, arrai bat da.
9: La, la, la, la, la, la, la. Que mujer machetosa que guapo.
10: Urtero, urtero, errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero, urtero, alde egin beharko lukete horrelako alarde baten gandik.
11: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
12: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzaren alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, ke etzegoen ezetz ezta pentsatu ere ezetz da borobilarik. Hori 85ean.
5: Uztailaren 27tik aintzina Antxeta Irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Ba, esan bezala, arteaz, interesatuko gara datozen minutuetan, eta emeki emakumen elkartaren eskuti gainera uda oro, bada itzordu finko bat, eta aurtengoan abuztuaren bian ospatuko dute, edo antolatu dute, kaleko margo lehiaketa, Hondarribian, 32. edizioa dute, eta ontaz hitz egiteko, emeki elkarteko kide, eta margolari artista ere, badu Etzane Carrillo, kaixo.
13: Egunon, kaixo, kaixo.
0: Ez nago oker, ez? Margolaritzan aritua eta...
13: Saletua. Bai, bai, bai.
0: 32. edizioa dugu dagoeneko, azken urteetan justu 30. urte urrenaren bueltan ere itzein izan dugu, ez? 30 urte zer suposatu duen, lehiaketa honek, eta urtetik urtera urrats bat gehiago egiten.
13: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea, aldugun bitarten. Oso pozik gaude, zeren aurten gaina atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua, martxoak 8ko emakumeen astean inguruan atera genuen, eta bueno, oso harrera ona izan zuen, Arma Plazan zabaldu genuen, eta bueno, gure ustez hori herriko ondare bat denez, herrian ezagutu behar da, eta bueno, jendearen ematzen diote liburu hori erostera ere.
0: Liburua, aipatzen dugu, kalitate handiko edizioa da gainera, liburua, ez da irakurtzekoa, ikusteko eta gozatzeko baizik, azken batean, 30 edo 30 luze hauetan, saritutako kuadurak dira, ez, biltzen bituena, hori da?
13: Bai, 1984 eskerostik gaude, kaleko margo lehiaketarekin, eta 20 joan den urte arte, 2025 urte arte, hor jasotzen dugu irabazi duten kuadro guztiak. Orduan, nire ustez oso gauza importantea da, eta gomidatzen dut jendeari kuadroak disfrutatzen, zeren gaina hori zuk esan duzun bezala, kalitate handiko liburua da eta gozatzekoa da, bai.
0: Lan handi hartu duzu gainera, kuadro hile guztiak katalogoan sartzeko, ez? Behar bezalako irudiak egin behar dira. Lan handia, baina horrek suposatzen du, kuadro hile guztiak ere hor nonbait gordeta bituzu dela. Ez da, hauntzaren gaur diko ez du, 30 urtetako saritu guztiak, nola edo nun dituzue gaur egun eta ze baldintzetan?
13: Liburua prestatzeko lan asko hartu dugu, baina gustuko lana izan denez, normalean ez da neketxo izaten. Naiz ta lana handia egin, baina gero resultatuak ikusten dira eta guk oso pozik gaude resultatuekin. Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure intentsioa izan da beti kuadro hauek mantentzea, eta momentuz emekin dugu kuadro guztia, baina ari gera pixka bat bilatzen beste toki aproposa, zeren ja gure lokalan ja ez dago leku gehiago, eta gaina baldintzak ez dire egokienak, kuadroak mantentzeko orduan, bueno, ba, ari gera hor lan talan, aber bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu ba, kuadro horiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean. Orduan, bueno, ba, noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
0: Erakusketaren bat antolatuko duzute, nola ere, ba, kuadroiek behar bezala gordetzeko, ez? Ba, baldintzak eskatzen bitu zute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan daiteke, ba, gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta kontuan hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Ba, margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, iraganera leioak ere badira, nola baitere ez? Garai bateko postalak, esan dezakegu?
13: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa, eta gehien bat ba, normalean aukeratzen dituztena, margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak, eta hor somatzen da bai diferentzia. 30 urte luze pasadia, eta ba, izan dire herrian aldaketak, igual ez gara konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak, eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba, 1984ko kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, ba, bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada diferentzia handia. Eta beste askok ere somatzen die, bai, bai.
0: Adamarri plaza ere, ba, berritu izan da, hobetu, bueno, hainbat txoko herrian, nola nahi ere, ba, Hondarribiak ehunka txoko ditu, aski politak eta bitxiak margotzeko, baina egia da, bino, artisten begira batik, behar bada, ez dutela beti jotzen, ez, ebaz dakit leku emblematikoetara, ez, denetarik topatzen dugu.
13: Bai, zeren gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ateratzea halako ba, edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz, eta batzutan ba harrituta geldituko zeinen, ba bueno, eta denak harrituta geldituko zeineten, ba zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai, bai.
0: Esan bezala, abuztuaren 2 izango da hurrengo hitzordua, oroitaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai, eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, bueno, ba, artista askorentzat, eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, erreferentziazko hitzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
13: Bai, zeren ja, hainbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja, oitxua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margolehiaketarekin, eta zen lekutatik, ba leku pila batetik, zeren azkeneko 70 urteetan sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen die, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
0: Ideia bat egiteko, ez dakit, joan den urtean adibidez, zenbat parte hartzaile bildu ziren.
13: Ba, joan den urtean 40 lagun elkartu ginen, eta elkartu ginen esaten du, zeren komunidade bat bezala izaten da. Ez da guk antolatzen dugula eta haiek bimargotzen dutela, dena parte hartzen dugu egun horretaz. Eta oso pozik gaude, zeren emakumeen kopurua igotzen hasi da azkenek urteetan. Lehen gutxi gora bera izaten zen 125 inguru, eta azkeneko 3 urteetan ja pasa da 30-etik gora. Joan den urtean ja 140 izan ziren emakume, eta bueno, nik animatzen ditut, beti urtero animatzen ditut emakumeak ausartzea, ba, kalera ateratzea margotzera. Bai.
0: Beraz, ba, bide jaldi ingo bitugu, batetik parte hartzaileei, artistei lehen aipatu dut, ez dutela zergatik profesionalak izan behar, izan ere, bueno, ba, ikusten bitugu kuadroetan, ez? Zenolako maila dagoen, naiz eta, ontaz ez bizi, bueno, ba, norbere etxean edo beretzat margotzen duenak ere erakuts dezakela, ez? Lehiaketa honekin, hain justu, ba, zerolako lanak egiten bituen.
13: Bai, a ber, etortzen diren... izango da baten bat hortaz bizi dena, baina gehienak ez, gehienak beste profesio dituzte, eta hau dute, ba, hobi, baina hobi baino gehiago, nire ustez, ba, maitasuna egiten dute, margotzen dutenean, da, etortzen direnak, dire, ba, zalea morratuak, zeren, juten dire, ba, erriz-erriz, askok, ba, egiten dute, ba, bari, ba, udako ezeak italietan parte hartzen dute, eta gaina...
0: Udako porrak horren arabera antolatu.
13: Bai, askok, bai, gaina disfrutatzen dute, zeren, aparte egun pasa egiten dute eta bueno ba guretzat ere posa handia da ba zeren esate dizut askok errepikatzen dute eta esaten digute oso gustora pasatzen dutela.
0: Ba, deialdi bat haiei esan bezala animatu daitezela eta besteei bueno Hondarribiarrei edo Hondarribitik egun horretan mugituko den jendeari ere ba, bueno, argazki bitxia, ez, izaten delako, ba, iaz adibidez, 40 margolari, goizetik, egun osoan zehar, ba, Hondarribian zehar txoko ezberdinetan banatuak, aldi berean denak margotzen ikustea, kontu bitxia.
13: Bai, nik urtero esaten dut, oso berezia da goizetik ikustea, ba, nola hasten diren kuadroa margotzen, eta pentsatzea, egun askok ez da egun osoan baizik ja baskaltzeko ordutan ja bukatutzat ematen dute lana eta oso berezi izaten da goizen ikusia nola hasten diren eta gero aurkeztu behar duten momentuan ze lanak ze arte lanak aurkezten dituzten eta izaten da zoragarria zeren prozesu hori ikustea ere normalean ez da ohikoa. Lehen garai batean egoten ziren kalean artistak margotzen, baina gaur egun ba oso jende gutxi ikusten da. Eta bueno, ba gure ustez horrek erakartzen du baita ere halako, osea, gauz berezia egun horretan.
0: Goratuko dugu, uste gut alde zarra eta portua, ez? Auzoko txoko bat aukeratu behar dutela, beraien lana egiteko, abuztuaren bian, igandea, goizean hemendik emekitik pasa behar dute, izen eman, ez? Eta, bueno, ba, azken batean, ba, margotuko duten hori zigilatzeko, ez? Zein izaten dire, bueno, abaldintzak edo.
13: Bai, guk behatzitako ja zabaltzen dugu, behatzitatik 11 arte, aldire etorri, beuren lienzoak edo taulak edo aurkezten edo paperak akuarela margotu behar dituztenak eta zeilua jartzen zaie, izena ematen dute eta ja, bueno, hortik kanpora ba, beudek bilatzen dute aldezarreko edo portuko txokoren bat eta arratsaldeko 5 arte. Arratsaldean 5etatik 6 arte, ba aurten leku aldatu dugu, zeren izango da kuadroak eta obra jasotzea, ba Santiago kaleko plazan. Eta 5etatik 6 arte jasoko ditugu beudek egindako lanak eta 6etan ja izango da epaileen lana. Ja hor hasiko die ba beuden artean ba eztabaidak eta diskusioak eta bueno oso interesgarria izaten da eta baita ere hor denak nola kuadro guztiak jartzen ditugu erakusgai eskatzen dugu jendea hurbiltzea ba ikusteko eta eta ba saiatzeko ba hori ba beintzat disfrutatzeko baita ere artisten lanekin, bai.
0: Ja, 40 bat kuadro edo bueno, aparte hartuko dutena denako aldi berean hor, ez? Ba, biltzen baitira. Horretaraziko dugu gainera, bueno, ba sari majoak banatzen bituzutela urtero. Ez dakite sariengatik hurbiltzen diren, behar da Extremaduratik etortzea ere kostu bat badu, baina bueno, aipatzen zenun, bueno, lehen saria 1000 eurokoa da.
13: Ba, sariak importantea die. Normalean, a ber, margo lehiaketetan saiatzen da, ba hori, ba pixka bat saritzea esfortzori egiten dutenei eta nik uste dut Hondarribiko lehiaketa da, ba alik, osea, pentsatzen dut Ez gehiena zeiten duena, baina importantea. Importantea zen lehenengo sariaz jasotzen du 1.000 €, bigarrena 700 €, eta hirugarrena 500 €. Eta gero akzesi bat betiro izaten da, Atrezzo Marko denda jartzen duela bere marko bat, markazioa, eta bueno, ba, jendea oso pozik etortzen da. Pentsatzen dut ez dela dena sarian gati, baizik beuren gustukoa delako, eta beuren artistako ze hori interesa hori ateratzeko, eta gero ba konpetizioa ere bada, bada beuren artean ere, bai.
0: Ba, momentuz deialdi horrekin geratzen gara, eguraldiak laguntzen duen, abuztuaren 2an, igandearekin, ba, kaleko margo lehiaketaren 32. Edizio izango dela, ikusiko dugu, zer nolako kuadroak aurkezten dituzten, momentuz, oraren 32. Edizio izango dela, ikusiko dugu, zer nolako kuadroak aurkezten dituzten, momentuz, orain artekoak, gogoratuko dugu, beno, ba, emekik ondo gorde,

0: la,
1: Kaia puta, arrai bat da.
0: La, la, la, la, la, la, la. Que mujer machetosa que guapo.
2: Urtero, urtero, errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero, urtero, alde egin beharko lukete horrelako alarde baten gandik.
3: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
4: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzaren alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, ke etzegoen ezetz ezta pentsatu ere ezetz da borobilari. Hori 95ean.
5: Uztailaren 27tik aintzina Antxeta irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
6: 2019an hasi ginen entzaiatzen.

0: Ara, beraz, zer hortzen zuten genuen entzane Carrillo eta Bustuaren bian, antolatu duten kaleko margo lehiaketa eta gora bera guziak, baina kaleko margo lehiaketak bezala kulturak ere hartu bitu, Hondarribiko Aldezarreko, bereziki Aldezarreko kaleak eta plazak, joan den asteburu luzean, edo joan den astean zehar, Hondarribia kultura ekimenaren arira eta bueno, joan den larunbatean Arma plazatik zuzenean aritu ginen, ezta? Ba, Hondarribia kultura ekimenari buruz irratsaioa eginez bertako herriko hainbat eragile eta elkarteetako ordezkariekin bai eta bueno, protagonista izan diren, Ingles taldeko hirukiderekin ere. Itziar Basterretxea, Marina Cabezón eta Ane Arbela itzi izan genituen gurean, larun batean bertan, arratsaldean, Kasino Zarrean aurkeztekotan, erraietakoa diskoaren aurkezpen kontzertua eskainiko zutela, eta entzuten ari zaretena, haien disko berriaren kantuetako bat da, haien propio, ekoiztutako, sortutako, sei kanturekin egindako diskoa, 2019an hasi ziren bertsioak eginez, nolanahi ere aipatu beharra dugu. Haien musika sortzeaz gain emakume edota genero disidenten presentzia buten taldeen bertsioak ere egiten bituztela 2019az geroztik eta hortaz ere hitz egiteko aukera izan genuen haiekin Xiloziben hasi zirenetik gaur egun arte egin duten ibilbidea eta gainbitu dituzten oztopoak, sei emakume dira. Eta hori talazten bizuegu, taldekide den Itziar Basterretxeak, azken asteetan Madalen gunean egindako erakusketaren aritik, bertan sei maskara egin, eta sei maskara horiek jantzita, hain justu, eman zutela Kasino Zarrean gero, arratsaldean kontzertua. Esan bezala, kontatu baino, haien hitzetan, entzun genituen, Ingles taldearen ibilbidearen gora berak, hain justu, esan bezala, Itziar Basterretxea, Marina Cabezón eta Ane Arbela hitzek, hause, aipatzen ziguten.
1: 2019an hasi ginen ensaiatzen.
0: Eta bertsioak egiten hasiera batean, ez da?
1: Bai, osea, lehenengo gauza genuen izan zen bertsio bat prestatu, Xilozibeko bertsio gauean jotzeko, hor, hasieran hiru ginen, baina berehala batu ziren Itzi eta Maider. Eta handikan ikuste urrengo urtean edo pare bat urtetara Marina ere gehitu zela eta orain daukagun formatua mantendu dugula.
2: Bai, lehen, Anek aipatu duen bezala, hasi ginen bertsioak egiten, pixkat ikasteko, jotzen eta egiten genituen bertsioak ziren, guretzako erreferenteak ziren emakumezkoen bertsioak. Orduan, hori egiten trebatu ginen eta gero beti izan genuen, sortzeko gogo bat, asmo bat, baina lehenengo fase hori gaindituta, genituen ere beste bi single edo esaten da.
1: Abesti.
2: Beste bi. noraitzen eta Airbnb eta gero iritsia momentua bi urte eta erdi luze egon gea, erraietakoa sortzen. Eta baitugu baina gure lehenengo sei abestitxoak.
0: Ongi da, esan bezala, kontzertu berezia izango da, zuen herrian, halako asteburu luze honetan, Kasino Zarrean diskoa aurkezteko, maskara horiek jantzita, ze suposatu duzuentzat

0: Zagida, arte plastikotik, ez, ba, musika dena elkartzea, azken batean, bueno, alako proiektu berezia da, esan dezakegu.
1: Bai, bai, egia da arte plastikoaren zati hori gehiena, bai. Itziren gain erori dela, bai, jo, berak, hasierako bozeto horietan ere bai, ekartzen zituen, aurkezten zizkigun gure bai, nik uste dut familiarizatzeko, oraindik eginak ez zeuden maskara horiekin, eta gero ere, ba, hori, ba, ensaioak ere bai desberdin antolatu behar izan ditugu, jakiteko nola egin estenatoki gainean, nola jantzi, nola, ez, guzti hori oso performatikoa izango da gaurkoa, orain arte egin dugunarekin konparatuta oso desberdina, baina, bueno, pues, alde horretetekan urduri, baina nik uste dut, ba, prestatu garela, eukin ditugula ere bai gure momentu kritikoak, baina bulta eman diogula, eta zerbait polita geldituko.
0: Ez dakite dagoeneko itzordu gehiago dituzuten, uda ontarako?
2: Bai, abuztuaren batean, joko dugu Amillenan,
1: Atxondon.
2: Eta gero urrian, badaukagu programatutare Durangon beste kontzertu bat, Durangoko jaitan,
1: bai.
2: Txosnagunean, oraingoz hori.
0: Zuen kasuan, hori hortik ere abiatu zineten?
1: Bai.
0: Baliagarri izan da?
1: Bai. Gu sartu ginen gehien bat, ikusten genuelako silozti bezala gizonek osatzen zuten espazio bat, oso emakume gutxi zeudela, eta guk beti auki genula grina hori, ez, edo gogo bat musikaren munduan sartzeko, baina zakit lotxatik edo, ez, erakusten gaituzten, ez, lotxa horrekin ezin genuela horrelako espazio batean parte hartu eta egun batean haserretu egin ginen eta eta aurrera egitea erabaki genuen taldearen ideiarekin hori, ez? Pertsona edo gure inguruan mutil nerabe 15 urtekin egiten zuten talde hori, talde etxar hori.
2: Eskorbotoko bertsoak egiten.
1: 30 urtekin egin genuen. Ba, ja, behin lotxa hoiei aurre egin ondoren, ez da pixkat hortikan sortu zen ere, bai, proiektua.
2: Bai, da guretzako ere izan dela, ez, ikaskuntza bat, ba, hor sartzea, espazio hori ere gure ganatzea, saiatzea ere gu nola sentitu eroso hain maskulinizatuta dagoen, toki batean, orduan aukera bat izan da, ba, zentzu askotan.
1: Ez, bueno, bai igual paternalismo pixkat, bai soinu teknikarien aldetik edo, bai. Da guk ez dugula, ez dakigula, ez, esaten dugula, nik ez dakit nola sonorizatzen den, orduan laguntzen bali badiozu, baina badaude hitz egiteko modu eta moduak, eta gauzak esatuko moduak, eta bai sumatzen dugu hori, ez, askotan.
2: Mainsplaininga.
1: Bai. Eta, adibidez, CD-a grabatzerakoan ere bai, bilatzen genuen soinu teknikari emakumezko bat grabaketa egiteko, eta ez dugu topatu. Eta beran grabatu du Inigo Irazokirekin, eta oso ondo, baina hori ez, gure hasierako ideia hori ezin izan dugula aurrera eraman, ez dagoelako figurarik Euskal Herri mailan.
2: Bai, eta gero ere askotan, igual ez, sentitzen dugula ere, gutxiesten gaituztela, edo, ez dakit, komentario mota batzuk, edo ez dakit begiratzeko, esateko modu batzuk esaten zula, jo, hau, gizonezko talde bati ez liok esango, ez, orduan, badagoela bere izketa bat. Eta, bueno, ere, bertsioak egiten genituen, ez, aurre ere badago, ez, nola baiteko epai bat, ez, igual hau ez da hain balidoa, abesti propioak sortzea, baina orduan, bueno.
0: Ungida, sei abesti, sortu bituzute, itzia arbasterratxa taldekidea gainera arte plastikora deklinatu ditu sei abesti hoiek, eta esan bezala gaur orkesten buzute, ez dakit, diskoa ipatu buzute, nun topata daiteke, edo zuen disko berria entzuteko aurki aukera izango dugu, edo?
2: Bai.
0: Nun, plataformaren batean.
2: Ba, dauzkagu alde batetik handizko fizikoak, salgai, CD-ak, bai, eta gero ere Bandcampen, streamingean dakagu Bandcampen, eta bueno, gure Instagram kontura sartuta hor aurkitu dezakezu esteka, ingles, irui txikirekin, eta asmoa da ere bai, beste plataformaren batera igotzea, baina bai indikan ez dugu erabaki nora igoko dugu.
0: Ongi da, ingles, irui txikirekin, baina artean, de ingles zineten, eta...
2: Kendu dugu anglizismoa, eta
0: anglizismo. Kendu duzute bain, ingles, eh?
2: Ingles, hori da.
0: Ongi da. Mila esker iruei,
1: etorri
0: izanagatik, eta zorteon, eh?
2: Eskerrik asko.
3: Antxeta irratia. Hemen egia da, ohitura dagoela, institutora igotzen direnean, mugikorra emateko, lehenengo DBH-eko kurtsoa hasi aurretik.
4: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
3: Bai, kezka, bai, noski, herri txiki batean gauden bezala, ba, olako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
5: Gure erronka da, ba, pixkat atzeratzea mugikorraren sarrera hori. Gauza bat, berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak. Baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako tresna edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko, beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik. Gaur egun 12 urteko aur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka zertarako. Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean eukitzea? Ze ez dute sakelean. Ze azkenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta 5 lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak entzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurazki jolasen hasiko dira beraien artean. Komunikazio aldetik ere asko kentzen die, bai, izolatzeaz gain ere arazo asko ekartzen dituzte, sozialki, harremanetarako. Ezken dut, aurrak dira oraindik.
3: Bai, menpekotasun handia sortzen du eta jakiten ari gara, ba, ikerketak egiten ari direla, ze ondorio negatiboak dituen, ba, erabilera hori behar bada mugatzen ez delako edo eta nerabek ez dakizkitelako behar bada zein diren limiteak edo behar bada guri harrapatu gaitula gurasoei prestakuntzarik gabe horrelako tresnak erabiltzeko. Gu jaio ginen mugikorri gabe eta orain bat batean teknologia azkarregi doa eta ez gara gai teknologia doan bezain azkar juteko edo ikasteko.
5: Bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz. Eta helburu nagusiena da, aurrak lasaitasun bat eduki dezala eta jakin dezala pegatina berde hori, gotxiburuko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, ba, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. Eta guraso askorentzako ere ba, lasaitasun bat ere izan daiteke, ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eski agian zerbait behar baldin badu deituko du. Herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, ez? Eta ez baldin bada komertzio batean edo, bueno, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da.
3: Gainera gure aldetik, beti harremanetan egon gara hiru ikastetxeetako zuzendaritzekin, prestutasuna azaldu dute, eta, bueno, aurten hasiko dira formakuntza hauekin, baina asmoa da urrengo urtei begira honekin jarraitzea. Ze haiek ikusten dute ikastetxeetan ere naiz eta kalean gertatutako arazoak izan mugikorren inguruan eskolara ere iristen direla azkenean ezinbestekoa da hori lantzea.
6: Antxeta irratia. Batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
7: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
8: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
7: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
8: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
7: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
9: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
10: Kaixo egunon, goizeko amarrak eta ia minutu bat ditugun honetan, Antxeta irratian jarraitzen dugu zuzenean. Amaiur Miguel nauzue eta zuekin batera izango naiz, amaikak bitarte kantu eskaintzan eta ondoren Krakada irratsaioan. Badirudi gaurkoan beroak atxedena emanez, baina guzkiak behintzat nolabaiteko atxedena emango digula. Gaurko gehienezko temperatura, 27 graduen bueltan ibiliko baita. Eta beraz, hondartzara joateko besteak beste, egune bikaina izango da gaurkoa, kontuan izatekoa, Gleister amabiak amar gutxietan itsasbera izango dela, eta ondoren arratsaldeko seiak eta amarretan berriz ere itsasgora. Esan bezala, maikak bitarte kantu eskaintzan izango gara eta beraz musikari ekingo diogu gozategirekin hasiko baitugu gaurko kantu eskaintza. Atzo Avenida Zubian izan baitzen besteak beste, gurezkuk guk ere bai eta bestean bate plataformek deituta Euskal Selekzioen aldeko mobilizazioa eta hauxe bera honen inguruan abesten du gozategik jarraian entzungo dugun gure selekzioak abestian.

Gure selekzioa gozategiren abestia entzun dugu, Euskal Selekzioen ofizialtasunaren alde kantatzen duena abestia. Eta berri txarrak zea maiz leiotikan eta El Corazón del Sapo taldeekin jarraituko dugu. Izan ere, ba, lau talde hauek elkarlanean sortu zuten Bizai berriak kantua. 2002 urteko gazte topagunerako espreski sortutako abestia. Elorrion ospatu zuten gazte topagunea eta 22.000 gazte baino gehiago bildu zituen.

Isai berriak abestia, berri txarrak ze amaiz leiotikan eta El Corazón del Sapo taldene eskutik 2002 urtean Elorrione egindako gaztetopagunerako espreski sortutako abestia. 22.000 gazte baino gehiago bertaratu ziren, orduan ba, Ezkerra Abertzaleko gazte antolakundeak deituta. Eta Olaia Inziarte, eta Olatze Salvadorrekin jarraituko dugu, lehengo lepotikan burua Olaia Inziarteren diskako ba, B-klasekoa, abestia entzungo baitugu jarraian.

Be klasekoan Olaia Inziarte eta Olatze Salvador elkarlanean entzun berri ditugu. Esan bezala, ba, be klasekoa abestian, hemendik at taldearekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Etorkizuna izeneko diskorako, ba, sortutako bandera untzita kalaberaz abestiarekin. Aipatzekoa da, ba, besteak beste, talde nafarrak, ba, gurean, Txingudiko badian grabatu zuela kantu honen bideoklipa. Esan bezala, hemendik at taldearen banderaz, untzita kalaberaz.

Bandera untzi eta kalabera, zemendik ateen kantu ezaguna entzun berri dugu. Eta beste nafarre talde batekin jarraituko dugu, guri boste taldearekin. Aurtengo maiatzean plazaratu du talde iruindarrak bere lehen diskoa, zirrara izeneko diska. Eta diska honetako aurrerapen kantua izan zen bajarraian entzungo dugun Biblia abestia.

Biblia guri boste talde iruindarraren abestia entzun berri dugu 2026an aurtengo maiatzean kaleratu duten Zirrara taldearen lehen diskako ba aurrerapena kantua. Eta beste talde iruindar batekin jarraituko dugu, Burutik taldearekin. Taldea ezagun egin zuen kantua entzungo baitugu jarraian. 15 segundu izeneko diskoan kaleratu zuten atzoko gai bera abestia. Euskal preso politikoen aldeko kantua da hau. Eta esan bezala, ba, taldea ezagun egin zuen abestia izan zen.

Atzoko gai bera, burutik iruindarren abestia entzun dugu, euskal preso eta ieslarien aldeko kantua. Eta hau izan zen, bat taldea ezagun egin zuen abestia. Eta Inez Osinagarekin jarraituko dugu. Dena aldatzen da kantuarekin.

Dena aldatzen da, Ines Osinagarena bestia entzun dugu. Eta dena aldatzen den bezala, ba guk ere artista aldatuko dugu. Leiotikan taldearekin jarraituko dugu. 2023an Gorka Urbizurekin batera kaleratu zuten abesti batekin. Nostalgikoenen bihotzak astindu eta gainerakoenak ere dantzan jarri dituen abestia entzungo dugu jarraian etorkizuna ginenean.

Etorkizuna ginenean abestian entzun ditugu Gorka Urbizu eta Jotikana taldeak. Eta Pantxoa eta Peiorekin jarraituko dugu azken dantza abestiarekin.

Azken dantza Pantxoa eta Peioren abesti ezaguna entzun berri dugu. Eta Tatxerse iruindarrekin jarraituko dugu. Red Sunrise kantua euskaratu baitzuten orain dela bizpairu urte. Esan bezala Tatxersen eskutik Red Sunrise abestia.

Red Sunrise Thatchers talde iruindarraren abestia entzun berri dugu. Eta zesateke taldearekin jarraituko dugu. Kantuze eskertu abestia entzungo dugu jarraian, taldearen izen bera duen, ba, diskoarekin kaleratutako abestia.

Zesateke taldearen bakantuz eskertu abestia entzun dugu. Eta beste talde ba mitiko batekin edo jarraituko dugu. Enkore taldearekin, zehazki. Besteak beste ba gure ere zerkia izeneko kantua plazaratu zuen Enkorek bere momentuan. Faktore komunak izena duen diskoarekin. Taldea ezagune egin zuen abestia da hau.

Enkore talde ezaguna gure ereserkia izeneko abestian entzun dugu. Faktore komunak diskoarekin ekoitzita plazaratutako kantua. Eta Senpere aldera Erriburratxera joko dugu datorren kantu honekin. Izan ere, iaz 2025ean dupla, piso eta pantxoa eta peio izan ziren urte hartako Erriburratxeko kantua egiteko arduradunak. Eta hiru artistek elkarlanean jarraian entzungo dugun elgarrekin abestia sortu zuten.

Alonso, Pantxoa eta Peio eta Dupla elkarrekin entzun ditugu iazko 2025eko Herri Urratxerako espreski basortutako elgarrekin kantuan. Eta Añube taldearekin jarraituko dugu. Taldeak egindako bertsio batekin. Radio Rebelde abestiaren bertsio euskaratua egin zuen taldeak eta hauxe bera entzungo dugu datozen minutu hauetan. Alboan egon.

0: Añube taldeak egindako ba Radio Rebelde kantuaren bertsioa entzun berri dugu. Eta horren 11ak ditugun honetan Euskal Irratietako ba berrizail orokorrarekin utziko zaituzte datozen minutu hauetan. Ondoren albisten ostean krakade irratsaioarekin jarraituko dugu.
1: Baionako bestak egun hasten dira eta jada goizuntan 16.000 lasterkari baino gehiagok parte hartu dute bestazaleen lasterketan errekorra izan da. Jean Garrok eta David Gozek dute lasterketa irabazi. Gune alternatiboak eta eskual kulturari lotuak gero eta gehiago dira urtez urte Baionako bestetan, elkarten lanak merezi izan du eta balio du oraindik, erriko etxeak gune errikoiagoak kontuan arditzan, eta besta lasaiago batzuetara buruz joan dadin giroa Baionan ere, gaur hasi eta igandean bukatuko da aurtengo edizioa, Intza Arrieta.
2: Hori da, ta urtero errepikatzen den galdera da, ea nork botako dituen gakoak herriko etxeko balkoitik, Baionako beste jasiera emateko. Aurten, hiru pertsona, Magi Dagiozek idazlea, Jean-Claude Teietxea Chevalbran ustatuko sukaldaria, eta Amaia Luke, France de Kateko goizeko saioaren aurkezlea. Peio eta Pantxoak kantatuko dute, eta Bea Bezuri de Jelkartea, Gaskoi Akademia eta Bijon Baione futbol taldea izanen dira urten omenduko dituztenak. Lauetan hasiko da herriko etxeko plaza musikaz animatzen, naiz eta irekitze ofiziala, bostetan finkatua den. Tenore egokia dela dirazi digu, Yves Ugalde Asuantak.
3: Confirmer le fait qu'effectivement l'ouverture à 17h est la bonne heure et nous ne reviendrons pas sur cette décision car manifestement ça participe de la pacification de l'ouverture des fêtes que de la donner en journée.
2: Eta beste alternatiboak arratsaldeko seietan hasiko dira Patxa plazan, beste hainbat gunetara edatuko dira ondotik. Txalaparta ostatua, Epaizka, Zuzulu laborarien sokoa, Ikastolen eta Karrikaliren sokoa, Biltxoko, Orkonpon, Gune Gorria eta gure irratiaren gure plaza, aurten lehen aldiz Monto plazan izanen baitira ostiraletik igandera. Eta jakin Euskal Irratietan, Baionatik zuzenean ariko girela ostegunta ostiralean Monto plazatik aintzuzen, 11etatik oren batera.
1: Baionako besten programazioa txemanen duzue Erriko Etxearen webgunean. Iruñako San Ferminetan aurten bi bortxaketa izan direla adierazidu Erriko Etxeak, guztira 25 sexu eraso salatu dituzte eta bi ustezko bortxatzaileak behin-behinean espetxeratu dituzte, bata joan den ostiralean gertatu zen eta bestea larunbatean. Bestalde Iruñako Erriko Etxeak salatu du besten hasieran intentsitate handiko sexu eraso saiakera bat izan dela ere. Igande arratsean elkarretaratze jendetsua izan da eraso guzti hoien salatzeko mugimendu feministak deituta. Atzo U14 kolektiboak manifestaldi bat burutu du Ezpeletan frantses besta nazionalaren egunean kulturaren merkantalizazioa salatzeko, 350 bat jende bildu dira aldarrikatzeko independentzia eta sozialismoaren ildotik nahi dutela eskualegia eraiki ideologia kapitalista baztertuz. Jasko manifestaldiari lotu atxiloketak ere kondenatu dituzte eta erran behar da urten ere polizia kopuru handian horzela. Bestalde, EH Bai alderdiak atzo eskualegia Paiz Basko Pei Bask bide seinale bat ezagidu landak eta eskualegiaren arteko bidean eskualegia eta bere lujaldetasuna aldarrikatzeko, eskuararen ofizialtasuna eta oksitanieraren aitortza ere eskatzen dituzte. Beste aldarrikapena atzo futboleko munduko koparen finalerdiak iragandira eta Frantziako selekzioa aritu da Espainiaren selekzioaren aurka. Partida intzin arratsaldean eskual selekzioak kirol guztietan modu ofizialean lehiatzen eskatzeko gizakate jende txua egin dute Hendaia eta Irun artean, salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko, jakin Espainiak duela irabazi Frantziaren aurka 2-0. Urrengo berri saila eguerditan.
4: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak harrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, Aberengandik urrun egon eta bideska zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
5: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz Anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chen konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
6: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 goiti, zatozte Ziburuko Pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta notik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
5: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dene ideikia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus Euskalijatiak.eus Euskalijatien webgunean.

Zenbat ebora ikusi gabe, zenbat gau, zenbat lau Taretan zugalde, zaitazu zer berri, nola dau Egunerokotasunaren irudia, obilatzen zaitut gaur Hamar urteko aur, zaunkakadatoz, deirun unipaltza Zaukopatik hartze, fenomenoz, beti zuen alde, eskutik

menpeko mundunetan Amar jabedun baina gutxi dira Zer, hemen dikitxa, no. Erregaldetik Nola, bihotxe zitaren jasin ester Txema durteko txabarruan Diko dago gori txiku kutxa

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunan, goizeko 11ak eta 13 diren honetan, bueltan gara, antxeta irratian. Eta 12ak bitarte, krakada irratsaioan jarraituko dugu. Eta ondoren, berriz ere berriei, emango diegu lekua. Amaiur Miguel nauzu eta zuekin batera izango naiz 12ak bitarte. Gaurkoan badirudi eguzkiak nolabaiteko atxedena emango digula ala temperaturek ez eta 27 graduko gehienezko temperaturak eta 22 graduko gutxieneko temperatura izango ditugu gaurkoan. Eta beraz ba hondartzara joateko egune ezin hobea izango da gaurkoa. Kontuan izateko itsasbehera orain laster 12ak 10 gutxi buelta horretan izango dela. Eta itxas gora berriz arratsaldeko 6ak inguru. Gaurkoan ere eta ohiko moduan efemeriden eta artetxoa irekiko dugu. Eta beraz 1522 egingo dugu atzera Amaiurgo gazteluaren setioa hasi baitzuten gaurko egunez Gaztela eta Aragoiko armadek. Bertan bukatu zen 10 urte lehenago konkistatutako Nafarroako erresuma berreskuratzeko Enrique Bigarrena Nafarroakoaren aldekoek egindako hirugarren saiakera bake garaian posizioak 18 gerlariko guarnizioa izaten zuen, baina egun haietan 200 Nafar gerrari inguru elkartu ziren Amaiurren posizioa babesteko. Zazpi mila gerlariko espedizio espainiarrak inguratu eta eraso egin zien astebete iraun zuen azkenean setioak. Eta 300 urte egingo dugu aurrera, hala ere, gerra inkontuekin jarraituko dugu 60.000 soldaduk Mendigorrian lehen karlistaldiko gudurik handiena borrokatu baituten gaurko egunez, Zumalakarregi hil eta Bilboko lehen setioaren ostean, Nafarroa bilakatu zen gudu zelai nagusi berriro ere, Mendigorrian 24.000 soldadu karlista zeuden, Carlos Erregearen armada osoa 36.000 soldadu liberalik leke erasoa jo zutenean,

gogor eutxiarren karlistek atzera egin behar izan zuten, liberalek ordea porrot gisa hartu zuten emaitza ez baizuten armada karlista txikitza lortu eta gudu zelaian zen Carlosek ies egitea lortu zuen. Soldadu karlisten artean zen Jose Maria Iparragirre gaztea amalau amabost urterekin. Eta askotan egin ohi dugun bezala, Estatu Batuetara joko dugu Kaliforniara, zehazki Euskal Herria aldizkariaren lehen zenbaki argitaratu baitzen gaurko egunez 1893an. Euskara utxezko lehen kazeta izan zen hau. Jean-Pierre Goitino ainoarrak sortu zuen Los Angelesen eta larun batero argitaratu zuten 5 urtez eta horren bestez maiztasun finko batekin argitaratu zen euskarazko lehen kazeta izan zen. Iragarkiak ere euskara utxean argitaratzen zituen eta 2000 inguru saltzera iritsi zen Amerika zein Euskal Herriko euskaldunen artean. Eta 1961ra egingo dugu historian aurrera mendebaldeko Alemaniako poliziak Petra Schelm gaztea tiroz hilbaitzuen gaurko egunez Hamburgon, Ulrike Meinhof eta Andreas Bader buru zituen armada gorriaren frakzioa talde armatuko lehen hildakoa izan zen, bere aurkako atxiloketa aginduaren ondorioz polizia atzetik zuela izandako tiroketa batean hil zuten Rafe mendebaldeko Alemaniako talde armatu ezagun eta garrantzitsuenetarikoa izan zen, ezkerreko joera iraultza nabarmenekoa, 1970ean sortu zen eta 1983 arte burutu zituen ekintzak. Ego Amerikako hiriko gerrillen munduko erresistentzia talde armatua izan nahi zuen Uruguayko Tupamaroen antzera. Gerrillen guda Amerikako Estatu Batuen imperialismoaren, kapitalismoaren eta sistemaren aurkako askapen borroka internazional moduan ulertzen zuten. Talde honen ibilbide militarrean 1977ko udazkena bereziki azpimarragarria da. Rafen ekinbide armatuaren gogortasunak estatu krisi bat sorrarazi baitzuen mendebaldeko Alemanian, Alemaniar udazkena izenarekin ezagun egin zena. Rafek 1988an disolbatu zuen bere buru ofizialkin ez eta ordurako 5 urte zen amataten ekintza armaturik egin gabe. Ordura arte borrokan 34 lagun hil zituen eta aldi berean bere 20 militante galdu. Eta gaurko azken bi efemeridekin jarraituko dugu, gaurko egunez 1988an egin egunkaria eta irratia itxi zituen Espainiako poliziak Baltasar Garzón epaiaren aginduz. Norbaitek pentsatzen alzuen ez ginela usartuko adierazi zuen Jose Maria Aznar, Espainiako presidenteak. Egin oso egunkari deserosoa bilakatu zen, batez ere PPR-ei buru egiten zituzten ikerketa erreportajeengatik, proiektua 1977an abiatu zen, eratzaiez gaine dirua jarri zuten 40 mila herritarrei esker. 2009an itxieratik 11 urtera itxiera legez kanpokoa izan zela ebatzi zuten epaitegiek. Eta gaurko azken efemirideak ere Espainiar errepresioarekin zer ikusia du 2012ko uztailaren 15ean gaurko egunez Sanferminetan Villavesaren entzierroaren aurka kargatu zuen Espainiako poliziak eta Iruñeko udaltzaingoak. Iruñean jaietako azken eguneko parranda luzatzeko aitzakian uztailaren 15 goizean egiten den jai zirikatzailea da. Hau entzierroaren parodia. Humoretsua non zezenik gabe eta Miguel Indurainez mozorratuta joaten den kostata pertsona bat bizikletan
ibilbidearen amaieran poliziek osatutako lerroak eten zuen festa, gomazko pilotak bota eta piperra gasa eta borrak erabili zituzten poliziek. UPN-eko Yolanda Barcinaren alkatetza garaia zen eta Jai Giroko ekitaldiaren aurka kargatu zuten laugarren urtea izan zen, bost pertsona epaitu zituzten gertaerengatik.

Eta eguneko efemeriden errepasoa behin eginda, musikarekin jarraituko dugu, datozen minutu hauetan. Trikitixa doinuak elektroniko bilakatzen dituen musikari batekin, jarraituko dugu Liki Likatxurekin. Eta zehazki, jende guztia dantzan jartzen duen kantu batekin jarraituko dugu, Croissant izeneko kantuarekin.

0: croissant, s'il vous plaît.
1: Likilikatxuk croissante, likilikatxuren croissante kantua entzun dugu, Euskal Herriko txosnak dantzan jartzen dituen abeste horietako bat. Eta Idoia bakarlariarekin jarraituko dugu. Ilun eta Abarre albumarekin bakaleratu zuen hitzetan kantuarekin.

eta Idoia bakarlariaren eskutik hitzetan kantua entzun berri dugu. Eta Inaute Lorrietarekin jarraituko dugu. Izan ere 2002 urtean Lagoaxetaren Mendigoizalearen bertsoak edo musikatu zituen. Eta hauxe bera, Mendigoizalearen poema hauek, Lagoaxetaren poema hauek bertsio musikatuan entzungo ditugu jarraian. Yes,

0: Mendigo isalearena, laguaxetaren poemak, ba, bueno, ba, bertxio musikatuan entzun ditugu Inaute Lorrietaren eskutik 2002 urtean ehungarrenean hamaika albumarekin ba, plazaratu zuen musikariak kantua. Eta musikalde batera utziko dugu datozen minutu hauetan, eta aurren literaturari eta heriotzari helduko diogu Naroa Martinezen eskutik. Etxepare saria jaso du Naroa Martinezek Unai Ruiz ilustratzailearekin batera sortutako Afonia aurrentzako literatura bildumagatik, aurrentzako ipuin bilduma sortzeagatik. Eta honen inguruan eta besteak beste heriotzaren inguruan ere mintzatuko gara datozen minutu hauetan. Mila bederatzireun da larogeita zazpian Gasteizen jaioa eta Dulantzin hazi eta hezia, Oarsoaldean familia sortua, pedagogoa eta Euskal Eskola Publikoan irakaslea da Naroa Martinez. Galera eta doluetan aritua, heriotza aurrekin egitasmoaren sortzaia ere bada, baita bi aurrena amatxo ere. Kaixo, Naroa, zer moduz?
1: Egunon, Amaior.
0: Lehenik eta bimun, egunon, sarreratxo bat egin dut jada, baina ziur nik baino betozuk aurkeztuko duzula zeure burua.
1: Bueno, nik uste pixka dena esan duzula ez da, irakaslea naiz, psikopedagogoa naiz, eta gaur egun Euskal Eskola Publikoan nabil, azkenen urteetan kontziliazioagatik bueno, jangela antolakuntzan edo ardura dun hortan, eta irailetik aurrera aholkularitzara itzuliko naiz, eta bai, posarabarra, hemen Oarsoaldean bizitzen, Errenderin, Oreretan, eta gaur hemen inguruan ditugun bitxikien ama.
0: Oso, no. Aurretik elkarrezketa hasi aurretik aipatu duzu, bueno, Etxepare saria edo eman dizuetela Unai Ruiz eta biei. Bueno, sartu saria zer den sartu aurretik zer dela eta eman dizuete sari hau zertan ibili zarete sari hau emateko edo jasotzeko.
1: Vale, pues ibilbidea izan da pixkat, bueno, nik banuen historiaren bat eta Oreretako herri arte eskolan ibiltzen naiz, eta irakasleak esan zigun. Jo, inorrezta aurkeztuko bikoteka egitasmora, eta, bueno, pues egingo dut zeu zer, idazki bat aurkeztu nuen, eta Galtzagorri elkarteak eta Iruñako udalak egiten dute urtero bikoteka egitasmoa. Dela, astebeteko beka bat, egonaldi bat, ba, idazle eta marrazkilari edo ilustratzaile batekin. Aurten izan ziren Arkaitz Kano eta Itziber Alonso. Eta orduan, bueno, aurkeztu genuen, eta, bueno, aukeratzen dituzte, 8 idazle eta 8 ilustratzaile. Tartean Unaietani, Arkaitzek eta Itziberrek jarri gintuzten bikote gisa, eta bueno, ba, zorte auki genuen bikotekara joateaz, elkarrekin tokatzeaz edo hola jarri izanaz, eta antxe sortu genuen. Ze bikoteka berez bideratua dago, ba, idazle berri, ilustratzaile berri edo hain ezagunak izan ez diren profesionalei ba bidea irekitzeko Etxepare sarian aurkezteko.
0: Eta zer da zehazki sortu duzuena?
1: Bueno, ba, da aurralbum ilustratu bat, kritikak entzunda ematen du, ba, ez dela bakarrik aurrentzat, eta niri hola gustatzen zait ere, bai Unairi eta bai niri hola gustatzen zaigu, ez? Pixkat bai, aur literatura da, baino edozein entzat balio dezake, ez? Eta kalitatezko literaturari hori eskatzen diogu, eta holako zerbait sortu dugula entzutea, ba plazer bada, ez? Orduan da, aur album ilustratu bat, bueno, kontatzen duena pixkat, nola ume batek joan behar duen herrira, udan, alargundu berri den amonarekin. Eta uda hortan, aitonak erakutsi behar zion, ezkila zen aitonak erakutsi behar zion kanpaiak nola jo egiten ziren, eta nolako deiadar desberdinak zituzten, eta, ba, esan bezala, aitona hil egiten da, ez da aipatzen ez zergatik, ez noiz, ez, baina, bueno, amona alargundu da, eta orduan uda hortan aitonaren lagunek laguntzen diote aurrari ba ezkilaren doinua edo ikasten.
0: oso interesgarria. Zagite, nahi gabe sortu den zerbait den, esan duzu bazenuela ideiaren bat, edo nolakoa izan da sorkuntza prozesu hau?
1: Ba, bueno, nik banuen ipuintxo bat, ze lagun bat ala zen, ezkila zaina, eta hil egin zen, eta bueno, hor bat zegoen azi hori, ez? Hortik sortu nuen ipuintxo bat, eta hori da horren moldaketa bat aurkeztu nuen bikotekara. Baino lehenengo egunean esan genuen, bueno, hau ez da nahi duguna aurra album bat sortzeko. Eta orduan, ba egin genuen nahi izan zen, astelenetik ostiralera zen, eta astelen hortan, dena utzi genuen hankaz gora, eta krisialdi potente bat izan zen, baina bueno, gau hortan bueltaka eta nola pues, amatasunarekin joan etorrian ibi behar nuen, ba, bi orduko kotxean eukan, bat bueltatzeko eta bestea joateko, eta orduan ba, hor bueltaka eta taunairekin urrengo lau egunetan aritu ginen, eta jolasean sortu genuen. Egia da, eriotza dolua hor presente dagoela behar badani hortan aritzen naizelako, baino jolasaren bitartez izan zen gehiago. Argi genuen, gainera Arkaitzkanok bultzatuta, kanpaiaren ideia oso ona da. Argi genuen ere hasieratik zelako formatoa nahi genuen, ze ipuina ez da horizontalki irekiko da vertikalki. Hau da, lomoa edo esaten zaiona goian geldituko da, kanpai baten itxura emateko, eta irekitzerakoan ba, kanpai dorrearen altura hartzeko, ez da. Orduan hor jolasean aritu ginen, eta bueno, eta kanpai honekin zer, edo nondik dator kanpaia, edo, eta orduan hasi ginen jolasten, bueno, biok daukagu bai unaik eta bainik jatorria herri txikietan, ez, edo hazi gara herri txikietan, Dulantzin eta Beran, eta badaude horre beste galtzen ari diren lanbide batzuk, eta bueno, horrekin, eta ba, zeinek erabili dezake, zeinek euki dezake erraminta bat metalezkoa, ez, eta hortik, ba, azkenean galdatzaiaren gana joaten dira, eta pues kasualitatea doez, nire aitona galdatzaia zen, fundidorea zen, eta hortik ere, ba, esaten genuen, bueno, pues, dena galdatuko dutugu, dena urtu, eta hortik, ba, da historio berri bat sortu. Eta jolasean sortu zen, egia esan.
0: Bira, ba, ze ondo, eta hain ondo, Etxepare saria ere jaso duzuela, zer da, Etxepare saria, ez dakite, pixka bat zintzuk diren sarioren nondik norakoak, zer dela eta jaso duzue?
1: Bueno, ba, Etxepare saria da, ondo esaten dudan, Galtzagorri elkarteak Iruñerriko eta Nafarroako beste 23 entitaterekin batera ematen duten sari bat. Sari ekonomikoa eta gero Pamiela Kalandraka argitaletxearekin batera argitaratu egiten da. Guretzat, unairentzat eta niretzat hori dela azkenean ekonomikoki dena dator ondo, noski, baino saria Pamiela Kalandrakarekin argitaratzea da. Eta hori da hain zuzen, nahi dute egile berriek edo pues, bikotekaren arira doa, ez? Eta nahi dute ba, kalitatezko aur literatura euskeraz sortzea. Eta hortik etorri da, aurkeztu ginen 26, eta bueno, pues gurea gehien gustatu zaiena izan omen da.
0: No, ba, bada marka. Aurrera jarraitu aurretik aipatuko dugu Amatxo zarela eta zurekin dituzula seme eta alaba ere bai hemen estudioan ama edo Amatxoren bat horratzetik entzuten bada, ba bueno, ez da dira inor harritu. Aipatu duzu ere bai, afonia ipuin honetan eriotza ere lantzen duzuela. Aurkezpenan aipatu dugu eriotza aurrekin egitasmoaren sortzailea ere bazarela. Zer da eriotza aurrekin?
1: Bueno, ba, ni magisteritza ikasi ondoren eta langabezian gelditu nintzen eta aurrezkuntza ikasi nuen gerora. Eta ja TFG-ak edo gradu amaierako lanak egin behar ziren eta lanean baliogarri zen zerbait egin nahi nuen eta eriotzak agertu zitzaizkidan, bai ikaslegoaren baitan, bizitzan, eta bueno, ba, eriotzaren inguruan aritzean hasi nintzen. Hortik ja bihurtzen zara eriotzaren frikia edo nola baita esateko ba, ikastetxeetan, lagunen artean, irakasleen artean, eta orduan, ba hortxe, hasi nintzen gehiago formatzen, bai doluan, bai eriotzan, eta hori xe, ba, nahi nuen, zerbait publikoa izan, laguntza, ez, pedagogia hori zabaltzea, eta, bueno, sortu zen bere garaian Facebook horri alde baten gisa, gaur egun gehien bat Instagrametik ibiltzen naiz zabalkundean, hobi gisa, ze esan bezala irakaslea naiz, baina, bueno, iruditzen zait, importantea zabalkunde hori, naturalizatze hori, bai doloa, baina bereziki eriotzaz aurretik hitz egitea. Eta bueno, horren arira sortu dira hitzaldiak, tailerrak eta hortan ibiltzen naiz eskaera baldin badago.
0: Aipatu duzu hitzaldiak eta tailerrak egiten dituzula, bertan eriotza lantzen duzu. Ez dakit zuzenean aurrekin lantzen duzun zerbait den, gurasoekin lantzen duzun zerbait den haiek ondoren aurrekin landu bezaten, pixka bat nolaikoak izaten dira ba tailer hauek edo
1: Bai, aukera desberdinak daude, ez? Maiz etortzen dira klaustroak, irakasleak etortzen dira, hoiekin formakuntza egitera. Guraso elkarteak edo familia elkarteak ere izaten dira. Kasu hoietan normalean egiten ditut hitzaldiak gurasoekin. Zen ere ideala ez da nik eriotza zaritzea o nik lantzea eriotza umeekin. Ni sinestuta nago tabua gainditu nahi baldin badugu, erreferentziazko heldu horiek hitz egin behar dutela aurretan erabekin eriotzaz. Orduan, tailerra umeekin egiten baldin badut, beraien helduren batekin etorri behar dute. Osea, ni tailerrak egitezkerotan edo helduentzat egiten ditut edo familientzat. Ze hori, uste dute egin behar duguna dela naturalizatu eta helduongandik hasi. Noski, umeengana iristeko eta beraiek hautsiko dutelako

0: esaten nola. Ez gaude gu formatuak, ez daukagu orain arte berritzegune deitzen ziren hoietan, orain bizilab eta ezilab izango diren hoietan, ez digute eskaintzen nahikoa, baina eske beraiek ere ez daukate formakuntzarik. Garai batean Kepa Kamina zegoen Bizkaiko berritzegune orokorrean, eta hori izaten zen, ba, bai eriotzaren pedagogia, bai dolu baten aurrean edo bateko eriotza baten aurrean bertaratzen zena, baina bera jubilatu zen eta umezurtz gelditu ginen, ezta? Eta bai, pues, duela urte batzuk, ez du gogoratzen ziur zenbat, baino kanpaina bat bideratu genuen oso igotik, eta ba, bueno, pixkat hori mugitzeko, eskatzeko hezkuntza departamentuan ba, benetako neurriak hartzeko, bermatzeko heriotza hitz egingo zela ikastetxeetan. Badaude, o sea, aukera badago, baino zure gandik atera behar da, ez? Zure frikismo hortatik. Edo benetako egoera baten aurrean ba, beharra sortu delako. Baino Jokin Bildarratz zegoen garai hartan hezkuntzan eta argi eta garbi erantzun zuen legebiltzarrean etzela inongo beharrik ikusten eta gauzak ondo zeudela.
1: Eta beraz esan dezakegu nahikoa lantzen dugula egunerokoan heriotza, gehiago landu beharko genuken, idatzi duzuen afonia ipuin bilduma honek edo lagundu dezake ba, prozesu honetan, ez dakit.
0: Nik uste ez dugula nahikoa hitz egiten, baina helduok ez dugu hitz egiten. Umeak entzungo bagenitu, umek asko hitz egiten dute heriotzaz, desagertzeaz, eta beraientzat desagertze bat heriotza bada, ez? Afonia, ba, azken batean da, aisialdirako, gozamenerako sortu nahi genuen istorio bat, egia da, heriotzaren inguruko eta doluaren inguruko istorio bat agertu zaigula, eta horren irakurketak, suposatzen baldin badu aur eta helduaren arteko elkarrizketa sortzen dela heriotza, dolua edo galeren inguruan ongietorria izango da. Ez dugula horretarako egin? Ez. Baino edozein aitzakia ona da heriotza hitz egingo bada.
1: Bikain, naro ez dakite beste zerbait gehitzeko daukazun, bestela ba, hemen utziko dugu, eskerrik asko gurean izateagatik.
0: Mil eskertzuei.

Jofe eta Jimena Amarillo elkarlanean entzun ditugu panpin bat bezala abestian. Gazteak abian proiektuaren baitan elkarlanean sortutako abestia da hau.

Eta musika alde batera utzita, datzen egunetako agendari helduko diogu. Eta asteazkena bada ere, ba, bueno, larun batera begira jarriko gara. Besteak beste, larun bate honetan hasiko dituzte Irungo Santiago auzoko jaiak. Arratsaldeko lau terdietan txupinazoa eta banderen igoera izango dituzte modu honetan emango diote hasiera jaiei. Ondoren, arratsalde osoan zehar, bazezen txikien entzierroa, barbakoa, oian begatileia edo eta bestelako jarduera, kala nola bingoa edo makarroi jana ere izango dituzte. Bestalde, Santiago auzoan bertan, baina Santiagotarrak kirol elkarteak antolatuta, Bidasoa ibaiaren nazioarteko jaitsieraren 49. edizioa ospatuko dute. Arratsaldeko hiruetan Bidasoa txiki gaztetxoenen jaitsiera egingo dute Faisaien irlatik eta Santiagotarrak kirol elkartearen instalazioetara. Eta ondoren arratsaldeko bosteetan beratik aterata eta ondoren bosterdietan San Migueletik San Migueleko ba urbizietako zelaietik aterata urren Bidasoa ibaiaren nazioarteko jaitsiera egingo dute. Berreunda berrogeita hamar parte hartzaile baina gehiago izango dira urtengoan jaitsieran. Eta jaitsiera aitzakitzat harturik, ondoren, arratsaldeko 8:00 urmuga ekimenak, urmugak urtanta ekimena egingo du, Santiagotarrak kirol elkartearen lautadan pantalanaren parean. Hori gutxi balitz, asteburu honetan Irungo udalak Dies Oiasonis erromatar jaialdia ere antolatu du eta beraz asteburu osoan zehar 11 jarduera izango dira.

eta saio agurtu aurretik beste kantu bat entzungo dugu eskabidean taldearen eskutik Ilarria abestia entzungo dugu Irizar Zikina diskarekin ba plazaratutako kantua.

Ilarria eskabidean talde iruindarraren kantua entzun berri dugu. German Rodriguezen hilketaren arira ba sortutako abestia, German Rodriguezen memorian egindako kantua. Eta horren amabiak bitarte, txitxarro kantuarekin utziko zaituzte, ondoren amabietan Euskal Irratietako berri sail orokorrarekin utziko zaituzte. Bihar berriz ere goizeko 10etatik aurrera izango nauzue kantu eskaintzan, eta ondoren 11etatik 12ak bitarte krakada irratsaioan. Amaiur Miguel nauzue, egun ona izan eta bihar arte, aio!

0: Atzo UAMALAU kolektiboak manifestaldi bat burutu du Ezpeletan frantses besta nazionalaren egunean eskualegiaren independentzia eta sozialismo aldarrikatzeko joan den urteko atxiloketak ere salatu dituzte. Baionako bestak egun hasten dira eta jada goizuntan 16.000 lasterkari baino gehiagok parte hartu dute besta zalean lasterketan errekorra izan da. Jean Garrok eta David Gozek dute lasterketa irabazi Baionako bestetaz pundua eginen dugu. Pilotan joan den astelenean garatzeneko partidan jokatu dute eskupilota elkarteko lau pilotarik. Erran behar da bost pilotari soilik egon direla elkartean, beste guziak plekari elkarte behira joan direlarik. Eskupilotako jokalari batzuen oarrak entzunen ditugu. Barne aldean batez ere kasu eman beharko da temperaturei egun matxin ez da?
1: Hori da, itxas bazterian goxo, 7-8 gradu, eta bestalekutan honokoan berotuko du 11-12 gradu baititu igurikatzen.
0: Atzo frantses besta nazionalaren eguna zela eta EH Bai alderdiak eskualegia Pais Basko Pei Bask bide seinale bat ezarri du landak eta eskualegiaren arteko bidean eskualegia eta bere lurraldetasuna aldarrikatzeko eskuararen ofizialtasuna eta oksitanieraren aitortza ere eskatzen dituzte.
1: Uztailaren 14 aldarrikapen eguna izan da UAMALAU kolektiboa indako ere.
0: 1971 manifestari bildu dira eskualegiaren independentzia eta sozialismoa aldarrikatzeko UAMALAU kolektiboko kidea den Eki Gorostiagarrendako uztailaren 14 ez da besta eguna.
2: Lehen aldarria sinple eta efikazia edo da gaur ez dela besta eguna, baizik da borroka eguna guretzat. Eta azken finean besta egun hori deitzen den hori dela Frantziak estatuaren tresna bat beti ere asimilazio prozesu horren barnean.
3: Uste dut aurten ongi babestua zera ere manifestaldia, eh?
2: Bai, kontrolak denetan, hori etorriak zin ere mesok zabaldu dira zeitzen bat kamioneta bazirela eta bar. Hor, konkretuki ondoan dut eta kamion berri bat ere zautu dugu, frigo itxurako kamiona bat, eta material sendoak erri dute. Dronak ere etorri dira eta hor ere bada beste gatazka bat, normalki baimen berri bat lortu dute eta juridikoki ere bada izanen dira ondorioak edo. Segidea emanen da.
3: Eta hor, pentsatzen duzi izanen direla ondorioak joan den urtean izan zen bezala?
2: Normalki ez, espero ezak. Neritzat, gaur egin dugu azabakarra da banderolak emaitea. Agian ondorioak izanen dira filmizien batzuera biltzagatik, horiek bali mandi ondorioak.
4: Gora eskualegia askatua, gora eskualegia sozialista!
0: Gora! Joan den urteko elkarretaratzean, jendarmeria aintzinean, banderola bat atxikitzagatik auzitan pasako dira laukide azaroan hori ere salatu dute.
1: Bost egunez, suri eta gorriz, jauntzeko da Baiona, gaurtik aintzina.
0: Erriko etxeak aldarrikatzen du besta lasaiagoak nahi dituela datak aldatu zalde batetik eta bestetik 4 milioi euroko aintzin kondu oroko jaren erdia segurtasuna bermatzeko ezagiz. Alta, Baiona 2022 kolektiboak prentsa aintzinean salatu du Lapurdiko hiriburuko bestetan ikusi nahi lituzketen aintzinapenak geldirik direla. Joan den urtean Vigilance Fet aplikazioa aurkeztu zuten, ostalari, peña, bestazale eta erakundeen arteko elkarlanean larrialdiei erantzun hobea emateko pentsatua, ahatik aurten ez dute aintzinapenik ikusi. Kezka horiai buruz, zer dion galdegin diogu Joseba Erremundegi Baionako bigarren asuantari.
5: Gure konbikzioa da bestak, beste hauek irauteko behar ditugula gauza batzuk aldatu. Baina aldaketa horiek ezin dira egin egun batetik bestera. Eta kolektiboarekin, eta kolektiboak egiten du lan ikaragarria, kolektiboarekin, hainbat gauza entzinarazi dira. Vigilance Fet aplikazioa, prebentzio mailan hainbat gauza plantan ezagri dira, bestazalearen sarta edo ituna ere plantan ezagri da, eta gure xedea da, kolektibo horrekin aintzina segitzea, baina segitzea ere, auzoekin, biztanleekin, eta besta egiten dut duten beste aktoreekin batean. Horrek guztiak eginen du lortuko dugula besta hauek mantentzen eta mantentzeko ez dakit eredua den aldatu behar josoki, baina badira hainbat gauza aldatzeko, egon daitezen hemengo jendearen tzako bestak, bortizkerien kontra borrokatzeko, eta geldi daitezen pixkat espiritu errikoi eta parte hartzaile eta goxoan.
0: Joseba Erremundegi gure gomita zen goizuntan, elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean entzun daiteke. Iruñako San Ferminetan aurten bi bortxaketa izan direla adierazidu Erriko Etxeak, guztira hogeita bost seksu eraso salatu dituzte eta bi ustezko bortxa zailak behin-behinan espetxeratu dituzte, bata joan den ostiralean gertatu omen zen eta bestea larun batean, bestalde Iruñako Erriko Etxeak salatu du beste hasieran intentsitate handiko seksu eraso saiakera bat ere izan dela, igande arratsean elkarretaratze jendetsua izan da eraso guzti hoien txalatzeko mugimendu feministak deituta.
1: Pilotan, Baionako bestetako Masters lehiaketain lehen finalerdia iragainda ratxeko zazpietan.
0: Lafit eta Dukazu hariko dira ospital eta iparen aurka. Aurten aldiz, Luis Sanchez ez da harituko, esku pilotako atura eman nahi zuelako ez delarik posible. Oroitarazten dugu orain hogeita lau jokalarietarik, emeretzik esku pilota utzirik plekari sortu berri den elkartearekin engaiamendua hartu dutela. Sanchez, Espinal, Maiz, Gixandut eta Mariluz gelditzen dira esku pilotan, orain arteko elkarte kude atzailearekin. Joan den astelenean garateneko partidan jokatu dute horietarik lauek, eta biekin mintzatu zira Mari Agnez.
6: Partida bururatzean, lurrean jarririk eta beruak harturik atseman dugu Iker Espinal akitua, gure galdera erriardesteko prest. Esku pilotarekin segitzearen hautua ez dela erresa izan errandauku.
7: Niretzat zaila izan da, egunero ari naiz hor bueltak ematen buruari zeregin, eta bueno, zaila da, ni nahi du jolastu, ari naiz entrenatzen egunero hemen egoteko, jokatzeko, eta bueno, nik uste ez da gure erabakia, ez dakit nola esan euskaraz, ba bueno, ez dakit ongi, gaizki, ba bueno, ni uste eskupilota nire partetik egin du asko hemen egoteko, eta bueno, jolastu, dakit jo.
6: Berdin pentsatzen du Luis Sanchezek, eskertzen du esku pilota elite pro mailarat pasarazirik. Baina ez da hori bakarrik.
8: Oui, c'est pas que ça. Moi je trouve qu'ils ont fait un bon travail pendant tous les années. Avant il y avait qu'un master de dans les
1: Lehen master bat baizik etzen eta guai badira frango, sei, zazpi badira.
8: Et ça permet de les joueurs de très haut niveau de jouer des parties.
1: Goi mailako partidak bideratu dituzte.
8: De gagner plus d'argent, de pouvoir s'entraîner mieux, de pouvoir performer un peu mieux aussi. Comme je dis, la manque de transparence.
1: Gardentasun falta hobetu behar dela, ados niz, bena iduritzen zaut gauza onak egiten direla.
8: Qu'il y a des choses qui se font très bien.
6: Sponsorak segitzea esku pilota sustengatzen berri ona dela dio Sanchezek, eta ez da bereziki beldur geruarentzat.
0: Txirrindularitzan Frantziako itzuliko amargarren etapa zen atzo eta Pogatxar berriz garaile izan da. Egun amekagarren etapa bisitik Nevers-era joanen da 161 kilometrokoa. Atzo futboleko munduko kopako finalerdiak ziren, Frantziako selekzioa aritu da Espainiaren aurka eta Espainiak irabazidu 2-0. Zenbait ordu lehenago eskual selekzioa kirol guztietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizakate jendetsua egin dute Hendaia eta Irun artean. Gure esku, gu ere bai eta zazpi baietz kolektiboek salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko bertsolareak hor ziren aldarrikapena markatzeko.
9: Partidoro jokoz kanpo, nola usten gaituzten gu. Beti emaitzak emaitza, bat zein bestea galendu. Beste inoren aurretik, Euskal Herriak galtzen du.
0: Munduko kopako bigarren finalerdia egun izanen da, gaueko 9etan Inglaterrariko da Argentinaren aurka, berrien laburpena eguerdi etardietan.
10: Eus naiz, Eusebio, interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
11: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lurraldeko elkarteak ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak communauté-pays-basque.fr webgunean.
12: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bideska zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean communauté-pays-basque.fr. Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtarriletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
13: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Horain itzalean emankizuna Lizar Elespururekin, eguerdion Lizar.
14: Eguerdion Lorea eta eguerdion entzule guztiei.

0: Jada, amabiak eta amairu minutu ditugu gurean eta iritsi zaigu itzalean magazinaren tenorea. Badakizue pasaren astean, Aitziber Zapirain izan zenutela mikrofonaren bertzaldean Antxeta Irratiko estudietatik. Eta jarraitzen dugu, hemendik Hendaiatik, Antxeta Irratitik itzalean magazina bideratzen. Lizarra Leixburun hauzu eta eguerdiko ordu batak bitarte eginen dizuet konpainia. Uztaileko bigarren asteazken honetan, uztailaren 14arekin, eskaintza berezia izanen dugu gaurko magazinean. Zehazki, Baionako bestak, arratsaldeko 5etan hasiko baitira ofizialki, eta besta alternatiboak berriz arratsaldeko 6etan. Beraz, gaurko itzalean emanaldia ere besta giroan kokatuko dugu. Hainbat eta hainbat itzordu izanen dira 2026 ontako Baionako besten atarira, zuzeneko kontzertuak, dantzaldiak, otorduak eta noski kirol ekitaldiak. Eskupilotan adibidez, Baionako Masters lehiaketa gaur abiatuko da arratsaldeko 7etan. Gaurko egunez uztailaren 14ean asteazkenarekin, Lafit eta Dukazu ariko dira ospital eta iparren kontra. Biharamunean binaka ariko dira hortzegunarekin, Larralde eta Ezkurdia, Etxeberri eta Orategarairen aurka ariko dira. Finala uztailaren 19ean izanen da goizeko 11etan igandearekin. Kristo Farotzarenak bildu ditu pilota jaialdearen inguruko xehetasun gehiago.
1: Aipatu dugu jada Luis Sánchezek ez duela Baionako pestetako Masters lehiaketa jokatuko. Hau da plikari elkarte berriarekin ez engaiatzearen ondorioa. Lionel Mazars modern jatetxiko burua da, plikariren sortzailetarik bat, eta berak du Mastersa antolatzen. Mazarek azaldu duenez, esku pilota, beste elkartearen atorra ezagina izuen Sánchezek, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izanen. Beste berritasuna da risko hartzen duela Lionel Mazarek, Joseba Ezkurdiez kerperetako profesionala aukeraturik, Peio Lajalderik inariko da gibeletik eta lehen aldia duela trinketean jukatuko aitortu dauku Ezkurdiak.
2: Bueno, gustoa ez, ni beti izan dut gogoa masterrau jokatzeko, beti izan dut gogoi eta ilusioi, eta bueno, pozik ez, aukera hau dauketelako, bakit partia zaila dakoela, baina bueno, ilusiokin, gogo askokin, eta erba zehatatzen den. Hola entrenamentu pare bat inditutu hain, pixkat probatzeko eta pixkat ikusteko, baino lehen aldia, egia esan bai txikitan jokatu nula txapelketa bat elizon duen, baino ezer, hiru partidu eta ezer gutxi, egia esan bueno. Bizi guzi ezker paretan, oain modalitate berri bat, azkenen ba, ikeragarri aldatzea, nahiz da dena eskupilota izin kriston aldea dago, eta bueno, pixkat ohitzen ez, laber ba, urrungo asteko partidoi ba, ongi prestatzen den. Bueno, dena aldatzen da, azkenen ba, pilota ezberdina da, pelota honek, ez daukeen beste tiro, gutxi opixatzen du, azken hemen teiatu eskubin pareta, eta asko aldatzea zen gu ezkerrakin gaude asko ituta jokatzen, ezker gantxoa eta mina iten da, eta hemen dena eskubi ez, ezkerra oso oso gutxi behar da, eta eskubi manejatu behar da ongi, eta eskubikin, ba, bueno, azkenen teiatu aurkitu behar da, eta bueno, guk erabat, ezberdin jokatzen dugu ez, ezker pareta dena ezkerrakin, zabalea aurkitzen da, hemen dena txokoa ez da, bueno, haber ba, ahalik eta hauekin egiten den.
3: Zer espero duzu Peio Lajalderekin?
2: Bueno, gustoa, Peioekin jokatzeekin, ba, bueno, ja urte batzuk relazio daukula de bai, izautzen gehala, eta bueno, beti izan dut gogoa jokatzeko, masterra, egizan ba beti txikitan ikusten nuen 2006 da iru joko nola jokatuzun, geho Peioekin berriz beste urte bat ez iru joko bai, eta beti izan dut gogoa ez, masterra jokatzeko, eta bueno, berri Peioekin jokatzea ba, zer esan ez, gustoa, ikeragarri pozik. Nere idolo bezala beti Juan nola izan den iru joko, eta hemen jokatu izan duen masterra, eta bi urte zira bazide bai, eta beti izan dio, izan dut gogoi ez, jokatzeko beti, nahi nuen probatzea, trinketea de bai, haber ze sensazio eta ze nola moldatzen nintzen, eta ez da, beti izan dut kutxuna, beti izan dut gogoa probatzeko trinketea, eta batiz bat master hau ez, bai honakoa, azkenen ba, YouTubeen da bideoketa ikusita eta kriston ambiente politia, kriston giroa eta hoi bizitzeko asko daukete.
1: Eskordiarekin paria usatuko du beraz Peio Lagaldek, ala ere Azpandarrak ere aitortu du Luis Sánchezen faltak kirol maila eragiten duela.
4: Bai, noski, noski, kirol mailan olako pilotari baten ez gaita bai honan, kirol mailan gauzak aldatzen dira, baina egiteko Luis Sánchez pilotari indartsua da, beti lehiak eta batean sartzen delarik favoritoetan sartzen da, baina horrek ere jan nahi du, edozein pilotarik, bai ni, bai Luis, bai Batita, bai edozein pilotarik gauza importantena duguna guri pentsatzea, guri indartsu izaitea, pilot trinketean egiten duten bezala arlo guztietan hori izaitea eta erran nahi du ez dela pilotari bat ezinbesteko eta denek behar dugula ehuneko ehuna eman eta oberenak izan arlo guztietan. Bai, uste dut, Lionelek komentatu duela Luis Sánchez ez baita hemen Baionako masterzetan. Arrazoiak badira hortako komentatuak izan dira eta guk azkenean hori baizik badakigu eta ala, behar dugu gurean zentratu erriten duten bezala badugu askilan Josebarekin gure buruaren okupatzeko, beraz, bai, bigarren urtea berrikuntzaren aldetik hartzen dutala xaria, jaz gibeletik eta urten Joseba Eskurdiarekin. Ez dut egan nahi oitua nahizela, baina baitut orain urteak olako desafioak hartzen dituztala, 2015an jokatu nuen Irujorekin, 2018an Aimar Olaizolarekin, jaz gibelean, urtean Joseba Eskurdiarekin, beraz maite ditut olako desafioak, gero batzutan ongi pasten da, beste batzutan ezain ongi, baina gogoa initzekin prestatzen ditut eta gogoa initzekin etorriko naiz aurten ere bai. Beraz ala, hola entrenatu gira, lehen entrenamendua tekniko biskaten dugu gubiok bakarrik eta gero bigarren entrenamendutik hartu ditugu beste bi pilotari partida nohol baten egiteko, hirugarrena eta laugarrena ere beste bi berezkoen kontra entrenatu gira, beraz badalan, baina uste dut horren behar badugula egun amaseian ongi arribatzeko.
1: Lagalde eta Eskurdiaren parian Pierre Etxeberri eta Eiande Orrategarai kausi daitezke, lehen aldiz hariko da Masterzen karietara eta Eiande Orrategarai.
5: Lehenbiziko aldi hariko nizara Masterretan Pierrekin deitu zenbait partida, baina ez orako maila batean edo orako lehiak eta batean. Nola ikusten dut, ba, ilusio handiarekin, hori da egiten den lehiaketarik edarena, hortan parte hartzea amets bat zen, egiteko, tipitanik. Ordean kontent eta gogoarekin.
3: Eskurdia parean, kontent?
5: Eskurdia da mutko bat ezagutzen nuena telebistatik eta ezker paretan ikusi dut aritzen. Ordean horrek bai gauza bat gehitzen du. Eta horrez gain Peiorekin nahi da, ordean bi pilotako izarra hondiko nahi dituko parean. Eta horrek ere motibatzen du eta hor ez da izanen ez da kururik zinez ametxetako partida bat da, baina ginen izan motibaturik bai.
3: Beraz, zer espero ametxetako partida alere irabazteko gogo?
5: Bistan da, zartzen ditugu lehek pantalon txuriak eta beti irabazteko, baina lehenik plazer hartu hori zaitea eta bai, partida ona eman eta Pierrekin borrokatu ekipan gure bururik oberena erakusteko.
1: Eta bukatzeko Vicente Lafiteri hitza, Vicente Lafitek ere lehen aldi haukanen du Baionako masterzetan.
6: Oso pozik masterra nahitzea, nire lehen masterra izanen da. Egia da, sasoia ongi hasi dudala, gero Batita Dukazurekin armendaritzen irabazi dugu txapelketa. Oda ongi pozik haitzea eta presatua jokatzea. Txapelketa ondi bat baita, Baionakoa garrantzitsuena da, binaka. Baina ez emezti zresa, gero trinketean sartuka, pasatuko da laster. Dotazioari pentsatu gabe ere, da erranduten bezala lehen maztora izan da, gero Baionako bestetan garrantzitsua da, eta jende asko etortzen da partiden ikustera. Ordan placer bada jende haintzinean jokatzea. Entrenatzen naiz bagoziat bezala, fisikoki entrenatzen naiz nire aldetik, bizpairu aldiz hasteka, gero entrenatzen gira ere trinketean ere bizpairu aldiz. eta ongi lo egin, ongi rekuperatu, eta partidei pentsatuz gero hasten zer. Bai, Joseba Ezkordia aurten, haren aurka entrenatu gira bi aldiz edanik. Egia da, entrenamendu batetik bestera ubekuntza ondia izan dela, orduan pentsatzen alda partida hon bat ingo duela ostegunean.
1: Ea, Lafite eta Ezkordia parez-pare gertatuko diren finalean, lehenik Ospital eta Iparen kontrako finalerdia irabazi beharko du astezkenean dukazurekin Lafitek, entzuten dugu.
6: Lehen partida errandu zuen bezala erdi finala, Andoni Ipar eta Mati Ospitalen aurka, partida garantzitsua eta espero dut partida hon bat eta eder bat. Eta gero zerratik ez, haren aurka parada izatea, jokatzea. Harek ere irabazi beharko du bere erdi finala, berak ere finalen izateko parada ere.
3: Gibeleko berenarekin aritzeak motibatzen zaitu edo presioa emaiten?
6: Ez, presiorik ez, motibazioa, batitia dukazurekin pixkanaka zegutzen ari gira, ongi pasatu zen armen aritzen, orduan motibazio handia eta presiorik ez.
1: Uztailaren 15an asteazkenarekin, Lafite dukazu Ospitalipar, biharamunean ortzegunarekin, Larralde Ezkordia, Etxeberri Orrategarai, finala igande goizarekin 11 horrenetan Uztailaren 19an.
7: Lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
0: Ba, Kristof Arotzarena lankideak bildu ditu Baionako pilota jaialdaren inguruko xetasunak. Aipatu dugu jada, Luis Sánchezek ez duela Baionako bestetako Masters lehiaketan jokatuko. Hau, plekari elkarte berriarekin ez engaiatzearen ondorioa da. Lionel Mazars Moderne jatetxeko burua plekariren sortzaietako bat da, eta berak antolatzen du Mastersa. Mazarsek azaldu duenez, Luis Sánchezek esku pilota beste elkartaren atorra. Ezarri nahi zuen, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izanen. Segituan 12:30etako berrisaia aditzeko aukera izanen dugu, Lorea Maiagazenekin, hala ere bitartean kantu batekin utziko zaituztet, eta segituan bueltatuko naiz itzalean magazinarekin.

Lasai, itzalean gira goxoki. Ja da, 12 eta 29 minutu ditugu Euskal Irratietan. Itzalean magazina aditzen ari zara. Hala ere, pausatxo bat hartuko dugu, uztailaren 15ko titulu nagusiak entzuteko.

Atzo, uamalau kolektiboak manifestali bat burutu du Ezpeletan frantses besta nazionalaren egunean kulturaren merkantalizazioa salatzeko, 350 bat jende bildu dira aldarrikatzeko independentzia eta sozialismoaren ildotik nahi dutela eskualegia eraiki ideologia kapitalista baztertuz, jazko manifestaldiari lotu atxiloketak ere kondenatu dituzte eta erran behar da urten ere polizia kopuru handian orzela. Iruñako San Ferminetan aurten bi bortxak eta izan direla adierazidu erriko etxeak, guztira 25 txeksu eraso salatu dituzte eta bi ustezko bortxatzaileak behin-behinean espetxeratu dituzte, bata joan den ostiralean gertatu zen eta bestea larun batean, bestalde Iruñako erriko etxeak salatu du besten hasieran intentsitate handiko txeksu eraso saiakera bat izan dela, igande arratxean elkarretaratze jendetsua izan da eraso guzti hoien salatzeko, mugimendu feministak deituta. Arratsaldeko 5etan hasiko dira ofizialki Baionako bestak egun. Marie Dariusek idazleak, Jean-Claude Teletxea Cheval Blanc estatuko sukaldariak eta Maia Loke France 2 kateko goizeko saioaren aurkezleak gakoak botako dituzte. Balkoitik, 6etan emanen diete hasiera besta alternatiboek patxa plazan. Bestalde goizuntan Baionako bestazaleen lasterketa izan da Miarritzetik Baionara angelutik pasatuz, 14 kilometroko pro ba, aurten errekorra 16.000 lasterkari baino gehiagok parte hartu baitute, Jean Garrok eta David Gosek dute lasterketa irabazi. Pilotan Baionako bestetako Masters lehiaketaren lehen finalerdia iraganen da arratseko 7etan, Lafitte eta Dukazu hariko dira ospital eta iparen aurka. Aurten aldiz Luis Sanchez ez da arituko esku pilotako atorra eman nahi zuelako ez delarik posible. Oroitarazten dugu orain 24 jokalarietarik 19 esku pilota utzirik plikari sortu berri den elkartearekin engaiamendu hartu dutela. Joan den astelenean garatene partidan jokatu dute horietarik lauek eta hauen oharrak eta ikusmoldeak bildu ditugu penatuak pasatzen denarekin bainan baikor konponbide bat atsemanen dutela bi elkarteek. Atzo futboleko munduko koparen finalerdiak iragandira eta Frantziako selekzioa aritu da Espainiaren aurka. Partida entzin, arratsaldean eskual selekzioak kirol guztietan modu ofizialean lehiatzeko eskatzeko gizakate jendetsua egindute Hendaia eta Irun artean. Salatu dute eskual selekzioak ez duela aukerarik izan munduko kopa jokatzeko. Jakin Espainiak duela irabazi Frantziaren aurka 2-0. Munduko kopako bigarren finalerdia gaueko 9etan izanen da, Inglaterra hariko da Argentinaren aurka. Urrengo berriak arratsaldeko 5etatik goiti ukanen dituzue, anartean aktualitatea segitu eskualirratiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan.

0: Ba, jarraitzen dugu hemen Atxeta Irratitik Euskal Irratientzat Itzalean magazina bideratzen jada 12 eta 34 minutu. Iritsi zaizkigu gurera. Saioren hasieran erran bezala, bestak bortzetan hasiko dira ofizialki Baionako bestak eta besta alternatiboak arratsaldeko 6etan. Beraz, gaurko saioa, gaurko emanaldia bestak giroan kokatu dugu. Eta Baionako bestak ongi hasteko temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Minimoak Baionan 21 gradutan izanen ditugu eta maksimoak 28 gradutan. Aipatuko dugu baita ere Euskal Herriko hegoaldean maksimoak 28 gradutan egonen direla, adibidez Iruñean 28 gradura iritsiko dira temperaturak, ia 40 gradura baita Laguardian ere. Donostian 27 gradu izanen ditugu Baionaren antzera. Lehen eta azken orduetan, be hodeiak izanen dira, bereziki ipar partean, oraintxe zeru ere, nahiko lainotua ikusten dugu, eta bertan baliteke euri txikia egitea, uneren batean. Gainerakoan zerua hodei gutxirekin agertuko da, haize aldakor ibiliko da, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da haizea. Beraz, horixe, bestei begira izanen dugun eguraldia, oroitaraziko dugu berriz maksimoak 28 gradutan izanen direla Baionan. Eta bortzetan hasiko dira bestak erran bezala, zehazki Peio Ospital, Pantxoa Karrere eta Michel Duko igoko dira gaur arratsaldean Baionako herriko etxeko balkoiera. Arratsaldeko bortzetatik goiti Baionako besteen hasiera ekitaldira hurbilduko dira hiru musikari hauek, kantu bat emanen dute eta bertze hainbat jendek ere parte hartuko du irekitze ekitaldi hontan. Goiz honetan berean Peio Ospitalekin mintzatu da Jose Luis Aizpuru lankidea.
1: Peio Ospital, egunon.
2: Egunon, eguerdion.
1: Beraz, atxalde honetan, Baionako herriko etxeko balkoinean ikusiko zaitugula, Baionako pesten irekitze ofizial hortean, Pantxoarekin batera kantuan, ohore bat, zuentzat?
2: Bai, bai, ohorea, eta ezustekoa, guziz ezustekoa, eta ohorea. Dirudi, ez dakit, aurten behar bada pixka bat estrategia edo jokamoldea aldatu nahi izan dutela, eta honekin esan nahi dut, ba, erran nahi dut, tokiko kultur egilei edo tokia emango diotela aurten, eta hemendik aitzina ere bai uste dut, ez? Eta gu hortxe harrapatu gaituzte, eta noski, ohore handia da guretzat ezustekoa. Eta aldi berean, noski Pantxoarekin egongo naiz, baina ere Michel Dukorekin. Michel Duko gitarraz lagunduko gaitu, eta uste du Michel Duko gu bezen bat merezi duela horre otea, gure bide lagun lehiala izan da urtetan, eta atsegin handiz egongo da gurekin, bai.
1: Aze urtea ez, 2026 hau zuentzako ez?
2: Bai, bai, bai, hau guzia guziz ezustekoa da, eta bueno, adibide bat emateko, atzo arratsean egon gara Iruñean, hango Sanferminak isteko ekitaldi batean, mini kontzertu bat eman dugu Herriko Tabernan, Arranon. Eta bihar errenderira goaz ere, bihar ensaioa dugu, ensaio orokorra, astelenean, atorren astelenean, Herriko Jaiak Kari, tokiko txistulari eta musika batasunarekin egingo dugun kontzertuan. Eta bai, hau guziz ezustekoa da. Eta niri asko, bai.
1: Izi, erren, barkatu.
2: Bai, niri asko pentsatzera ematen dit, ez? Eta gauza asko ikasten ari naiz ni azken hilabete hauetan, sei hilabete hauetan, gure ibilbideaz. Jendearekin ditugun harremanak eta jendeak itzultzen dauzkigun testigantza edo leikukotasunekin. Gauza asko ikasten ari naiz. Batzutan erraiten daukute, baina zuek etzerazte ohartzen, zuen kantuek ze inpaktu izan duten. Eta egia da, ni hortaz jabetzen ari naiz azken hilabete hauetan, eta guziz, unkigarria da hori guzia, bai.
1: Arretan nizuen, behar da, marketing, ezakien nor duzuen marketing ardura duna, baina asmatu dura, bete-betean erran nizuen.
2: Bai, asmatu dute, bete-betean. Eta guk funtzionatu izan dugu duela 50 urte eta zonbait hamarkadetan, esan genuke, funtzionatu dugula etika militante batekin. Etika militante batekin. Eta zerbait gisaz, unen ondorioak, edo saria, nolabait erraiteko, jasotzen edo hartzen ari gara azken hilabete hauetan. Oso onki garria, bai.
1: Itzuliaz, atxalde ontako, aztazken atxalde ontako ekitaldira beraz, pentsatu erabake duzu, ze kantu emango duzu, hor balkoinetik, Michel Duko eta Pantxoarekin batera?
2: Bai, ez da sekretua, azken dantza, emango dugu. Eta agian jendeak, bai, eta agian jendeak ere gurekin kantatuko du.
1: Bai, pentsu dut ez dela aixe olako, ez dakit, besta irekitze masibo batean, kantu bat emaitea, gitarra batekin, ez dakit, ke arren gure tipio baduzu, nola errezibituko duen jendeak kantua eta...
2: Bai, biztan da, gu gure aldetik prostatuta joango gira, eta ba, zen hau zu, hori bakizu, olatu batek harrapatzen zaituen bezala, utziko dugu gure burua eramaiten, giroek eramaiten eta jendeak eramaiten.
1: Baionako pestak, zerbait gehiago, gozatuko dituzu, ibiliko zira Baionan igander artio edo ez?
2: Ez, ondoko egunetan ere baditugu beste engaiamendu batzuk eta konbenira alde batetik pausatzea eta boza ere zaintzea gure adinean gure burua zaindu behar dugu, Pepe.
1: Hori da, noiz ukantzen duten gomitao kantatzeko horre ze zuek izango zinete eta baita ere oksitanoak edo horri izanen dira baita ere ez?
2: Bai, ez du aspaldi duela 10 egun, Henri Lokek deitu zion Pantxoari, eta Henri Loke, badakigu denek norren, ez, besta gomiteko burua da, eta bere azken eta urtea du, kargu horretan, eta berak nahi izan du, gu eramatea ekitaldi horretara, eta eskertzen dugu bihoz bihotzez, biztan da.
1: Ba, irrikaz izango gira, zuek ikusteko gogoz baita ere, eta ziur, ba... Ekitaldi eta kanta hori entzuteko gogoz izango direlan bat jende eta oragarria zurentza biztan dena. Mila esker eta txantza hon, Pei Hospital.
2: Bai, mila esker zuri.

urtengo Baionako bestek irekiera berezia izanen dute. Lau ordu bertzerik ez dira falta, zehazki Peio Ospital, Pantxo Akarrere eta Michel Duko Baionako etxeko balkoiera igotzeko. Eta noski doinu hauek abestuko dituzte Michel Dukoren gitarraren konpainian. Bertzaen bat jendek ere parte hartuko du irekitze ekitaldi. Berezi hontan oraintxe entzun dugu. Peio Ospital, Jose Luis Aizpuru lankidearekin solasean.

Entzun dugu baita ere ilusio bereziz hartuko dutela parte Peio Ospital Pantxoak Arrirek eta Michel Dukok ekitaldi hontan, besten irekieraren ekitaldi hontan, eta seguraski jendeak ere emozioz hartuko ditu hiru musikari hauek. Azken dantza honekin estreinatuko baitituzte Baionako bestak. Eta guri jada hementxe itzalean magazinean 12:43 minutu iritsi zaizkigu. Beraz, irekiko dugu jokoen tartea. Saria asteburuko plan batekin lotuta egonen da, asteburu honetan, uztailaren 18an eta 19an, baita urrengoan ere, 25an eta 26an, Ginjet La Jujuz, udako topagunea izanen da Bastidan. Eta hainbat ekintza izanen dituzue udako topagune hauetan. 18an adibidez karao kuiza ospatuko da, karaokea eta kuiza uztartzen dituen arratsalde berezia. Izanen duzue 19an ahots tailerra eta dantzaldia antolatu dituzte, eta urrengo astebururako egurrezko jolasen arratsaldea antolatu dute 28an eta 26an berriz poesia tailerra. Eta egun hauetan La Jujuzek plater bat, edari bat eta deserta eskaineko dizkio entzuleari. Galdera hau asmatzen duen entzuleari, galdera erresa izanen da. Hauxe galdera, nor igoko da gaur Baionako herriko etxeko balkoiera Baionako besten irekitze ekitaldira? Berriz ere errepikatuko dut galdera, nor igoko da gaur Baionako herriko etxeko balkoinera Baionako besten irekitze ekitaldira? Telefono zenbaki ontara deitu behar duzue, 0-4-9-4-6-6-6 telefonora. Errepikatuko dut mantxoago, 0-4-9-4-6-6-6 telefonora deitu erantzuna emateko. Nor igoko da gaur Baionako herriko etxeko balkoiera Baionako besten irekitze ekitaldira?

Badirudi gaurko jokoen tartean ez dugula deiik jasoko. Beraz, bueno, jarraituko dugu italean, magazinean, orain, mendi kronikarekin. Baxe Nafarroa, Lapurdi eta Nafarroako mugetan ibili zaigu hartzen Letona, Matxin Seixal Bidarraitarrarekin. Eta xoko ugari, bisitatu dituzte. Artzamendiren aldepetik pasadira, itxusiko harrien alde gainetik baita ere, eta itxasu, arizkun eta bidarrai ere zeharkatu dituzte. Beraz, gehiegi luzatu gabe oraintxe adituko ditugu Letona eta Seixal elkarrekin mendi bueltan.

0: Gara, postekoa iritsi gira gailurera, uste dut egin dudan ibilaldi laburrena izan dela gailur batera iristeko. Erritmo hona oso ikusten da, eh? Patzen izun trailari beste, bada beste hau zatera bidean, solastatzen haitu girela, iztari izirela. Eta iztariak ere, ara, ez dira mendizalak eganen bakizu, men kasko edo ondioetara, baina ibiltari onak zirezte iztariak.
1: Be ez dugu auturik, ibili behar da, ala, basurde izin eta behar da zakurrekin eta ibili, eta ala, forman atxik karazten gaitu.
0: Ikusten dut, nungira?
1: Hemen iguzki mendi kaskoan, beraz hau da hartza menditik bidagaitik soitean ezkerreko txontxor bat. Hemen gira Nafarroa, Lapurdi eta Baxe Nafarroaren juntagune batean. Hala, mendik agiri dira Pirineuko kasik mendi lehen guzi horiek eta itsasoa eta igualdea.
0: Aurrekoan izan nintzen lagunen, ezken eta usik-usi, baiguren ere, ez dakindu izpastuko den, gaurkoan denak ikusten behitira zona untan ibili bainiz, interesgarria da orain behistarekin, baina ara kontatzen aldi guztu ikusten duguna, bondeia hoge, lehen mendi kategori ez dakitzein den, menola garbia den, nola landua den, eta hor ikusten da, masinekin eta hola ibiltzen direla, kaskorarte lanean laborari horiek.
1: Bai, hemendik Bizkar Luze deitzen da, Mondarain eta Gorospilen artean, hala, Bizkar Luze gune hortan kabala hainiz bat dira eta hala, itxasukaldean sua guti baliatzen dute eta beraz traktorekin eta masinekin mendia antolatzen dute.
0: Beraz egiten

0: Nugu itzuria, hor ikusten dugun iria itxas bazter horretan duen iban elu itzune izanen da.
1: Gero, bai, ezkerrako endaia, itxaso bazterrean beraz duen iban elu itzune, angelu guzia eta miagitze, gero, bon, gero, landesetara testu bali oso egitea. Eta gero...
0: Landesetara, behinan ikusten da aintzira handi bat, ez? Hori da landesetan bada, gune bat, ez? Hori da?
1: Le Marais d'Orx.
0: Hori da?
1: Bai.
0: Ez duen inoiz ikusi hola, ados.
1: Eta
0: la, gero mendian itzulia iterakoan?
1: Lagun, lehen mendia lagun, gero bada be, Lizuniakako lepoa, gero Lizarrieta.
0: Eta gibelago?
1: Aiako harriak.
0: Aiako harriak ere beste manera batez ikusten ditu hori da, harriak. Nungiren beti desberdin ba. Ikusten direla.
1: Be, bai, mendiak itxura zaldatzen du, ala, nundik so egin eta batzuetan aixeago ezagutzen dira eta ala.
0: Gero hori ikusten dugu antena batzuk ere, iduritzen zaitu egin Sorosinen antena gunea dela, Sorosin irratia, hor Elizondon dena eta izpegitik jausterakoan ikusten ditugunak.
1: Be, bai, hemendik jaratxo eginez, beraz, be, bada, gora mendi beraz Elizondoko gainik aldean den beren lehen txontxoga, gora mendi eta gora makil, gora makilen dira Sorosinen antena horiek, eta gero, ala, gero unara ginez, be, Gorosti lepo deitzen dena eta irubela kasko bidagairat egiteko.
0: Hori da irubela kasko?
1: Bai.
0: Horre beste itxura bat, bidagaitik iduri txutxutagoa dela edo badula gailu horrek zerbait etortik iduri du gauza lasai bat.
1: Be, bai, pixka bat saetxetik zo eginez, bai, lasaiagoa emaiten du, baina beti berdina da.
0: Ber gauza egiten ginoen, zenta hor ikusten dugun lautada hori, zer da?
1: Be, Iparla, bidagaitik so eginez dena harri lauzak dira eta hemendik so eginez ebe, hala, leuna da, oian txu eta hala, beste mendi bat.
0: Eta antzokoana?
1: Han okabe.
0: Okabe nik iratitik ikustakon beti duritzen zau menditi biba dela eta dos eta hor egia beste perspektiba bat.
1: Be, bai, nik hemendik usai adut so egitea beraz, hala, me, zaunda goren eta gariko bat dela.
2: Ezmekeak ez da bide txarra, gora, neska mutiak,
0: Eta gero, ara, mendik ate guzia hori Xibiroko mendiak, hango punta egiten duna, hor gaz, zaila egiten zaitik ikustea. Iduridu pixkat Petritxema bada hor Aragoi eskualde horretan, baina gero badira Antzabarriko horatzak ondoan, beraz ez da hori izan behar. Bo, Auña mendi ezautzen duguna, Auña mendi elkarte bada biarrain?
1: Bai, elkarte bat bada, Auña mendi deitzen dena, bala, eta oino hor dena.
0: Mendikoa?
1: Bai, mendian egiten dituzte ibilaldiak eta jendekin bai.
0: Beti azkar horrean.
1: Bai.
0: Bidagaik badu, mendiari lotutako erri gisako zerbait ez?
1: Ebe, bai, bidagai da mendiz inguratua gira, beraz zerbait nahi badugu egin, ala, mendirat behar da atera. Eta zer amak hori pasatzen da, kriston jendea pasatzen da, eta mendi giro bat bada bai.
0: Eta ohitura, bada, familian, ara, gian zutipitanik mendira joan izan zira, iztari gisa ere agian, baina zure aurrek ere transmisio hori emaitea, ara, iparla egitea ezinbesteko gauza bada, edo inguruko mendiak ezagutzea, eta bada, mendiko kultur hori?
1: Bazen telefona ukan aintzin, telefonaz geroz, gaztek galtzen dute pixka bat naturarekin duten lotura hori. Domaia da, ala, uste dut, kasik etxe guzietan, lagunekin mitzatzen izalaik, kasik etxe guzietan berdin dela, arazo bera dela, eta ala, entzatzen gira, ala, ere gustua emaitea eta erakustea ala, izian gauza simpleekin uros girela.
0: Este mendikate handi hori beraz?
1: Hori da baigura, beraz mendik zuekin ez, ezkerrean antenak zaundira, hori da eletako partea. Antena horiek bost erri biltzen dituzte, beraz eleta, makea, lekorne, luso, bidarrai eta hortzaize eta irisari, barkatu. Beraz, ala, sei erriak onkitzen dute kasko hori, sei erriak horat elkartzen dira.
0: Eta... Egin dut hori ibilbidea, irisagetik luhusora, hortik pastuz? Bidagaitik ere bada ibilbide bat bai gurara joaiteko?
1: Bai, badira ibilbide andana bat, bai kasik denetarik egiten alda, bai gurarat.
0: Eta gure parean dena?
1: Artzamendi, hartzamendi, hemendik so eginez, bere antena mitikoarekin, bola baten itxurakoa. Hala bada lagun eta hartzamendi dira Lapurdiko bi tontor gorenak. Eta hala, hartzamendik askotik ageri da itsaso guzia eta landesak eta hala, zola guzia ageri da.
0: Hau da gure gailuga gaurkoan. Mendian ibiltzeakon baut galdera hori ere, anetoko polemika izan baita, gurutze hori ateraia eta beste, zer diozuzuk mendi gailurretan ezartzen diren ikur edo gauza desberdinekin, hemen argazki tresna bada, originala dena, baina badira leku batzutan aizkora bat, egualdean badira ohitura desberdinak, batzutan gurutzeak dira.
1: Ebe, hala, simbolo bat badute pausatu duten arendako eta zer gaitik debekatu edo hautsi edo hala, denen egitekoa da edo libertatea da nahi duena egitea. Ez dueno mendiko bizia trabatzen, hala, ez dut ulertzen zer gaitik behar diren kendu.

Ba, segundu gutxi falta zaizkigu ordu batetara heltzeko, beraz gaurko itzalean saioari amaiera emanen diogu. Ni Lizarre Leixpuru naiz eta oroitaraziko dizuet, bihar Kristofekin batera egonen naizela Baionako bestetan, amaiketan hasiko dugu itzalean saio berezia eta ordu batetan amaituko dugu. Saio berezia izanen da elkarrizketa erreportai bereziekin, beraz adi bihar amaiketan izanen duzuela ko itzordua Baionako pestetan itzalean emanaldian itzalean magazinean hauxe izan da nire partetik guztia beraz zaindu eta aurrengo arte

0: ondia.
1: Basoak txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguardi honen zule, Iparo Orratza saioan jarritzen du Antxeta irratian, eta arratsaldeko ordu biak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin ba eguraldia zein interesatuko gara. Gaur temperatura maksimoa jaitsi egingo dira, baina hala ere bero sargori kontuekin jarraituko dugu, batez ere igualdean, non beroenak 32-36 grado ingurura iritsiko diren, ipar isuri aldean 25-30 grado artean geratuko dira, lehen eta azken orduetan behodeiak izango dira, bereziki ipar partean eta bertan baliteke euritxikia egitea uneren batean. Gainerakoan, zerua hodei gutxirekin agertuko da, haizealdako ribiliko da eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Eta ostegunean temperatura ba beste apur bat jetxiko da, maksimoak oro har 35 gradutik berakoak izango dira, kostaldean 25-28 gradu ingurukoak, giro argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodeiak izango dira, bereziki goizaldean eta goizean goiz eta iluntzean, une horietan zirimiria egin dezake puntualki. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da arratsaldean ipar mendebaldekoa tarteka bizi. Ordu batak eta bi minuto pasatxo hau dira landuko ditugun gain nagusiak. CPI Euskal Itxaso Azterrenak kundeak uda honetan ekimen eta jarduera ugari antolatu ditu. Ateraldiak, mainguruak, itzaldiak, erakusketak, ekitarau beraz zabala eta xetasunak bildu ditugu Jon Fraier bertako langilearekin. Emakume elkartea, Hondarribiko Emakume elkartea 1984tik antolatzen duen kaleko margo lehiaketa edizio berri bat prestatzen ari da gustuaren bian. Izango da urten 32. Edizioa eta itzordonen inguruko xetasunak ere bildu ditugu Txane Carrillo Emeki elkarteko bakidearekin. Eta kronikaren tartetxo honen deno basoa giroari buruzko kronika izango dugu Edu Zabala gure laguntzailearen eskutik. Eta gaurkoan, elkarrizketa bat izango dugu, tximeletei buruz, arituko gara. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogo. Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko mobilizazio jendetxo egin zuten atzo Irun eta Hendaia arteko abanida zubian. Ezer ezen hausaz aukeratua, ez eguna ez tatokia ere ustailaren 14a. Frantziako Festa Nazionalaren eguna eta munduko futbol kopan ere Frantziako eta Espainiako selekzioek elkarren aurka jokatzen zutelako final erdietan. Hori baliatu zuten zazpi baietz gu ere bai eta gure esku mugimenduek Euskal Selekzioaren aldeko ekintza bat egiteko. Euskal Herria gure selekzioa gure koloreak lelopean. Ehunka lagunek Euskal Selekzioaren aldeko giza kate bat egin zuten EH Bildu eta EAJaren ordezkaritza politiko zabalak parte hartu zuen gizakatean, mobilizazio jendetsua anitz eta alaia egin zuten atzo, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde Irati Alvarez gure eskuko ordezkaria entzuten dugu.
4: Gaur, Espainiar eta Frantzia jokatzen baldin badute ere, gu gure aldarrikapenak ozen oiukatzeko asmoz etorri gara ona, guk ofizialtasuna aldarrikatzen dugu, izan ere Euskal Herritarrak gara, hizkuntza eta kultura propio bat duen herri bat gara, komunitate sendoa duen herri bat gara, eta esandakoa ozen aldarrikatu dugu gure ofizialtasuna, eta horretarako lokartu gara Euskal Herriko txoko desberdinetako herritarrak hemen. Bai, hori da, hala da, eta badira gainera aipatzeko da hori, zubia bete dugula, baina bestela ere, lehen esan dudana, herri sendo bat badago aldarri hauen atzean, ez gara lau bukatu, esaten, askotan esaten den esaldi hori, ez gara elkartu diren lau lagun soilik. Herri sendo bat gara eta hori aldarrikatzeko eta gure guk kiroletan, berdinda zein modalitatetan, gure herria ordezkatzeko ba, aldarrikapena zabaldu nahi izan dugu.
3: Katxalin Arabolazak eta Beñat Gaztelumendik bertso bana kantatu zuten ere.

0: Bestalde Peio Martikorena Fundazioak Mugako Sariak 2026 deialdia abierazi du Mugako Lurraldeko proiektu eta ekimenak bultzatzeko helburuarekin. Probintzia arteko landa eremoan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile, artista eta kolektiboen talentua aitortzea eta ikustaraztea da berazpa helburua. Bereziki Bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatzen dutena, kultura, ekonomia, ingurugiroa, gizartean eragin baikorra egitena duten, edota sur dezaketen ekimenak ezagutarazi eta aitortzea da lehiaketaren mobilizazioa, motivazioa. Baiona, Otsagabia, Donostia eta Ultzama artean kokaturiko eremoak erreferentziatzat ba harturik, ekimenek ba inguruko herrietan eragin zuzena dutela frogatu beharko dute parte hartzaileek edota bertan kokatua egon. Isabel Elizalde Fundazioko zuzendariak azaldu digu mugaz gaindi baino eskualde luze zabalera edatu nahi duten kooperazioa sustatzeko ekimena dela.
1: Hori da, guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori Baionatikan Donostira eta behar bada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia. Eta hori da erronka, oain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Doni Bane Loitzunen Baserri Berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, bino baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada, helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako mugada aukera leku bat, ez? Eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean, pues bai, behar bada paperetan eta europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak
2: bai.
1: Garenak, badakigu zer den horren atzean, eta gauzak ez dire hainen erraz egiten, zeren erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan kostatzen da.
0: Beraz, hoiek ziren, ba, hain zuzen ere, Isabel Elizalde, Peio Martikorena Fundazioko kidearen adierazpenak. Eta bestalde diez, oia sonez jaialdearen, amaseigarren edizioak Irun aintzinako Erromaren garaia murgilduko du beste behin ere, sei egunez iriko kaleak, historiaz, kulturaz eta jaikiroz, beteko dira publiko guztientzako ia 50 jarduerekin. Aurten gainera jaialdiak Oiaso Museoaren 20. urteurrena ospatuko du. Ondare, erromatarren balioa nabarmenduz, Aizpeakoenaga Oiaso Museoko zuzendariaren hitzak entzungo ditugu.
3: Ezberdina da. Etorri Irunera, egun pasa, eta etortze bazate ostiralean, larun batean ere etorriko zarete, eta igandean ere bai. Ze, egunero badago zerbait ezberdina. Hori da plana. Ezagutu erromatar mundua, baina ondo pasatuz. Eta orain dela 16 urte, oso ondo gogoratzen dut, friki kuadrilla bat zan, mertxe aurrean, hortxe zigoazterak, eta mundu guztiak zatzu, hauek zoratuta daude. Bueno, 16 urte beranduago, lortu dana da Irun osoa implikatzea proiektu egitean. Eta hori ez da merkatu bat etortzen dana onera, jartzen da merkatu bat eta alde egiten du. Ez, da hemengo jendeak egiten duen festa bat. Eta festa horretan merkatua dago, tabernak daude, antzerkia dago, zirkoa dago, musika dago, eta denetik dago. Baina irundarrek, zuk azpimarratzen zenuen bezala, irundarrek irunentzat eta mundu guztiarentzat.
0: Beraz, astearte honetan hasi da, Irunen, Diez Oiasoniz jaialdearen 16. edizioa, ustailaren 14tik 19ra bitartean, iria berriz ere, Oiaso Erromatar bihurtuko da historia, kultura, gastronomia uztartzen dituen egitarau zabalarekin. Aurtengo edizioak izaera berezia izango du, Oiaso Museoaren 20. urteurrenarekin bat egingo duelako. Horren arira, udal ordezkariek azpimarratu dute jaialdia funtsezkoa dela Irungo ondare erromatarra zabaltzeko, hiria kulturaren eta turismoaren bidez dinamizatzeko eta tokiko merkataritza zein ostalaritza sustatzeko. Programazioaren une aipagarrien artean izango dira erromatar merkatua, Navigium Isidis prozesioa, erromatar zirkoa, Gladiator B filmaren aire zabaleko emanaldia, Anzeslan klasikoak, kontzertuak eta erakustaldi historikoak besteak beste.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 13 minutu pasatxo ditugu, aurrera jarraitzen dugu Iparrorratza saioan. CPI Euskal Itsas Bazterra Erakundeak uda honetan ekimen eta jarduera ugari antolatu ditu. Gitaro Zabala prestatu dute horretarako, Jon Fraier bertako langilearekin hitz egin dugu. Beraz, Jon Fraier, Euskal Itsas Bazterra Erakundeko kidea, zer moduz?
4: Egunon, ongitazuek.
0: Ba, ongi, esango dugu ja udan buru belarri, guztiz, sartuak garela, badakigu, bueno, ba, garai honetan baita ere, ekimen eta jarduera, bueno, ugari antolatzen dituzutela. Hauetaz, interesatuko gara, itzingo dugu, datozen minutuetan, eta lehenik eta behin, esango dugu, ba, erakusketa bat, eta eguzki sistemari buruzko, erakusketa bat izanen dugula. Kaso honetan Asporo Txipin, ez da?
4: Ba, jorixe bera. Beraz, Espaz de Zianz elkarteak ekoizturiko erakusketa ageratzen dugu Asporo Txipin Uztaila eta Gojila Denboran. Zer gaitik, eguzki sistema ipatu garai honetan, ba, batez ere, Gojilaren 12an, ukanen baitugu fenomeno astronomiko oso ajarroa eta ikusgahia, jango nuke. Oroa jogoita bost urte guziz iragaiten dena. Beraz hori zanen da eguzki itzalaldi kasik oso bat. Egan nahi du, ilargiak momentu batez eguzki diskoaren kasik azarera osoa estaliko duela. Euneko laurogeita emeretzik akos bost dela diakinez. Beraz kasik gau osoa ukanen dugu Euskal Herrian data honetan. Beraz fenomeno ikusgarri hori baloratzeko eta ipatzeko eta nunbait hobekiago ulertzeko ere, pentsatu dugu polita izanen zela, ba, justuki eguzki sistemaren inguruko erakusketa bat ajeratzea, diakinez biziki ongi egina dela, bulgarizazioa azpimarratua dela, beraz helburua zinez da, edo norek gai zaitea eguzki sistemaren nozio orokorrak ulertzea. Beraz, panel oso simpleak dira, esplikatzen dira alde batetik zer den planeta bat, zer den satelite bat, zer diren izarrak, eta nola antolatzen den oroak gure eguzki sistema. Beraz, horren inguruan erakusketa ikusgai ukanen duzue, eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba, justuki fenomeno hori ikusi alizateko, beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren beta horrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan bekasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori beta horreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lagia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako beta horrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue, zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez gira uartzen eta erretzen dituzu begiak. Eta oso lagia izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai, horra. Beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, CPI Euskal Itsas Bazterra elkartean udauntako, eta gero noski izango direla beste hainbat ekintza desberdin.
0: Hori da, aipatuko ditugu bestelako ekintza horiek, baina gogoratuko dugu erakusketan noiz, bueno, abiatuko da.
4: Hau da, erakusketa abiatu da Uztailaren 7tik, bai. Eta ikusgai izanen da Agorilaren 30 arte.
0: Ados, orduan, gogoratuko dugu, aukera badagoela jadanik bueno, Asporotxipetik pasatzea eta eguzki sistemari buruzko erakusketa hau bisitatzeko aukera duzuela gogoratuko dugu. Eta horretaz gain, aipatzen ditugu baita ere bestelako jarduerak, ohiko ateraldiak eta bestelako hitzorduak aipatuko ditugu, ezta?
4: Bai, bai, bai. Urte guziz bezara, beraz, ustailaren ama bosta, beraz, gaur eta agorilaren ogoiaren artean, aste arte eta ostekun guziz, goizetan, amaretatik eguerdi terditarat, proposatzen dugu abadia ere muko bisita gidatu bat. Beraz, EPI-ko misio kargodun batekin, hori beraz, udantzeak. Aste azken guziz, ez da abadia ere moren bisita, baizik eta Erlaitza, Euskal Erlaitzaren bisita gidatua. Beraz, hor eremu pixka desberdin bat, ez dena osoki Itxasbazterreko kontserbatorioaren eremua, baizik eta nagusi desberdinen eremua, eta justuki eremu hori babestua da baita ere, benen beste egin batean, eta ongi ulertzeko ba norek zer kudeatzen duen, eta ze bioanistasun mota aurkitzen alden ulertzeko, proposatzen ditugu, beraz, bisita gidatuak. Eta horren ondoan beste ateraldi zonbaitzuk, adibidez ustailaren amazazpian, proposatzen dizuegu, bidarteko itxaslabaren historia deskubritzea gure elkarteko geomorfologo baten bidez. Meraz, hor bakizuek katekrisi hori aipatzen aldela, dura guti arte ikusten albaitzen, baina nigaduraren efektuaren gatik gaur egun tapatua izan da, baina badira ulako hainbat aztarna ikusten aldirenak itxaslabaren gainean. Bestalde, ustailaren ogoita lauean, laje ezeetako landareak deskubritzeko parada emaiten dizuegu, ateraldi hori iraganen da lehuntzen, beraz ikusten ere entzatzen gira zinez Euskal Herrikosta osoan omugitzea, ez bakarrik endaia urruña inguruetan. Bestalde, ustailaren programazioarekin bukatzeko, ustailaren ogoita amekan, azken egunean, itxasertzeko landareak deskubritzeko parada zenitzeko eremu babestuan Getarian, bai, Pajaldeko Getarian. Eta gero, basigitzen dugu agorilarekin, agorilaren zazpian, irugarren ateraldi bat landareen inguruan, deitzen dena Altxor Botanikoen bila, bidarteko barkatu erretegia gunean, aldi hortan. Eta bukatzeko, agorilaren amalauan, Sarako lajeetan, ondare naturala eta historikoak topo egiten dutelarik ateraldia proposatzen dizuegu, non nahasiko dugun beraz, ondare naturala eta historikoak nola biak nahastu egiten diren, eta nola ba, paisaia begiratuz gero, ulertzen aldugun historian zehar gertatutakoa, eta nola geroztik naturak berriz beretokia hartu duen. Eta sustut bakatu azken bi ateraldian zituta ipatzea, bakizue, marea behera direlari koefizientea hundiekin, parada dugula gure itxasbazterrean oinezko ahantza praktikatzeko, eta beraz, udauntan, alako bilateraldi proposatzen ditugu, ustailaren ama zazpian eta gorilaren ama lauean. Beraz, hor parada da, familiarekin, beraz, heldu eta aurrekin, etortzea, eta bertan, bertako arroken artean diren putzuetan, atxamaiten diren animale horiek deskubritzeko parada ukanen duzue.
0: Interesgarria dudarik gabe goratuko dugu, Jon, beti bezala, aipatu ditugun itzordu hauek eta informazio orokorra CPI Euskal Itxasbazterra erakundea duen web orrialdean aurkituko duzuela, eta goratuko dugu baitare abadia eremua beti bisitatzeko aukera badagoela, hor ibilbide zoragarria da dudarik gabe, eta hori bai, beti, ba, kasu, ibili behar gara, zeindu behar dugula baita ere gure ingurua, hori garrantzitsua da, ez? Kontuan hartzea, ba, zer zeindu behar dugun eta nola, ez da?
4: Bai, bai, noski baietz, badira adibidez abadia ere moan lege zonbaitzuk errespetatzeko, beraz kontutan ukan behar da, lege horiek ez direla eginak gu kakina azteko, baizik eta be natura babesteko argita garbi, simpleki. Beraz, beti behar din, ba, naturan ibiltzen girelarik, natura biziki garrantzitsua da guretzat, ba, kigu ahnasarazten gaitu, janarazten gaitu, hainbat produktu ekoizten ditugu naturaren bidez, beraz, noski ezinbestekoa dela, baina nahi badugu mantendu eta baliatu, gozatu, behar da nunbait ere babestu eta kontutan hori ukan.
0: Noski baietz gogo eta horrekin galditzen gara, Jon, Esker mila benetan ba gurean izategatik, mila esker.
4: Eta mila esker zuri ere, uda ona pasa.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa antzetan.
5: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
6: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
5: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa antxetan.
7: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
8: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
7: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
8: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
7: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
9: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
0: Ba, horaxe, ordu batak eta 23 minutu pasatxo ditugu emeki, emakumeen elkarteko lagunekin hitz egiten jarraituko dugu, kaleko margo lehiaketa antolatu dute, Hondarribian, ba, postuaren bian, izango da urten, 32. edizioa eta honetasi mintzatzeko Txane Carrillo, emeki elkarteko ba, kidearekin hitz egin dugu.
10: Ba, esan bezala, ba, arteaz, interesatuko gara datozen minutuetan, eta emeki emakumeen elkartaren eskutik gainera uda oro, bada itzordu finko bat, eta aurtengoan abuztuaren bian ospatuko dute, edo antolatu dute, kaleko margo lehiaketa, Hondarribian, 32. edizioa dute, eta ontaz hitz egiteko, ba, emeki elkarteko kide, eta margolari artista ere, badu Txane Carrillo, kaixo.
11: Egunon, kaixo, kaixo.
10: Ez nago ker, ez? Margolaritzan aritua eta...
11: Saletua, saletua. Bai, bai, bai.
10: 32. edizioa dugu dagoeneko, azken urteetan, justu ba, 30. urte urrenaren bueltan ere itzein izan dugu, ez? Ba, 30 urte zer suposatu duen, ba, lehiaketa honek, eta urtetik urtera, ba, urrats bat gehiago egiten.
11: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea, aldugun bitarten. Oso pozik gaude, zeren aurten gaina atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua, martxoak 8ko emakumeen astean inguruan atera genuen, eta bueno, ba, oso harrera ona izan zuen, Arma Plazan zabaldu genuen, eta bueno, ba, gure ustez hori herriko ondare bat denez, ba, herrian ezagutu behar da, eta bueno, ba, jendearen ematzen diote liburu hori erostera ere.
10: Liburua, aipatzen dugu, kalitate handiko edizioa da gainera, liburua, bueno, ba, ez da irakurtzekoa, ikusteko eta gozatzeko baizik, azken batean, bueno, 30 edo 30 markada luze hauetan, saritutako kuadurak dira, ez, ba, biltzen bituena, hori da?
11: Bai, 1984 eskerosti gaude, kaleko margo lehiaketarekin, eta 20 joan den urte arte, 2025 urte arte, hor jasotzen dugu irabazi duten kuadro guztiak. Orduan, ba, nire ustez oso gauza importantea da, eta gomidatzen dut jendeari ba, kuadroak disfrutatzen, zeren gaina hori zuk esan duzun bezala, kalitate handiko zea liburua da eta gozatzekoa da, bai.
10: Lan handi hartu duzu gainera, kuadro hie guztiak katalogoan sartzeko, ez? Ba, behar bezalako irudiak egin behar dira. Lan handia, baina horrek suposatzen du, ba, kuadro hie guztiak ere hor nonbait gordeta bituzuela. Ez da, hautzaren gaur diko ez du, 30 urtetako saritu guztiak, nola edo nun dituzue gaur egun eta ze baldintzetan.
11: Ba, liburua prestatzeko bai lan asko hartu dugu, baina gustuko lana izan denez, ba, normalean ez da neketxo izaten. Naiz ta lana handia egin, baina gero resultatuak ikusten dira eta guk oso pozik gaude resultatuekin. Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure zea intentsioak gure intentsioa izan da beti kuadro hori mantentzea eta momentuz emekin dugu kuadro guztia, baina ari gera ba, pixka bat bilatzen, beste toki aproposa, zeren ja gure lokalan ja ez dago leku gehiago, eta gaina baldintzak ez dire egokienak kuadroak mantentzeko, orduan, bueno, ba, ari gera hor lan talan, aber bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu ba kuadro hoiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean. Orduan, bueno, ba noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
10: Erakusketaren bat antolatuko duzuten, nola ere, ba, kuadro horiek behar bezala gordetzeko, ez? Ba, baldintzak eskatzen dituzute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan baiteke, ba, gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta kontuan hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Ba, margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, ba, iraganera leioak ere badira, nola baitere ez? Garai bateko postalak, esan dezakegu?
11: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa, eta gehien bat ba, normalean aukeratzen dituztena, margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak, eta hor somatzen da bai diferentzia. 30 urte luze pasadia, eta ba, izan dire herrian aldaketak, igual ez gara konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak, eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba, 1984ko kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, ba, bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada, diferentzia handia. Eta beste askok ere sumatzen die, bai, bai.
10: Damarri plaza ere, ba, berritu izan da, hobetu, bueno, hainbat txoko herrian, nola nahi ere, ba, Hondarribiak ehunka txoko ditu, aski politak eta bitxiak margotzeko, baina egia da, bueno, artisten begira batik, behar bada, ez dutela beti jotzen, ez, ebaz dakit leku emblematikoetara, ez, denetarik topatzen dugu.
11: Bai, zeren gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ba, ateratzea alako ba, edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz, eta batzutan ba, harrituta geldituko zeinen, ba, bueno, eta denak harrituta geldituko zeineten, ba, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai, bai.
10: Esan bezala, abuztuaren 2 izango da hurrengo hitzordua, oroitaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai, eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, bueno, ba, artista askorentzat, eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, erreferentziazko hitzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
11: Bai, zeren, ja, hainbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja oitua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin, eta zen lekutatik, ba leku pila batetik, zeren azkeneko 70 urteetan ba, sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen dien, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
10: Ideia bat egiteko, ez dakit, joan den urtean adibidez, parte hartzaile bildu ziren.
11: Ba, joan den urtean 40 lagun elkartu ginen, eta elkartu ginen esaten du, zeren komunidade bat bezala izaten da. Ez da guk antolatzen dugula eta haiek bimargotzen dutela, dena parte hartzen dugu egun horretaz. Eta oso pozik gaude, zeren emakumeen kopurua igotzen hasi da, azkenek urteetan, lehen gutxi gora bera izaten zen 125 inguru, eta azkeneko 3 urteetan ja pasada 30-etik gora. Joan den urtean ja 140 izan ziren emakume, eta bueno, nik animatzen ditut, beti urtero animatzen ditut emakumeak ausartzea, ba, kalera ateratzea margotzera. Bai.
10: Beraz, ba, bi deialdi ingo ditugu, batetik parte hartzaileei, artistei lehen aipatu dut, ez dutela zergatik profesionalak izan behar, izan ere, bueno, ba, ikusten ditugu kuadroetan, ez? Zer nolako maila dagoen, naiz eta hontaz ez bizi, bueno, ba, norbere etxean edo beretzat margotzen duenak ere erakuts dezakela, ez? Lehiaketa honekin, hain justu, ba, zer nolako lanak egiten bituen.
11: Bai, a ber, etortzen diren izango da baten bat hortaz bizi dena, baina gehienak ez, gehienak beste profesio dituzte eta hau dute ba hobi, baina hobi baino gehiago nere ustez ba maitasuna egiten dute margotzen dutenean da etortzen direnak dire ba salea morratuak zeren joeten die ba herriz askok bai egiten dute ba hori ba udako zeak italietan parte hartzen dute eta gaina
10: oporrak horren arabera antolatu
11: bai askok bai gaina disfrutatzen dute zen aparte egun pasa egiten dute eta bueno ba guretzat ere posa handia da ba zeren esate dizut askok errepikatzen dute eta esaten digute oso gustora pasatzen dutela.
10: Ba, deialdi bat haiei esan bezala animatu daitezela eta besteei bueno Hondarribiarrei edo Hondarribitik egun horretan mugituko den jendeari ere ba bueno argazki bitxia, ez? Izaten delako, ba iaz adibidez 40 margolari goizetik egun osoan zehar ba Hondarribian zehar txoko ezberdinetan banatuak aldi berean denak margotzen ikustea kontu bitxia da.
11: Bai, nik urtero esaten dut, oso berezia da goizetik ikustea ba nola hasten diren kuadroa margotzen eta pentsatzea egun askok ez da egun osoan baizik ja baskaltzeko ordutan ja bukatutzat ematen dute lana eta oso berezi izaten da goizen ikusia nola hasten diren eta gero aurkeztu behar duten momentuan ze lanak, ze arte lanak aurkezten dituzten. Eta izaten da zoragarria, zeren prozesu hori ikustea ere normalean ez da ohikoa. Lehen garaibatean egoten ziren kalean artistak margotzen, baina gaur egun ba oso jende gutxi ikusten da. Eta bueno, ba, gure ustez horrek erakartzen du baita ere halako zea gauz berezia egun horretan.
10: Goratuko dugu, uste dut alde zarra eta portua, ez? Auzoko txoko bat aukeratu behar dutela, beraien lana egiteko, abuztuaren bian, igandea, goizean hemendik emekitik pasa behar dute, izen eman, ez? Eta, bueno, ba, azken batean, ba, margotuko duten hori zigilatzeko, ez? Zein izaten dire, bueno, abaldintzak edo.
11: Bai, guk behatzitako ja zabaltzen dugu, behatzitatik 11 arte, aldire etorri, beuren lienzoak edo taulak edo aurkezten edo paperak akuarela margotu behar dituztenak eta zeilua jartzen zaie, izena ematen dute eta ja, bueno, hortik kanpora ba, beudek bilatzen dute aldezarreko edo portuko txokoren bat eta arratsaldeko 5 arte. Arratsaldean 5etatik 6 arte, ba aurten leku aldatu dugu, zeren izango da kuadroak eta obra jasotzea ba Santiago kaleko plazan. Eta 5etatik 6 arte jasoko ditugu beudek egindako lanak eta 6etan ja izango da epaileen lana. Ja hor hasiko die ba beuden artean ba eztabaidak eta diskusioak eta bueno oso interesgarria izaten da eta baita ere hor denak nola kuadro guztiak jartzen ditugu erakusgai eskatzen dugu jendea hurbiltzea ba ikusteko eta eta ba saiatzeko ba hori ba beintzat disfrutatzeko baita ere ba, artisten lanekin bai.
10: Ba, 41 kuadro edo bueno aparte hartuko dutena denak aldi berean hor, ez? Ba, biltzen baitira. Horretaraziko dugu gainera, bueno, ba sari majoak banatzen bituzutela urtero. Ez dakite sariengatik hurbiltzen diren, behar bada Extremaduratik etortzea ere kostu bat badu, baina bueno, aipatzen zenun, bueno, lehen saria 1000 eurokoa da.
11: Bai, sariak importantea die. Normalean, a ber, margo lehiaketetan saiatzen da, ba hori, ba pixka bat saritzea esfortzori egiten dutenei, eta nik uste dut Hondarribiko lehiaketa da, ba, alik, oza, pentsatzen dut, ez gehiena zeiten duna, baina importantea. Importantea zen, lehenengo sariaz jasotzen du 1.000 euro, bigarrena 700 euro, eta hirugarrena 500 euro. Eta gero akzesi bat betiro izaten da, Atrezzo Marko denda jartzen duela bere marko bat, markazioa, eta bueno, ba, jendea oso pozik etortzen da. Pentsatzen dut ez dela dena sarian gati, baizik, beuden gustukoa delako, eta beuden ba, artistako ze hori interesa hori ateratzeko, eta gero, ba, konpetizio ere bada, bada, beuren artean ere, bai, bai, bai.
10: Ba, momentuz deialdi horrekin geratzen gara, eguraldiak laguntzen duen, abuztuaren bian, igandearekin, ba, kaleko margo lehiaketaren 32. edizio izango dela, ikusiko dugu, zer nolako kuadroak aurkezten dituzten, momentuz orain artekoak, gogoratuko dugu, beno, ba, emekik ondo gordeak dituela, herriko altxorra izanik, Hondarribiko txokoak liburu edo katalogoa ere plazaratu duzu, berri duzutela aurten, eta salgai ere aurkitzen dela, ez, hori da.
11: Bai, bai, eta nik, bueno, deialdi egiten dut, jendea ba hurbildu izan desan erostera, Arma Plazako turismo bulegoan dago salgai, baita ere Artzu liburudendan portuan eta Sokoako liburudendan baita ere. Eta bueno, ba pentsatzen dut erosten dutena disfrutatuko dutela.
10: Ba, hiru leku hoietan galdetzea, interesatuenak, Etzane Garrillo eskermila, guran izanagatik.
11: Zuri, bai.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Eta inguru giroa, ze, bueno, ba, arituko gara, datozen minutoetan, aste azkenero bezala, denon basoa kronikarekin, edo zabala gure laguntzailearen eskutik gaurkoan tximeletei buruz, arituko gara.
12: Denon basoa, basogintzari buruzko irratsaioa Antxeta Irratian.

Kaixolagunak, gaur tximeleta zitzeiko dugu. 2026ko martxoaren 24an berriak Enekoiz Telleria Sarriegiren artikulu bat plazaratu zuen eta bertan izenburua honako hau zen. Tximeletak triste daude. Horri helduko diogu eta sarrera bat egiteko bertan artikuluan agertzen den izenburua eta sarreratxo bat irakurriko dut. Nazioarteko ikerlari talde batek Brasilgo oianean egindako lanaren ondorio nagusia da. Basoa soiltzearen eta landaketa artifizialak egitearen poderioz tximeletak kolorea galtzen ari dira. Euskalduna da ikerlari hoietako bat, Maider Iglesias Carrasco, hain zuzen guk elkarrizketatu duguna. Barkatuko duzue grabazioan antzematen da pixko bat artifiziala, zeren ezin izan genuen egin zuzenean telefonoz eta orduan kortapega bat egin genuen gure audioa eta bere audioarena. Hori esan da jarraitzen dugu artikuluaren zati batekin. Kolore iluna du etorkizunak, beltza da patua, grisa da esperantza eta marroiak dira orain tximeletak. Apaldu egin diete kolorea, degradatu egin diete habitata, tristatu eginda haien margoen paleta, dekoloratu egin diete bizitza. Ez dute jada kolorerik nahi eta behar. Soildutako basoetan zaurgarria dira eta landaketa artifizialetara egokitzea erabaki dute. Kolorge, uniforme, marroi, apal eta umil bihurtzea. Tximeletak ere triste daude. Enekoitzek idatzitako artikulu honen hasiera, baintzat poetikotik eta literariotik asko dauka. Izan ere, hau gure gogoeta da, beti baintzat gu geuk edo ni neuk ikusi izan ditut tximeletak, zerbait polita, erakargarria eta nola esan, iraunpen bata motzeko edertasunez osatutako bizidun bat. Bai. Egia esan horrekin ere, esan beharra dago, ala uste dute dela, oker espanago, euskarak, sinonimo gehien duen hitza omen dela tximeletarena. Hoietako batzuk dira tximeleta, mitxoleta, mitxilikotia, pinpilin pausa eta bar luze bat. Zerbaitegatik izango da. Iglesias Carrascok biologia ikasi zuen EHUn, Arantzadi Zientzia Elkartean aritutakoa da eta Madrilgo Zientzia Naturalen Museoan egin zuen tesia. Australian eta Zelanda Berrian ikerlari gisa aritutakoa da eta baita Doñanan ere. Duela pare bat urte konturatu nintzen dio, ezer gutxi dakigula landaketa artifizialek tokiko animalien kolorazioan duten eraginari buruz. Eta kontu garrantzitsua da. Animalia asko kolorea erabiltzen dituzte komunikatzeko guk hizkuntza erabiltzen dugun moduan. Hegaztiekin batera tximeleta dira animaliari koloretsuenak. Patroi asko eta kolore ezberdina dituzte. Beraz, proiektu honetan tximeletekin lan egitea erabaki nuen. Azaldu du Iglesias Carrasco Danimarkatik. Hor utziko dugu artikuluaren aipamena. Eta esatea, berresten duela behin eta berriz, beste aztertzaile batzuk hemen bertan Euskal Herrian, Arturo Elosegi tartean egin zuten azterketa bat, non zertu zituzten eukaliptadiak, monolaborantzaz osatutako eukaliptadiak, EAN, eta ondorioa labur bildu zen biodibertsitatea nabarmen murrizten zela haien eraginez. Orduan, beste gogoeta bat gehiago, Maider asmoa du etortzeko Euskal Herriara aztertzeko hain zuzen eukaliptadiak, eta bere eragina biodibertsitatean, ez dakigu izango den baita ere tximeletaren inguruan. Dena den, hori esatea, segidan, berarekin egindako elkarrizketa aurkezten dizuegula, eta hemendikan, eskerrak ematea bere parte hartzeagatikan.

0: Aurrena eskerrak ematea zuri Maider tartetxo bat ateratzeagatik denon basoa irratsaioan parte hartzeko.
1: Haupa, eskerrik asko zuri.
0: Bestetik, zer eraman zintuen biologiaren munduan sartzera? Zure ingurumenaren egoera eta gauzak aldatzeko gogoa edo nondik etorri zitzaizun gogo hori?
1: Txikien nintzenetik gustatu zaizkit animaliak eta beti ibili naiz animalia bilatzen eta animaliek egiten duten begiratzen. Duan, ba, momentu batean biologia ikastea erabaki nuen eta handikan masterra eta tesi egin nuen. Azkenean, ba, animaliak ba, ikertzeko, zer egiten duten hobeto ulertu alizateko eta nola lagundu hau, nola, ba, hori, nola lagundu jakin alizateko.
0: Zuhaiz landaketa artifizialek tokiko faunan duten eragina ikertzen aditua zara. Basobizia plataforma ere landaketa artifiziala kritikatu eta alternatibak emateko sortu zen eta Amurrion, zure herrian, duela gutxi Uandre Basobiziak taldeak garaipen ederra lortu du forestalistek lurraldean ezarri nahi zuten eredu produktibista inposatzeko aleginean. Nola ikusten duzu gai hau eta zergatik erakartzen zaitu?
1: Bai, ba, mundu mailan dugun evidentzia zientifikoak monolaborantzak ekosistemetan kalte handiak sortzen dituztela erakusten du. Ondorioz, argi dago monolaborantza hauek leku guztietan ezartzea ez dela ingurumenarekiko aukerarik onena.

0: Beraz, Juandre bat suficient lortutakoa, oso pausu garrantzitsua iruditzen zait, ea pizkanaka, ba, Euskal Herrian daukagun eredu forestalista aldatzen dugun, eta baso eta landaketa bioanitzak sortuz, eta natura kontuan hartuz.
1: Tximeletek erakartzen zituzte bereziki, ala zure lanaren beste atal bat besterik ez da. Egin aldituzu beste ikerketa batzu, dakigunez, monolaborantzaren inguruan eta bere ondoriotaz, ez da, munduan zehar. Egin aldiguzu pixka bat horretaz.
0: Momentu honetan eukaliptadiek koloreengan duten eragina ikertzen ari naiz, beraz tximeletekin lan egitea erabaki nuen, baina nire ibilbide profesionalean zehar animalia espezie askorekin lan egin dut, adibidez anfibiekin, narrastikin, kakalardokin, baina ikertzaile gisa ez dut horretik tximeletekin lan eginez.
1: Kolorea, kolore degradazioa, albinismoa, kamuflajea, biziraupenarekin lotuta dauden estrategiak dira. Zenbateraino da garrantzitsua kolorea espezie batean eta kasu honetan tximeleten biziraupenean?
2: Aldaketa bat bada, azalaren mudantza.

0: beste animaliek eta tximeletek ere, noski. Eta kolorek ba ingurunera egokituta evoluzionatu dute eta inguruneak ba batean aldatzen direnean, adibidez monolaborantza bat ipintzeko, ba, koloreek haien esanahia galtzeko arriskua dago. Eta horren ondorioz ba komunitateak aldatzen dira eta espeziak galdu egiten dira.
1: Habitaren degradazioa baloratzeko, azterketa esanguratsua alda tximeletena bereziki, polinizazioan izan dezakeen eragina aipatzen duzu adibidez, ala eragin zabalagoa izan dezake baita ere?
0: Bai, alde batetik tximeleta garrantzitsua dira polinizatzaileak direlako eta beraz ekosistemak osasuntsu mantentzeko ezin beharrezkoak dira. Baina ez hori bakarrik, kate trofikoan ere oso garrantzitsuak dira animalia askorentzako janari direlako. Eta horrez gain tximeletekin gertatzen dena ba beste intsektuekin ere gertatuko dela suposa dezakegu eta beraz tximeletak habitataren degradazioaren efektuaren eredutzat har ditzakegu.
1: Datorren udan Euskal Herriko monolaborantzak aztertzera omen zatoz. Zer aztertuko duzu bereziki?
0: Momentuz, landaketek tximeleten kolorean duten eragina aztertzen aritu gara Brasilen, eta orain ikerketa Euskal Herrian errepikatu nahi dugu. Duan, labur bilduz, eukaliptadi eta baso naturaletan topatzen ditugun tximeletak harrapatzen ditugu, anestesiatu, argazkiak atera gero kolorea neurtzeko, eta berriro mendira askatzen ditugu. Ta, aipatu nahiko nuke, ba, Brasilgo emaitzak nahiko latzak direla, eta badirudi eukaliptadietan tximeleta koloretsua galtzen ari garela.

0: Kolorge ari da gelditzen etorkizuneko paisaia diozue artikuluan edo diozu. Koralesko arrezifeen gorria, ozeanoen urdina, gizakia degradatu, simplifikatu eta kontaminatu egin ditu. Eta koloreaz gain, guk galdetzen dizugu, hegaztien kanturi gabe ere geratzen ari garela erantsi aldaiteke, etorkizun iluna eta isilari buelta emateko zer da behar beharrezkoa, gu bezalako taldeen eskutik adibidez. Eta, bueno, zerbait gehiago baduzu esateko, ba, aurrera. Mi esker.
1: Uf, galdera ona eta erantzun zaila duena. Nik uste dut badela garaia politikariak eta erabakiak hartzen dituztenek ikerketaren emaitzak modu serioan kontuan hartzeko. Nik uste dut hau ezinbestekoa dela. Horrez gain, habitataren galera geldiarazteko borrokatu beharko genuke. Behar baino askoz gehiago suntsitu dugu eta orain bada garaia hori alderantzikatzeko. Adibidez, arrazoi ekonomikoengatik zuhaitz exotikoen monolaborantzak landatzeari utzi beharko genioke, edo tamendiak eta geratzen diren leku bazati bakarrak parke eolikoekin estaltzeari utzi energia garbiaren aitzakiarekin. Hoiek dira besteak beste nire ustez oso gai garrantzitsuak momentu honetan, eta uste du, ba, froga zientifiko asko ditugula naturari eta guri ere laguntzeko moduak erakutsi dizaguketenak eta horiek erabili beharko genituzke erabakiak hartzeko.
0: Baso bizien alde, auzolanean denon basoari bidea eman.

Ba, hola, sei. Doñongo hauekin agurtzen gara. Bai, gogoratuz bihar ordu berdinen ordu batetan hementxe elkartzen garela. Ni aldetik, bueno, ba, besterik ez, esandakoa, besarkada handi bat, eta bihar artea, jo...

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

AIRK. Eta zergaitik ez? AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK Irratia. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio.

0: RAI Ereka, la radio numérique qui vous accompagne. RAI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala.
1: Ezin jo begaiz jau. Ezkerrik asko den hori, plazera ondio beti zen da. Beti egongo gara zuen zako, benetan. Hau, Aimarrek esan dabe moduen, hau ezin lehi ordaindu diruegaz. Ez dago didurik, hau ordaintzeko horiek. Ezkerrik asko! Eta gogoratu! Oso garrantzitzu esariela, bizitzan! Eta beti egongo dala batan bat, alboan! Eta beste batzukan, minioike, adibidez, zeu! Zeu!

Let's go.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

Good evening.

aste azken honetako bilabesaren entzierro jendetsuak amaiera eman dio festar Iruñean. Jendetza elkartu da goizean goiz Santo Domingo aldapan bilabesaren entzierro tradizionalean parte hartzeko lasterketan nahiko basatia izan dela aitortu dio Indurainek naize. Eta astebete baina gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urteroko moduan udaletxeko balkoitik eman diote amaiera 2026ko San Ferminei.

0: Eta gizakate batek Irun eta Hendaia lotu ditu aste arte honetan Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko. Zazpi baietz, Guere bai eta Gure Esku taldeek antolatu dute mobilizazioa. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela baliatuta nazioarteari mezu bat helarazi nahi izan diote. Euskal Herriak bere burua moduan orkestatu nahi duela adierazi dute gainerako herrien pare. Eta nazioartean Washington Iranen aurkako gerrara itzuli da. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Estatu batuak eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Bestalde, Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120%ko tasa kobratuko. Iranek itsasartea kontrolatzeko duen asmoari aurre eginez magnateak Errepublika Islamikoaren itsas blokeoa eta nazioarteko ontzientzat tasa iragarri zituen atzera egin du nazioarteko presioa tarteko.
1: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.

0: Eta bestalde H Bildu ez dator bat Espainiar selekzioaren partidak ikusteko pantailak jartzearen erabakiarekin, Espainiako selekzioaren finalerako sailkatzearekin batera UPN, PSN, PPk eta CZ taldeak ordezkatzen duen udal gehiengoak Espainiako selekzioak uztailaren 19an jokatuko duen mundialaren finalerako partida ikusteko pantaila jartzeko eskaria onartu da eta Gaztelu plazan jarriko da. Erabaki horren aurrean Iruñeko EH Bilduk adierazi du ez datorrela bat Espainiar selekzioaren partidak ikusteko pantaila jartzearen erabakiarekin eta aitortu dute ez dela euskaldunon ordezkatzen gaituen bandera ereserkia ez da futbol taldea ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igute errepideak lasai daudela horrela jarri dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera eginala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi hodei fina bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan hodei baxuak ukarituko dira berriro ere, ipar xurian baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoi xuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak 25 eta 30 gradu bitartean erranituko dira, eta ego isurian 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker eta bueno, atzoko 10. Etapa interesgarriaren ostean gaur ere bueltan dira Turreko gure esatariak, baina gaurkoan bakarrik daukagu Julen Goikoetxea Turreko 11. Etaparen xetasun guztia kontatzeko. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ireia.
0: Zer moduzua gaurko etapa edo bueno, ze itxura dauka?
3: Esango dizut azkar doala, oso azkar ari dira ziklista gaurkoan kilometroak egiten, ordekako etapa da, 51 kilometro orduko batazbesteko abiaduran doaz, eta ondo bidean esprinan amaituko den etapa, hortxe arratsaldeko 5 eta 4 alderako edo, elmugan izatea aurre ikusten dugu.
0: Ez tira nekatzen, bizikleta gainean hauek.
3: ez tira nekatzen.
0: Ez da, ni banoa, behar bada postetan itzuliko naiz, nola daudenaren arabera, eta bueno, zurekin utziko ditut entzuleak.
3: Ederkireia saiatuko gara mendik aurrerako tartearen zulentzat atsegina izan dadin Turreko 11. Etaparen kontakizunarekin. Gero arte.
0: Gero arte.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri esan bezala Turreko 11. Etapako azken kilometroen zuzeneko kontakizunera naiz irratian zarete eta gaurkoan esan bezala esprinan amaitu bide den etapa lehiatzen ari dira txirrindulariak bixin abiatu dira eta 161 kilometroko ibilbidearen ostean Nevegen izango dute helmuga puntua esan dugu hasiera batean esprinerako itxura duen etapa bai ibilbideak ez baitu aparteko zailtasunik erakusten ibilbide horretan laugarren mailako biko eska bat gainditu dute, bestea helmugarako 37 kilometroren faltan gaindituko dute. Une honetan, lasterketaren egoerari dagokionean, laukote badugu lasterketa buruan, lau ziklista osaturiko talde horretan, ba ziklista veteranoak eta hain veteranoak ez direnak. Julien Alaphilippe esate baterako, 6 etapa garaipen Frantziako turrean dituen ziklista frantziarra Tudor taldean ari dena egun, berarekin batera Nelson Oliveira, Movistar taldeko portugaldarra, Anton Charmik, Unoisa taldeko norvegiarra, eta laukotea osatzeko beste ziklista frantziar bat, Matiz Leber, ba Total Energy taldeko txirrindularia, lasterketaren buruan dira, une honetan helmugarako 57 kilometro geratzen direnean, minutu eta 10 segundo tartearekin dira. Tropel buru horretan, ba, esprinterren taldekideak lanean alde batetik hortxe ditugu, Astana taldeko Max Kanterren taldekideak, hortxe ditugu baita ere Girmairen NSN taldeko ordezkariak, eta baita ere, orain artean, ba, esprinterren artean nagusi izaten ari den Tim Merlierren Sudal Quick Step taldeko taldekideak. Akaso gaurkoak helmugara bitartean baino atzokoaz hitz egiteko tartea ere izango dugu datozen minutuetan atzo gogoratu Tadej Pogačarrek batur honetan lortu duen 3. etapa garaipena lortu zuela lidertza sendotu egin zuela eta gaurkoa eta biharko ondo bidean esprinerako izango diren arren ba asteburuari begira ere Tadej Pogačarrek ba sailkapen nagusian dituen diferentzia horiek zabaltzen jarraitu dezake eta baita ere aldi berean ba bere atzetik doazen ziklisten artean hortxe badelako boskote bat gutxi gorabehera nolabait dego ba podiumeko bi kosken leian ari dena hoien artean ere gauzak argitzen joan daitezke baina esan dugu hori asteburuan izango dela gaurkoak eta biharkoak esprinerako itxura duten etapak dira ondobidean gainera izan daitezke gizonik azkarrenentzat batur honetako azken aukerak esprina jokatzeko azken aukerak gogoratu maillot berdearen borroka horretan ere ba esprinterrek ere izaten dutela protagonismo berezi horrelako egunetan beraz ikusiko dugu azken kilometro hoietan zer gertatzen den Frantzia erdi-erdian lehiatzen ari den etapa orain eguraldi onarekin dira irteeran euria ere izan dute eta helmuga punturako Nevers ingururako barratsaldeko 5ak buelta horretarako ekaitz arriskua iragarrita dagoen arren ba badirudi oraingoz beintzat eguraldi argiarekin, eguraldi beroarekin lehiatzen ari dela etapa eta honen bestean, oraingoz ikusten ari garenaren arabera, ba pentsa dezakegu txirrindulariek ez dutela gaurkoan bustitzeko, ba arriskurik izango naiz eta lehendabiziko kilometroetan busti diren. Eta egunero bezala hementxe naiz irratiko kontakizun hauetan laukotea osatuta ariko gara etapa honen azken kilometroak kontatzen eta lantaldea aurkezten ere hasi behar dugu. Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor esan dugu, gaurkoak esprin usain haundia duela, azkar ari dira kilometroak egiten eta tropelean lanean hor ari den ikusita, ba, pentsa daiteke esprin izango dela, ez dakiguna da, ba, Merlierrek hirugarrena lortuko ote duen edo, ba, beste irabazlere bat agertuko ote zegun, zetan kera maten diozu?
1: Bueno, prinsipioz badirudi Merlieren zagoela, ba, egokiena dela gainera, ez? Horrekoak, bueno, azken bigarren etapa irazizuna ere behentzako hona zan, baina hau etapa horrelako lauak behentzako horrenak dira, beraz, indartsuena izan da, eta berantzako eta parik egokiena izan da, ba, normalean berak irazua alko luke, ez?
0: Gaurkoan gurekin, turronetan lehen aldiz, Jon Garate, naiz irratiko lankide ere gurekin, arratsaldeon, Jon?
2: Hau, arratsaldeon.
0: Ondo algara?
2: Bikain,
0: bai, bikain,
2: turraz gozatzen.
0: Poza, ematen du hori entzuteak. Jon, ari gara hemen, Merlier, Kanter, Koik, Philipsen, ez dugu aipatu, gaur egia da, bere taldea ere, oraingoz behintzat, tropelburuan lanean ez dela ari. Nola ikusten duzu Philipsen, turraz honetan?
2: Bueno, badirudi ez da biela oso finez. Nik, bueno, tropelean bere apustu egin nuen, baina badirudi etzai dela ondo ateratzen ari. Egia da Merlier, bueno, ba, erabat nagusi ikusten dela, ikusi genuen, ba bueno, ez, Philipsenek, bueno, Philipseni sekulako lan egin ziola taldeak Van der Poel azken, bueno, azken txanda hori hartuta zegoen egun horretan eta Timberlierrek atzetik aurrerako zelana egin zuen berak bakar bakarrik, ez? Ze nagusitasun erakutsi duen, bueno, irabazi dituen bi etapetan eta gaurkoan ere, ba, esango nizuke, ba Merlier bere azpada ere koi jere ikusten du dela, kaso, bueno, ba Philipsen bera baina puntuxeagot geixeagorekin. Ikusi beharko da orain, horretek galtu dizut lehen, ea, bihurguneak eta paziren azken kilometrotan, zeak aso kokapenak ere garrantzia izango du, baina, bueno, diozoenaren arabera azken kilometron nahiko zuzena bada behintzat, ba, bueno, Merlierrek bere horretan erakutsi du nagusi dela, eta gaurkoan ere, printzipioz, ala izan behar luken, nik ala ere, koigen aldeko apustu egingo dut.
0: Bueno, gara izan zizera apustuak egiten, gero ere izango du tartea, eta bai, zuka ipatu bezala, turreko liburuak behintzat, ibilbide liburuak dio, azken zuzengune horrek mila metro dituela. Mm-hmm. Beraz, zentzu horretan, egia da, azken bi kilometroen barru horretan badutela bihurgune bikoiz bat eskuin ezker, baina ondo bidean iritsirak nahiko garbia izan behar duela dirudi, paperean ikusitakoaren arabera. Eta gaurko laukotea osatzeko, ba, beste bidelagun bat, lehen aldiz naiz irratiaren ziklismo kontakizunetan, bidelagun dugun ziklista, Izaro Etxarri ere agurtu behar dugu. Izaro, arratsaldeon.
3: Pa, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ondo,
0: Europako txapelketetan ibilizar Alemania aldean, jaetxerako buelta egin da orain ze atxedenean, edo ze plan?
3: Ez, atxedena ez ontsen, baina, bueno, gutxinez jaetxen geha eta beste ritmo baten.
0: Turra jarritzeko modurik bai Alemania aldean edo beste, bai, beste lanetan ibilizarete?
3: Ez, bai, atxugea, siesta ordutan atxugin jan ikusten, bai egila da momentu bat aiatu zen ja poa txarrek aldintzula eta hor minutu gata zitunen hor ja pixkat desinteresatu ingina, baina, bueno, bai, atxugea segitzen.
0: Honako gonbidapena luzatu genizunean, izara zuzeu gaipatu zenigun, ba, aukera nahiago zenuela, horrela esprin itxura edo izan zezakeen etapa bat, aipatu ditugu, hemen Aitorre eta Jonekin, Merlieren izena aipatu dugu, Philipsenen izena ere aipatu dugu, Koigen izena ere aipatu dugu, oraingo zegia da, eta azken esprinan egin zuena ikusita, ari garela ikusten ez da, Merlier dela, oraingoz behintzat, azkarren eta indartxun esprinetan.
3: Bai, nik uste igual, ba, hola, esprin jaundia izan da, ba, igual beha jungoa, baina bai nik esan barrakat, ekipon porra bat indeula, eta nik egia esan da Matt Pedersen hartu eta orduan, gaizkitzeit etorriko beha girabaztia, baina, bueno, igual bai Merlier girabaziko.
0: Matt Pedersen hortxe daukagoe, erabate buru belarri sartuta, maillot berdearen lehia horretan, etapako esprin berezia ere igaro dute, iesaldia orduntxe sortu berria zen, eta iesaldiko laurak izan dira, balendabiziko postuetan pasadirenak, Leberrek hartu ditu 25 puntu, Oliveira, Alaphilippe eta Charmik pasadira ondoren, eta bat hartekatuta zioan Soek izan da, 5. postuan pasadena, 6. ba Jasper Philipsen bera izan da, nola baitere, sprinterroien taldeari denbora eman diona, 7. Kanter, 8. Mats Pedersen bera, eta 9. ba Binean Girmay igaro da, honen bestean, ba etapako azken, elmuga izango den sprint horren atarian, 301 puntu, Mats Pedersenek, maillot berdearen lehia horretan, sailkapen horretan, 2. postuan, Binean Girmay, 246 punturekin, beraz, ba hortxe Pedersenek Girmay bere atzetik duen bitartean, diferentzia handiagotzen jarraituko du. Kontua izango da, Izaro, orain, ba, urten berrikuntza modura, turrak, horrelako esprina maieretan, 70 puntu banatzen dituela, nola baitere, sustatu edo bultzatu nahi du turrak, ba, gizon azkarren, esprinten azkarren hoiek, ba, berriz ere, maillot berdearen borroka horretan sartzea.
3: Bai, aldu izan, baina bai egia da, bai, joe, lehenengo esprin etapak izan diala, ja, igual, etapa oso gorrak da gero. Mm-hmm. Ostran, alimazu esprinon bat, ez nola aldezu esprinterrai kiston etapa jarri, kiston gorrak, eta geho esprintatzea nahi. Baina, bueno, ba, ezkenen ba, beti ala izan da, asike.
0: Horrere badago, eh? Eztabaiderako gaia, iritziak ere magina bat izango dira, Aitor, Jon, ez dakit, zuek turrak hartu duen erabaki hori, berrikuntza hori, maillot berdearen leia nolabait irekiago bat egite aldera, edo beste modu batera esan da, lehen bezala sprinterrek ere aukerak gehiago izateko hartu duen erabaki hori, zuk zeu Jon nola ikusten duzun?
2: Egia esan ez nekien, puntuen aldaketa hori, baina, bueno, bigion ez ikusten duz, azkenean turra, ez, bueno, itzuli handiak normalean, badira, bueno, ba, eskalatza egintzako egindako itzuli handiak, ez eta, bueno, nik uste pixkat gizon azkarrek ere merezi dutela horan nola baiteko, bueno, protagonismo pixka bat, ez, eta nik begionez ikusten du behitzat aldaketa hori.
0: Zuk, Aitor?
1: Bueno, eske gauza nik uste, ja izen aldatu behar dutela.
0: Osa, maillotari? Bai. Edo, sailkapenari?
1: Sailkapenari, ba, azkenean, bueno, berdea beti lotu dugu sprinterren maillot bat dezela, baina, karo, izena ez da bakarrik sprinterrentzako printzibioz. Mm-hmm. Turreko, tur guztiko edo itzulia, edozein itzuliko guztitako ba, erregulartasunari ematen zaio, ez, maillot hori. Prinsipioz izenak hori dio, baina, bueno, egia da denek ulertzen dugula esprinterrentzako dela, ez? Nire ez dena gustatzen da nola jarri dituzten etapak. Azkenean egia da, ba, lehenengo etapa politak ikusi dugula, baina egia ere bai normalean turrean, bueno, edozein itzulia honditan, sprinter, sprinonerak lehenengo astean ikusten ditugula. Eta egia orain, ba, neke gehiago dagoela, ez bakarrik sprinterrean, baizik eta lan egin barruten txirularietan ere bai, gero jendea etxera junda ere bai, orduan, bueno, ulertu ezak ez egitea etapa oso lauak lehenengo aste horretan, baina eske aurten egin diren etapa hoietan, bueno, Tourmalet izan dugu lehenengo astean. Mm-hmm. Osea, azkenan hori ere zait oso egokia iruditzen, ez? Egia azkeneko astean bakarrik Parisekoa izango dugula, ez? Uste,
4: ondo bidean, baina ura ere, Montmartrerekin. Ibilbide aldatuta dago.
1: Bueno, egia, osea, ya ez dago
4: esta lehen bezala.
1: Esta,
4: ia zikusi genuen.
1: Orduan, zehazki esprinterrentzako zenbat eta bagon dira, egongo dira, turrentan, ez dira inbeste.
4: Koijek irabazi zuena, Merlierrek irabazi dituen biak, gaurkoa eta biharkoa bost, Pedersen irabazi zuena, iesaldi batean izan zen. Beraz, garbi-garbiak esateko horrela, bost izango genituzke.
1: Horretik ez dira inbeste itzulia handi baterako. Eta gira, sartu dituz, mendiko etapak ez daude ere ez da hainbeste, azkenean Pirineoetako etapa bat bakarrik izan dugulako mendiko etapa, eta azkenean ikusi dugun etapa gehienak izan dira oso etapa klasikoen antzeko etapak. Eta, bueno, oza, politak dira, ia esan, baina azkenean egunero izaten mali madera ere bai, xarma horiek ere kentzen diote. Azkenean, bakigulako horrelako etapetan, ba, bueno, Pedersen egirak zizun bat, bestea Van der Poelek edo Pogatxarrek. Ba, horrelako jendeak beti irazko ditu etapak, eta ia, ba, bueno, ia, ba, gaur ahi ez dago igoratxo bat, orain, usteto, 10 kilometro dora, edo gutxi gora era, laugarren
2: maiakoa,
1: ez da ezer, baina zena, igual pixkatu gorragoa sartu zakezu, ez dakit horrela jokatzeko egin zakezu zerbait, ez? Zien jozun oindela gutxi etapa batean, eri goratxo batean, education firsteko bate, ez da Merlirek irazun etapa?
4: Kaso egizu gugan horrein, baina...
1: Ez gogatzen osondo, baina, bueno, esan nahi, azkenan, bueno, sartu zakezu zerbait, ez oso gogorra sprinterrak pasa ezaketena, baina sufritu beharko dutena, ba, ez dena oso lagua izateko, baina ez da ez jarri goera jartzituzten bezala, azkenan, ba, hori bat, atzo bezala, Pogatxar, bagenekin denok, atzo Pogatxarriak ustuzula eta ba.
4: Bai, hori egia da,
2: atzo garri zegoen bai.
4: Hori egia da. Hortxe ari gara ikusten, Frantzia erdialdean esan dugu, jokatzen ari den etapa, eta hor ikusi dugune batean, ba, erakutsi digute, izaro, aizearen abiadura eta norantza, ikusten da, ibilbidea, ba, bueno, norabait esateko ibilbide ireki bat dela, horrela, babes, haundiegirik ez duen inguruan dabiltzala, 7 kilometro orduko aizea, norabait ere saietxetik atzekaldetik jotzen ari zena, aize hori, abiadura handiagoko abalitz, hor zalaparta sortzeko modua izango litzateke, haize babes eta antzekoekin, baina haizearen intentsitateaz ez da nahikoa, eta horrengoz pakea dago pelotoian. Ez dirudi behintzat, horrela zalapartarako joera gehiagi dagoenik, ez da?
3: Ez, eta ja nik uste ez tala beste eskapadeik ebetze sortuko. Ibai atzo biratu nun, eta jartzezun ba igual, ba, abaniko keoteko edo bazeola ba, alko zule hon, eta hor ja ba, eskapadan ibilian jendia sartuko genuke, baina bueno, ba, ikusteu, ba, esprina eta listoa. Nik uste ere aurren daudenak nahi duenen harrapatuko etxuela, ez? Eta listo.
2: Gutio,
3: Baina, bueno.
4: Ai, ba, zuek zeu jarri duzu, aitortzuk aipatu duzu Tadei Pogatxar, atzoko etapak eman zuen ere pixka bat aipatu nahi nuke zuekin, zantzirelako borroka ezberdinak, ez? Alde batetik ikusi genuen, ba, Tadei Pogatxarrek nahi izan zuen moduan, nahi eran, ba, nahi izan zuen garaian eta nahi zuen moduan esan bezala aurrera egin, eta etapa garaipena lortzearekin batera, sailkapen nagusiko tarteak ere zabaldu zituela. Gero ikusi genuen, ba, atzeko talde horretan, ba, bigarren multzo nagusi horretan, une batean Ebenepulatzera geratzen, Binego bera, ba, azken zatian asko eman da amaieran Ebenepulek batekin eta aurrera egin zuenean, ba, segundo batzuk galtzen. Jon, zuk zeuk, atzo ikusi genuenetik, bueno, Pogatxarrek ez dakit zerbait gehiago esateko modurik edo biderik badagoen, nola ikusi zenuen, sailkapen nagusiko gizonen arteko lehia hori?
2: A ber, ni Pogatxarrekin ja azkenean, bueno, ikusti urtetik urtera ikusten dugu, geroz eta nagusiago dela, egongo da oraintxe bertan bere ibilbideko momenturik onenean gainera, urtetik urtera hobetzen doa. Nik uste Binegok berak ere ja altura honetara aztu egin behar duela Pogatxarretaz, eta bere lehia egin zehatzu ikusi genuen, bera izan zela Pogatxarren atzetik tirazuen bakarra, gainontzeko guztiak zorro-zorro, atzean jarri ziren gurpilera, eta gero zer pasa zen, ba, bera geratu zela denbora gehiago galduta. Orduan, nik uste, binegok esaterako baztu egin behar duela, ez? Beste, berak badaki, besteak baino, prinzipioz, Lipowi, Zeben, Epul eta Bego baino, indartxoago dela, beraz, beste gere tira dezatela, eta gero nahi badu pankartazore mago, bueno, hauei, bigarren postu hori ziurtatzeko, baio dezala, baina nik uste Pogatxarretaz aztu egin behar duela. Eta Pogatxarren inguruan, bueno, jende asko ari daia pixka bat eztabaidatzen eta aspertzen, ez? Komatxo tartean nik ulertu dezaket zergatik, bueno, agerian dago zergatik, baina nik aitortu beharra dut, niri behintzat, hain ikaragarria da egiten duena, ez naizela egun batean ere aspertzen, eta gainera ze ausardiarekin egiten duen, ez? Beti ere, ba, aztegi zenba kilometroren faltan jo, ni ulertzen dut, bueno, aspertze hori edo, berak ere aipatzen zuen, ez? Ja, errepide bazeretan eta buren batera ere entzuntzuela, ni behintzat, pena pixka bat ematen du, baina niri behintzat ikuskizun galantak iruditzen dizkit. Ena ez aspertzen.
0: Aitor, zuk uste duzu baitere, binegok nola baitere Pogatxarretaz, aztu egin behar lukela, obsesio puntu hori galdu egin behar lukela Pogatxarrekiko?
1: Aher, zarkapena egin begira, bai. Hori, argi dago, esan nik uste oso urrun dago, hola. Baina nire ustez, bueno, lehen hitz egin dugu mikro, oza, kanpo ez, nire ustez, binge garrek ez baldin badu saiatzen, ez baldin badu saiatzen jarraitzen, gero galituko da, baina ez baldin badu saiatzen atzoka gertatuko zaiola. Eta ez dut ikusten, streik, ez Red Bull, ez Seixas lanean. Osa, orduan, bingegar, beraikin gelditzen baldin ba, berakin beharko du lan guztia. Eta horrek egingo dio azkenean, denbora desente galtzea. Gainanik, Turbaleten ez duen hain indartxu ikusi bestekin konparatuta. De hecho, zuten harrapatu, batean, ba, beraien artean arazo asko izan zituzelako. Baina nik ez dut hain indartxu ikusten. Eta azkenean, zu bakarriko baldin bazoaz, horrek ere abantaia ematen dizu. Azkenean atzean denen artean, osea, bakigu Red Bullen arteko bitxirulariak ez direla dos jarriko inoiz. Mm-hmm. Berdita. Trekekoak ere ez da. Eta hor, Seixas dago bakarrik. Orduan, bakizu behintzat, aurrera jute baldin bazea eta metro batzuk ateratzen baldin badituzu, ja behintzat atzekoak ez brein artean jo barko. Ja, zuk bakarrik zoaz, azkenean bakarrik jutea dati hobeagoa da. Orduan, ba, bueno, behintzat abantai hori izan dezakezu. Arazoa, eske gainera talde...
2: Utzi egin behar dituzu.
1: Bueno, baina horretik, Pogatxarre jotzen duenean, 10 metros jarraitu eta listo. Bestek ez dut ez da minik egin jarraitzeko horretik esanet. Bestela, zai ezango, ez? Beste urtetan egia horrelako goberak egoten zianean, ba, zeuzkan, ba, Kus edo Banaert edo edo zein txirrulari hortzekan.
2: Jorgenson,
1: gaur egon ez da kain jor. Orduan, azkenean berak egin beharko duen guzti hori, eta igual bigarren postu hori, ez da, 30 segundo dauzka bakarrik, Renkorekin. Ba, Renko ez dut ikusen,
2: Renko nik uste kaput egin duela urruti baino lehen,
0: Red Bull egotaz gero itxe ingo dugu, lasa, egin hori badauko gu denbora.
1: Bo, ez da, Lipowitzekin minutu bat.
2: Lipowitz, del toro izan daitezke, bueno.
0: Minutu eta zortzi dauzka, bineko Lipowitzekiko.
1: Lipowitzekin, eta hor, Ayuso eta Seixas daude ere hori erdian. Ez da inbesteko diferentzia, zenet. Orduan, ni gaina erlojupeko bat faltada, erlojupeko horretan normalean indartxuenek krono beago haitu dutea, gaina Ayuso eta kasunetan, bueno, Lipowitz kendu eta hor dauden guztiak erlojupekoetan desente ondo mugitzen dira. Ordu, nik bingar izango banitz, batez ere ja larun batetik aurrera, saiatuko nintzateke bintzat zerbait jarraitzen. Ezke mugimendu hori egiten baldin badu, ja bakarrik elitukoa. Orduan, bakarrik elitukoa, gaina Pogatxarrik ja inoiz du joko bi puerto faltata, azkeneko portuan joko du, gainera del Tororekin saiatu nahi baldin badu tepuin egiten, ez du urrunetik jo, ez bestela del Toro, bego alto pamar hori ere galtzen du. Orduan, hori ere behin gegarrentzako beto da. Eta azkenean, ba, bueno, Pogatxarre juten denanean, zu saiatu zeo zer egiten, bakizuko elituko zala, baina diferentzia hori ja, igual neko egiten zaizu bestekiko, ez?
0: Izu gizarro, nola ikusten duzu, binegoren kontu hori, esan nahi dut, aitorrek dio moduan, zuste duzu egin behar lukela, saia kero hori Pogatxarren gandik ez gertu, baina Pogatxarren urrengoa bera izan, eta kero horrek atzeko taldean sortu izala zalantzak.
3: Bai, nik egia esan da turra ziren esperantza pixkanekan borroka gehiagotea. Atzo adibidez ikusi izan, Pogatxarrek aldintzunen inorretzen saiatu, baina ez zerrez, ez da muituretzianin. Gio bai ulertzet, eta atzo klabe handi bat zala, atzen gatu zala del Toro. Orduan pentsatzen binger garrasi zala tiraka, bai del Toro askatzeko eta minutu sartzeko behai. Baina, eske, aina hundi jada guantxe tartia binarten, ba, ez dakitela, igual hobe da, bigarren postu ondo hasi gauratu, eta ba, igual del toro bat oez sartzia. Baina, bueno, danek ostatiko itzaiko nazkenen borroka, baina nik uste ez da hola.
0: Bai, hori zalantzari gabe eta uste du, balenda biziko egunetatik, arlo psikologikoan ere ua eta aldeak bajo zituela, mai gainean kolpe batzuk, naiz eta ba, lenda biziko egun hartan, orain ez dakin ondagoela iruditzen zaigu, ez, ustailaren laura, taldekak orlojupekoa Bisma taldeak irabazi zuen egunora, eta guztiak ziren irriparrak Bisma taldean, guztiak zoriontsu, ebinego maiote horiarekin, baina arrezkeroz gauzak dena esaten hasita, majo aldatu dira eta uari da, ba, hemen aipatetan aipatu dugu, ez, zapaltzaile, iraingarri eta modu askotako hitzak aipatu ditugu, ba, ua izaten ari den jarrera hau aipatzeko. Jon, hori, Binego eta Poatxarren inguruan, gero, hor badaude, beste talde batzuk, ba, etxe barruan ere, dakit, labanak aidean dabiltzanak, edo Red Bull Bora taldea hor daukagu, atzo ere ikusi genuen, ba, Ebene Pul eta Lipovitzen elkarbizitzaren kapitulo berri bat, nola ikusten duzu?
2: Ebene Pul doan taldera doala, beti liskarra dago, hori esan beharra dago, ni ez da gizerdu egizan horrek, gero, bueno, egia da, Lipovitzen gero bideo bat igozuten ez da gizik ikusi duzuen autobusean, ez, Ebene Pulen aurpegia da poema bat, ari dira pixka ditxura egiten ez dagoela arazo hori bien artean, baina, bueno, Ebene Pulen aurpegia pixka tagerian uzten du, ez direla, ez tokatela harreman oso osonik. Eta, bueno, azkenean ere agerian geratu da, nik uste, atzoko etaparekin batez ere, naiz eta gero ia da, bueno, berriz ere taldean sartzea, aurreko talde horretan sartzea lortu zuela, ba, bueno, deskantxu hori zegoelako, nik uste, argi dagoela Lipovitz bera baina gehiago dela, itzuli handietarako, argi geratu zego azken urteetan gainera, Ebene Pul, nire ustez bintzat, ez dela itzuli handietarako hautagai bat, ez da top... Amarra aso gehiegi da, baina bueno, nik ez dut ez atopa marrean ikusten. Eta, bueno, liskarra hor dago, nizere esango izut, nik ez dakit, Ebene Pulek nire ustez aspalditik jo beharko luke etapen bila, besterako kontuen bila, eta bueno, nire ustez argi dago Lipovitz dela hautagai nagusia behintzat taldean.
0: Berela jarraituko dugu gaiarekin, Aitorreta Izaro, oraintxe eskatuko dizuetzuei ere iritzia, helmugarako 41 kilometro geratzen zaizkio Frantziako Tourreko 11. lanegunari, gogoratu, bixin abiatu direla eta Nevegen izango dutela helmuga 161 kilometroko ibilbidearekin eta lehen aipatu dugun laukoteak jarraitzen du lasterketa buruan Anton Charmik, Nelson Oliveira, Julien Alaphilippe eta Mathis Leber, lau ziklista hoiek, minutu eta 5 segunduko diferentziarekin, esan liteke, ba, tropelak esku-eskura dituela, nahi dituenean harrapatuko dituela, eta Aitor, Red Bull, aipatu dugu, Lipovitz, Renko Ebene Pul, sailkapen nagusiari begira jartzen baldin bagara, ba, Tadej Pogačar eta Jonas Vingegaarden ondoren, Ebene Pul ageri zaigu orain, hirugarren postu horretan, Jonas Vingegaard 3 minutu eta 36 segunduko atzerapena du, Renko Ebene Pul 30 segundura dago, bigarren postu horretatik, eta Florian Lipovitz, sailkapen nagusian, 6. ageri zaigu, 4 minutu eta 44 segundura, hau da, bere taldekidearen gandik, 38 segundura. Nola ikusten ari zara, Lipovitz eta Ebene Pulen harremana eta errendimendua?
1: Bueno, nik uste prinsipioz, atzo Rinkok ja Lipovitzi zehozer oparitu duen barko ziola, ja. Azkenean Lipovitzek atzo lehen egingo bazun, Rinko estan sartzen, eta atzo demora desende galduko zuken. Detxo niretzako atzo Lipovitz Vingegaarden indartsuago zegoela zirudien behintzat. Mm-hmm. Ez dugu inoz jakingo, baina sensazioa denbora guztian Lipovitz oso errezi joala. Detxo lehen gurtean gobatzen balimazate, desende eta bretan bere maian egon zan, Vingegaarden maian, eta askotan, bueno, igual, hasta pixkatxo bat obeto, orduan. Nik uste Red Bull ekaldu ezakena orten, bigarren postu izango litzateke. Oso gertu dago Vingegaardekiko. Gauza, denbora guztian Lipovitz egon behar baldin bada Renko begira, Renkoren zenbat galtzen duen edo begira, ba hor, etapa esende galduko dituzte, ordu, gaina Lipovitzek bai galduko dula denbora erlojupekoan, ordu natea barrizkio Vingegaarri, gutxi gora bera, erlojupeko horretarako, minutu terdi, bi minutu gutxinez. Ordu, diferentzia dela gardu, gaina minutu bat atzetik, gauza, claro, se su rinco ir al Inbardula, o sea, lengo gunean que ya tú sabes, erlo bate, es que te la man, ma imagina tu inicio de man diosula, la Inbardula. Gauza eta Red Bullen askotan gertatzen da eta atzo adidez azkeniko igoeran sartu zianean, deklatonek bost txirrula ez euskan, seixas geilau. Bueno, guaekia talde guztia. Bismak hiru euskan. gehi, iru gehi bingi garrez? Edo bingi garrekin
2: bingi garrekin. Bingi bi esango nuke, gero Kus eta Jorgenson
1: poti. Bueno, hori da, Jorgenson gelditu zan gainera, hori da.
4: Erori gintzen gazto Jorgenson.
1: Eta borako bi gehi jinlitz zeuden. Osa, daukaten presupuestoarekin hain jende gutxi egotea non beste talek txendulari desente dauzkatenean borak ere bai ba, pentsatu beharko luke ezte motatako taldea egiten ari den eta zehaztu behar. Urren gurtean fin da egotze dute. Eta urren gurtean izango dute. Jinli berritu dutela. Eta uste, suposatzen dut Blasovek ja ulertu dula, ez dela lider izango. Baina, bueno, suposatzen dugu. Gehi Renko, gehi Lipovic, gehi Fin, orduan, eski, galera, zertarako fitxatu zuten Renko. Mm-hmm. Osa, jakinda, Renkok badakigu, berak tur bat irazi nahi dula. Denok badakigu ez dula inoiz tur bat iraziko. Bueno, igual, amazazpi urtzen bali madia, lehenko amazazpiako, igual, bai. Bestera, ez du tur, inoiz turrik iraziko. Baina bakizu berak turre irazi nahi dula. Orduan, beti turrera dortzen baldin bada, arazoak izango dituzu. Beti, behir din zaitze beste lider ekartzen dezun. Beharrezkoa zan buraren zako Renko bat fitxatzea?
4: Hori da galdera.
1: Eta Renkoren zako hori kusita bere talderik egokiena. Bueno, erantzuna oso erresa. Ez. Eta Renkoren zako talde hori zen egokiena? Ez. Ez, azkenan ez da lider izango, galera, zei taldetan izango zen lider. Igual Ineos batean, ez da, ez dutelako zertako balido, Movistar batean, edo Barin batean, ez dakit igual Barin batean Lenny Martinez, baino gehiago izango dan, turrean, adidez. Zena, adidez, Treken kasuan, nik uste dor gehiago dala, Eskiel Mosek ez nahi durako lanik egin, mm-hmm. baina argi dago, Ayuso gehiago dela, Eskiel Mose ez da izango, txindulari oso ona da, lanerako txindulari oso interesgarria izangoa, baina berak ez du inoiz tur baten top boss bat egingo. Ez da ez da lehian egongo, nik usteet. Baina berak hori ere, ba, bueno, berak ez nahi du lan egin, oso argi utzizun bere garaian, ja Ayuso fitxatu zutenean, baina argi dago Ayuso dela talde hortako liderra, eta bueno, beste taldekidek ulertzen dutela, edo badakitela, eta nik, ez da eskizmok zezekere badaki, liderra Ayuso dela. Baina, boran daukaten arazorik nagusiena da, ezakitela zen den liderra.
2: Ostu, o sea, badakitela Renko kenduta.
1: Ez ez dakat ziur ere ezta, taldean hori dakiten edo ez. Eta arazoa hor, osea, niko bat lehen osan denzu poema bat izan zala Renkoren aurpegi hori, bai, eske, ja, ni goratu izan zitean egoera oso antzeko bat, Movistarren ikusi gunean Nairo Quintana landa eta bai. Balberderekin.
4: Tricefalia famatua,
1: bai,
4: eh?
1: Bai, de hecho, horrelako argazki bat ere igozuten, autobusean eta bar, baina irudiak zean poema bat. Eta oso antzeko ari dut, eta zorte izan dute Roglic ez dagoela bat ere ondo, ez da turrean ere egongo zan. Eta Roglic ez du lehenik egingo bientzako, vamos.
4: Ikor tankera ematen dio, eta Aitor baita ere Roglicek usain hartu ziola, egoera zeintzen, Renko etorri zenean, Lipovic eta biak turrera taldeburu bezala joateak zuen arriskua, hori...
1: Engurtean ere Lipovic egin joan lider zela, eta ez un errelaborik eman, eh?
4: Ba, horregatik esaten dut, Roglic nola baita ere turretik akaso bere burua borratu egin zuela, esan zuen ni horra ez noa, ze hor oso gaizki amaituko dugu, eta Red Bullen diotenez gainera, aurten bertan taldetik aterako da, demoraldi amaieran, badirudi gainera, Barainera joateko kontua indarra hartzen ari dela, Roglicek urrengo urtean, Barain Victorius taldean korritu dezakeela, kontu hori indarra hartzen ari da, eta uste dut akaso zentzu horretan, ba, Roglic berak ere esango zuela, ba, nik aurten turrera joan da, ba, laguni behintzat ez dut egingo, eta etxean hobeto egongo naiz, ba, Espainiako buelta hori prestatzen. Izaro, berehala galdetuko dizu zuri ere gai honen inguruan, bien bitartean, bieguneko bigarren koska gainditu dute, laugarren mailako azken mendate hori gainditu dute, helmugarako 36 kilometro geratzen zaizkie lasterketa buruan direnei, eta Julien Alaphilippe jada atzera geratuta, Matiz Leber, Nelson Oliveira, eta Anton Charmik, uno isa taldeko ziklista daniarra ditugu lasterketa buruan, une honetan, tropelaren atzerapena, pelotoi nagusiaren atzerapena, minutu eta 10 segundukoa da. Lipovic eta Ben Epul, Izaro, aipatu dugu, iritziak ba nahiko harriak dira, zuk nola ari zara ikusten, bien harreman hori, elkar bizitza hori?
3: Bai, nik uste askotan bizi izan dela, bi lideran kontue, tala oso ematen, beak esan duela lehenko Movistarren, nesketan epasa izan da, adibidez, Kopek eta Demi bat ekipo berdinen zuzenen, azkenen kiston trifulpaka pila zuzen, eta, bueno, nik egia esan da, Renko ez dut ondo ulertzen, gehien bat ikusita aurten klasikatan nola ibilian, Flandes baten nola ibilian, ze necesidade forzatzeko ez, tur baten, ostras, ez dut ulertzen, egia esan da, ez dut ulertzen.
0: Bai, esan esan.
2: Egia dena da, taldean kudeak eta arazo bat badagoela. Ez zintzara, tur batera joan gauzak argi utzi gabe. Akaso izan dezakezu, bueno, bi hautagaien zera hori, baina behin ikusten duzunean zein den errenkoren egoera une honetan, autobusan sartzen den momentuan, urrengo egunerako, utzi garbi zein den liderra, ez dakit, xaxan edut.
1: Gertatzen da, igual, errenko hori esatu malen bat duzula,
2: ja, hau,
1: bihar, larun batean, lipo bitzintzako lan egin bardula, igual, ez okazu autobusik.
2: Ikasi beharko du, ez, bengoz, xaxan edut.
1: Ja, ja.
2: Ez da erraza, eh?
1: Esan edut, gauza da, igual, irurte barru, hori izatea gaina, eske justo aurten fitxatu duzu, eta seguro aski hori izan diozu, ere bai.
0: Mm. Irakurri zen ituen Aitor Lenguan, zure lagun Patrick Lefebreren adierazpenak, Renkoren inguruan?
1: Ez.
0: Ba, gutxi gora bera ez itzoiekin, baina esan zuen, bueno, Renko dabilen lekuan, ba, berarentzat bera bakarrik existitzen dela, bera bakarrik dagoela, eta bereko ikeria horretatik datozkiola, ba, sortzen zaizkion arazoak. Hori izan du Lefebrek.
1: Ah, bueno, baina hori baren enkien.
2: Sentsazio hori da bentzat.
1: Ez da zer berria, oza. Gauza, eske azkenean, nik uste eta, adibidez, Renkorentzako tal, lehen osan entenean ze taletara, Renkorentzako talerik egokienak, azkenean izango bere irudia Pitcock dela. Azkenean Pitcock Ineosen zegoen, arazo larri bat izan zuen gainera bere garaian Carlos Rodríguezekin, de hecho Carlos Rodríguezek turrizu garri hori egin zunean, ba berak ez nahizulako lanik egin, eta etxo ezakita margarren edo giltu zantur horretan, Pitcock, eta erabakia izan zen, ba, bueno, nik lider izan edet egunero, bai tur batean, giro batean, edo zin klasiketan, eta nahi deten kalendarioa egin, nik bakarrik iblina edet, ez? Ba, orduan, ba, igual, berak erabaki barzuna zen, ba, Tudor batera juna, ez? Zena, ekonomiko aukera aukatelako, Renko bat zitzatzeko, ez? Horringo ezun, edesun guztia. Ba, gaurre balmaztu turra irazi, ba, saiatu. Ez balin ba, ez ulortzen, ba, listo. Ba, etaparen bat irazi, saiatu, eta listo, ez? Baina klasiketan horrego, eta ez da, berak dena nahi du. Eta azkenean dena nahi dezunean, edo pogatxarzea, edo berdin zait, bingegar bat, horrelako txundari den bat, edo ezin dezu.
2: Jo zuen ulertzen ere, nola bera ez den, konturatuko da, pentsatu nahi dut, baina ez, urtetik urtera betik usten ditugu gero nola geratzen den mendia datorneak, sekurako txakalaldiak, zuero hartu behartzara momentu batean, ez akaso ez zauderla horretarako egina. Edo ez dakit.
0: Bai, hemen ari naiz begira, Renko Ebenepoolek aurtengoa dauka sinatuta, Red Bullekin, Red Bull Borarekin, 2026a. Hemen ikusten ari naizenaren arabera, eta Florian Lipovitzek 2027 ere sinatuta dauka. Irurontzako galdera.
1: Gilago izango ditu, eh?
0: Ikustu dut, bai, etze, baina hemen ikusten ari garena, hori da. Lipovitz 2027an izaro, Red Bullen ikusten duzu?
3: Bai, ni bai.
0: Bai.
3: Bai.
2: Mm-hmm. Bai, bai. Zalantza gehiago kaso Renkorekin.
3: Oida, horro.
2: Ez que Borak Lipovitz eluk, bueno, Lipovitzen bere erabakia bada joatea, bale, baina nik uste, nik Bora izango garen intuintzat, nik Lipovitzekin lehenago autoteko nuke, Renko baina. Taldean arazo gutxiago, eta nire ustez behintzat, autagien nagusiago da.
0: Baina, Jon, lehen aipatu duzu taldearen kudeak eta bera, taldeak Renko fitxatzen duen momentuan,
2: bai.
0: Badaki,
2: bai,
0: zer
2: bai, datorkion. Bai, bai, bai. Horregatik, uste dut, kudeaketa ez da biltzala fin. Fitxaketa hortatik hasita, gero ere, nik uste, ba, autobusean egun hauetan, egite dituzten bilera horietan. Nik uste gauzak ez dira larri geratzen, ez dut zokoan torra batera horrelako liskarrekin.
0: Zalantza, zalantza izpiri gabe. Helmugarako 31 kilometro, eta lehen Pitcock aipatu du, eta erorikoa, hemen eroriko bat ari gara ikusten, loto taldeko ziklista bat lurrean,
1: Boran zein sartzen da orain lider bezala? Andy Schleck edo Grisha Nierman da?
0: Nierman trek, ez. Nierman, Grisha Nierman trekera doa.
1: Eta Andy
0: Schleck akaso sartuko?
1: Trek, oza, Boran sartuko. Nik suposatzeet Boran aldaketa asko gongo dirala. Suposatzeet lehenengo pertsona kanpora jungo gana patxibila izango gala. Bere maia Movistarren oso txarra izan zen. Eta Boran... Bueno, eske Boraren maila oso txarra. Ez bakarrik tur honetan, sartu daitezke kudaketa horretan, ados gaude, ikuste hori argia hola, baina Boraren urteare ez da bat ere ona. Osea, azkenean, egia ira zituztela etapak eta ditzuela, baina, daukatelako talde oso indartxu bat. baina ez da hain indartsua daukaten presupuestorako, edo ez dire inondo ibiltzen daukaten presupuestorako, azkenean askotan hitz egiten dugu, baina Bismak izan duen talde maila beraka da oso nabarmena da, batez ere gero eta txindulari okerrak eta dauzkatelako, baina Bora eta Trekin kasuan, gero eta talde hobiak dauzkate, presupuestoa gainera, kasu honetan konparatu dezakegu, ez? Trekek egin duen turra, eta Bora egiten ari den turra, ez? Zene, Trek behintzat telebistan ikusten ari, ea. Mm-hmm. Ea, ba, Pedersen daukatelako, eta, bueno, hor agertzen dira, ba, gero, bai, Ayuso eta Arba dauzkate, baina, bueno, hor konparatu zakegu Ayuso eta Eskelmose, ba, pixkat boragoen egorarekin, ez? Baina, gero, turrean presentzia daukate, gero, edozein itzuritan presentzia daukate, irabazi edo galdu presentzia daukate, Bora askotan ez dugu inoiz ikusten. Eta daukaten presupuestoarekin, eta daukaten txirrindulari maila, suposatzen dugun txirrindulari mailarekin, eta bar, oso maia kaskarra da, orduan, suposatzen dugu ere urrengo urteetarako aldaketa asko ongo diala. Beste gauza rengoren kasuan ere bai, berak bere prestatzaia sudaretik retulera manzula. Ez ki igual, bere maia zaparte, igual, bere prestatzaia igual ez da ere egokiena kasu honetan. Mm-hmm. Zagite, itzirean ez.
2: Zalitek, bai.
1: Zagit, sudalin ez bali manzun ondo funtzionatuko, zergatik funtzionatuko du ondo boran, ez? Zagitzen bat, pisu aldudun eta bar, baina, bueno, renkoren, beti izan renkoren arazo nagusiena ez dela inbeste fizikoa, ez diketa bere burua dala, ez? Gero fizikoa ere bai, baina zene, askotan deskonexioiek izaten dintunean, ez zergatik dala, ez? Baina, bueno.
0: Hemen ari gare, justu, ba, Borret Bora ipatu, eta Jan Tratnik atzeko gurpila zulatuta, hor kamerari egin dio keinua den ondo, gurpila aldatu, eta berriz ere martxan, lehen eroriko bat ikusi dugu, bai. Ben O'Connor, Georg Zimmermann eta Abel Balderston, Caja Rural taldeko ziklista izan dira erorikoan, irurak ere, berriz ere bizikleta gainean jarrita, eta martxan ikusi ditugu, beraz, inorkeztu aparteko arazorik izan, eroriko gaipatuta, atzo, Pinarello Q26.5 taldeko, ba, Tom Pitcock bera erortzen ikusi genuen, bere taldekide Chris Harperrek ere erorikoa izan zuen, kasik ere esan genezake, ba, Pitcock erori zen inguru berean erori zela, ba, Chris Harper ere, ark ezker eskuko atz lodi apurtu zuen, atzo bertan ebakuntza egin zioten, eta turra utzi beharrean izan da, beraz, 174 ziklistak geratzen dira une honetan turrean, eta etapa honi dagokionean, gaurko 11. lanegunari dagokionean, azken 30 kilometroetan sartuta esan dugu, etapa azkar doala, orduko batazbesteko abiadura, 50.5-ekoa izaten ari da, beraz, ba, gaurkoan era aurrerapenarekin izango ditugu, eta une honetan, minutu eta 2 segundoko tartearekin, lasterketa buruan aipatzen genuen irukote hori, Alaphilippe jada atzera geratuta, Anton Charmik, Nelson Oliveira eta Matiz Leber dira, lasterketa buruan. Aitor, hor datu bat erakusten ari zinean, esan?
1: Bai, printzipioz, 28
0: 28 arte.
1: Arte alkatzinatuta. Ez dute ofiziala inoiz egin, baina...
2: Ebene pulek, ez?
1: Bai, diotenez, 28 arte daukala. 28 arte zekan sinatuta sudalekin.
0: Aha, hori, vale, hori izango da kaso. Esan dugu beraz, Lipovitzeko 27 arte daukala, eta Hinlik duela gutxi berritu du, eta horre egin dutena izan da, esatea, iraupen luzeko kontratu badela, baina ez dute zehaztu...
1: Bai, errenkoren antzeko
0: kontratu, berdina, estrategia.
1: Estrategia berdina. Suposatzen da, errenko goita sortzea arte daukala, baina ez dago ziurtatuta, baina, bueno, gutxo gora bera, ulertzen da, azkenean errenko guztet laun milioietatik, 9 milioietara irazlezak urte batean, zenet, bonusak eta bat, horrelako kontatu bat ez urte baterako egingo bakarrik.
0: Ez zalantza izpiri gabe. Bueno, hemen Tropelburuko irudiak ikusten ari gara, eta konbidatu berriak ere agertzen ari dira. Team Picnic taldeko ziklista bat Tropela gidatzen une honetan, minututik bera ere botatu Tropelak lasterketa buruarekiko duen atzerapena, 48.18 une honetan, eta Picnikekoaren gurpilean, ba, NSN-ekoak, Olap Koijek ere, Decathlon taldeko ziklista bat, jarri du Tropel buru horretan lanean, baina nagusik aipatu dugu lehen ere, ba, bai Sudal Quick Step eta Astana taldeko ziklistak izan direla lanean aritu direnak. Arratsaldeko 5ak laurden gutxiago dira, helmugarako 27 kilometro geratzen dira, eta esan dugu, lasterketa buruan den irukoteak Tropelari une honetan 46.16 tartea ateratzen diola. Nagusikoak errepasatzen ari gara, eta Izaro aipatu nahi nuke Juan Ayusoren lana, Lidl Trek taldeko ziklista, hau ere, ba, hainbatetan polimika iturri eta saltzetan sartuta ikusi dugu, bere aurre ikuspenak edo espektatibak, gero, errepidean, ba, ez dituelako askotan bete izan. Ez dakit, nik orain arte ikusi dudanarekin, iruditzen ari zait, zarata askorik atera gabe, baina turroso txukun egiten ari dela.
3: Bai, bai, a ber, nik uste, ni bintzen bai, espero nun geixo, eh? Ola, treka etorrita geho, baino, bueno, bai, egila da, ez tala oso ondo itzeiten, behataz. Gero bai, Carlos Verona ustete bai, eta zala, hoi pixkat, baretuz bizela esan ez, ostras, askotan, gehiagi itzeitela eta geho egila beste badala. Baino, bueno, bai, ikustea, ondo abilela, baino, beti bai, bigarren eskaloi baten, no, ez? Ez da abilela...
2: Carlos Pernola, elementu galanta.
0: Hori nintzen pentsatzen, akaso, Beronak justifikatuko duela, justifikatu nahiko duela, ba, Ayusoren inguruan askotan asko hitz egiten dela, baina uste dut Ayusori berari ere, bere hau bero izaera horrek askotan, ba bera ere lekutxarrean gerarazte eragin diola, Jon.
2: Nik, egia san, zurekin bat egiten dut, aurten nahiko txukun ikusten ari naiz, ez bakarrik errendimenduagatik, egiten dituen adierazpenetan ere, askoz ere lasaiago ikusten dut, gero ikusi dugu ere, UAEko taldekide hoiekin, Pogatxarekin eta izketan, arazori gabe, autoarekin ere bai bromak egiten, ez nik uste, ez dakit mentalitate aldaketatxo bat edo zer egin duen, baina beste sosegu batekin ikusten dut, eta egia da, bai, xili-xilik, txapa-txapa, bueno, ba, saikapen hausian nahiko ondo kokatuta dagoela, eta momentuz txakalaldi handirik ez diogo ikusi. Eraz, bueno,
1: Nikus, Ayuso, ja, Espainiako itzulean bi poip dauzka. Mm-hmm. Garren, uste desango nuke bi dauzkala. Ayusok izan duen arazo nagusina, eta del trori pasako zaiona ez dakita urte, aurten igual ja ez, baina aurren urtean igual bai, dala, azkenean oso jende gaztea dala, eta hauek beti iraztea gusten zaiela. Ordu, kala, Ayusok esan zuen bere garaian, ez dela turrera torriko lan egitea, pues normal irutzen zait, arazoa da, eta del trori pasen zaio, Cristian ire gerten zaio talde berdinean, Morgadori ire gerten zaio beste maila batean, baina beste modalako itzuleetan. Guaik egiten duen gauzarik txarrena da hori da, fitxatzea. Azkenean, Bismarck kasu horretan gehiago txindulari egokiagoak fitxatze ditu talde lan horretarako, eta guaik egiten duen txindulari honenak fitxatu, baina, karo, jende guztiak ez zaio lan egitea gustatzen. Eta jende guztiak ez nahi du lan egin, baiz, eta batez ere gaztea zean, ean, Adam Yates fitxatze dezu jago, eta mapik urterekin, ba, bere estrategia desberdin izango da, ez? Eta, karo, del toro zemat urteetan jarraituko du Pogatxarretzako lan egiten, aukera ikusten baldin badu turba dirazteko. Azkenan, Ayusori gertatzen zaiona.
2: Aukera ikusten du irabazteko turra, Pogatxar horre egonda?
1: Bona, oza, bere talde berdinean egonda, ziurrezet. Beste talde batean egonda, Arturaz duen zera gaziko, Pogatxarrondo baldin baina dago, baina igual errexagoa berentzako pudin bat egitea beste tale batean baldin bago, emiritzen baldin bago. Zena, azkenean ere bai, eta ez bakarrik turrean, dena turrean amaten dugu, baina azkenean lies baston lies bat deltorokida azlezake, San Remo bat deltorokida azlezake, bai. Baina, klaro, Pogatxarren talean baldin bazo dezin dezura gazi, azkenean lan ibarko dezurako. Orduan, horrelako txirrindulariak...
2: Dena den, behintzat UAEn ikusten da talde kudeak eta hori ez, oso harreman hona dutela elkarren artean, ez?
1: Bai, baina nik uste ez dut guzten Ayusorekin harreman txarra zutenik. Osa, nik uste arazo gehiago zegoela Janetirekin, zuzendari zarekin, taldearekin baino. Osa, zena, eta azkenean, Pogatxarrek ez nahizun Ayuso taldean, bai, ez nahizun taldean, bazeklako zu lanik egingo. Orduan, zena, egoera hori ezberdina, ikusi barko gure bai Almeidak oain arte, ba, bueno, itzulionak egin ditu, eta egia daia Almeidak ega euskala urte gehiago, eta orduan, ba, bueno, ba, hor, egoera ezberdina, zan, baina, goratu lehen gurtetan Almeida turrea tortzen zala, eta egual errelo bat ematen zuen bost metortako bat, eta kendu ire, zan. Zanet, orduan, ba, bueno, ba, horretik zanet, azkenen ero bai fitxatzerako momentuan, egia ondo dagoela, txindulari onak fitxatzea, baina ere fitxatu jakin barrezula ondo fitxatzen. Azkenean, oain maia txarragoa da, baina zein da txindulari interesgarriago bat bai bor Emirates bat entzako edo Bismo bat entzako Kus bat edo Del Toro bat. Ba, prinsipioz Kus bat hobeto tortzen zaizu, ez? Azkenan bakizulako berak bere lan egingo dula eta listo, ez dela kexatuko. Del Toro ba igual kexatu daiteke. Aurten nik uste dut ez dut, baina horren urtetan nik uste malin badaukera hori kexatu daiteke. Eta aurten Pogatxarrek bakarrik itzulia ondi bat korretuko, Bolta Espainia ikusiko gukorretzen duen edo ez, bakarrik itzulia ondi bat korretuko,

0: behar, ez? Orduan del Toro turronta nikan ez du relevo bat agarrik emandu, eh? Tur guztian relevo bat emandu bakarrik, eh?
1: Ba, baina nik uste ere azkenean ikusten du Pogacar berak bakarrik posible duela bakarrik edo bueno, ez duela del Tororen behar handirik izan momentuz behintzat, eta nik uste taldearen estrategiari izango dela berak irabazezala, baina del Toro ere pixka bat bere gisa ibili dadila, ba bueno, podium hori lortzeko, ez, edo borroka horretan egon.
0: Bai, horretik esanet, aurten ez dutela arazori izango, azkenean Pogacar oso indartsua daukagulako, baina igual Pogacar ez dagoenean bestekiko hain indartsu del Toro egingo du lan hori. Osea, claro. Jeitzek egiten zu lan hori bere garaian. Del Toro que tengo ni que es que estoy tiño este cusi. Si Sanremo atean ikusi que no indela bi urte Van der Poel que iratzun Sanremo horretan. No la chipresan berak lan egin barzun. Ta nola kurro atean atzeraka gelditu zan releburik ez emateko. Eta turro honetan ikusi goa askotan nola Pogacar dagoen atzeraka begira er del Toro nun dagon. Ta ez agertzen hortik, ba desagertu dago. Ezkan del Toro hori zaio gustatzen ba fila horretan egotea eta bera ikustea lanin bardula, ez zaio gustatzen, da nabarmentzen zaio pila bat. Bueno, ba, Pogacar besteak baino 50 puntu gorago dagoenean, ba bueno, ba bai, ba bigarren edo beste postu horren lehian egon daiteke. Baina igual Pogacar ez dagoenean besteekiko hain indartsu bera jarrikoa dan egiten ikusten ezetz.
2: Izarro, hasi gara, Ayusoren inguruan hitz egiten, uaren inguruan hizketan bukatu dugu, hor galderak akopolitetakoa taipatu da hasieran, eta hau ere turreko emankizunetan hemen aurten naiz irratian atera den gaia izan da, uaek diru aldetik ekonomikoki ez dauka ez mugarik eta ez buru austerik. Horrek berak eragiten du, fitxaketetan arrisku sentsaziorik ez izatea.
3: Bai, bai, behaik esate zuen txeitzas bat hartu nahi zuela, eta esatu, ostras, noaino jun behar dugu, ez? Ba, ez dakit, geho Pitcocken ekipoke uste eta 13 milioi edo ze jarri izkion. Ba, nahi egia esan da, batzuk hainbeste da genen eta bestek ez hainbeste ez, ez ez, ostras. Ez que guaini ikuste deu zein behitue, turretek 21 eta patik zen bat irabazi behitue, ez? Zege jo behaz behar,
2: baina. Bai, bai. Hori da, hori da gainaz erakusten dutena, eta ez dakit, mehatxu ere horrekin egiten dute, aipatu dugun hori ez, jada ba, Pogacarrek hiru etapa irabazi ditu, del Torok ere berea irabazi zuen, gogoratu Pogacarrek atzokoarekin 24 etapa garaipen dituela turrean, 35ekin dago, marka mendixen marka hori, oraintxe gertuen daukana, Bernard Hinault izango liuke, eta de Pogacarrek 28 etapa garaipenekin, eta atzo bertan, eta de Pogacarrek Miguel Indurain berdindu zuen, maillot horia soinean eramaten duten egun kopuruari dagokionean 60 egun bete zituen atzo eta Pogacar maillot horia soinean gaurkoa 61 izango 61 garrena izango du beraz ba hori ere hor ere marka gainditzen jarraitzen du eta horari gara ikusten Sudal Quick Step taldean ere ari direla pixkanaka ba esprinerako tren horri begira ba piezak antolatzen hor Van Barleri mezua bidali diote 42 segundurekin jarraitzen dute lasterketa buruan diren hiru txirrindulariek gogoratu Nelson Oliveira, Matiz Leber eta Anton Charmik direla irukote hori osatzen ari direnak, 18 kilometro geratzen dira elmugarako, eta gero ba, trenoekin eta gora beretan eta hasi aurretik, ba, apustuak egiten ere hasi behar dugu, hemen izarro itura daukagu, porra moduko bat egiten dugu, esprinetan aldian baina asmatzen dugu, horrela ba, oso garbia denean, bestetan sekulez dugu asmatzen, baina tira, gaurkoan lehenengo aldiz gure egin zaitugunez, ba, zuri utziko dizugu, lehen da biziko apustua egiteko orea, edo responsabilitatea.
3: Vale. Igual errexen esatea, baina nim igual merri errartukot gaur. Bai egila Jasperrik ja ez tala Jasper azkarra dala, eskedaka Van der Poel ekipon lantzatzeko, ez ez, ostras, kuidao. Baina ez igual merri er.
2: Zure puztua merri er.
3: Bai, gaur, bai.
2: Itor?
0: Koik.
2: Olap Koik, Jon?
1: Ik lehen haipatu dut.
2: Olap Koik, zukero Olap Koik. Ba, ni gaurkoan... Binian Girmairen aldeko apustua ingo, torrela pixka bat.
1: Ondo etorten zaite, tropelean dauka.
2: Bai, ondo, ni tropelean, nire tropelari buruz ez zigitea hoi izango da. Ze, negargarri xamarra ari da izaten, gauzak diren bezala esaten hasita esan dugu. 18 kilometro elmugarako, Philipsen aipatu duzu. Izaro, Philipsenen ba, sprint bideratzaile modura edo, Mathieu Van Der Poel bera aipatu duzu. Mathieu Van Der Poelek, bai, igandean izan zela uste dut, etapa garaipena lortu zuen, gaur ere, etapako lehen da biziko kilometroetan egia da, euria zegoen, euriari zuen, errepide bustia zegoen, kontuan nahiko nahasiak zeuden, saiatu da aurrera egiten, Mathieu Van Der Poel gaurkoan ere, horrek erakusten du, akaso, Jasper Philipsenen gan taldeak berak ere, ez daukalako

0: konfidantza gehiegi?
1: Aldu izan, igual Jasper beak esan du autobusen, na, ozte hoz egin berdap, ze neatik igual ezin ez bez atea, baina, bueno, ba, ez dakit. Bueno, ja etapa bat irabazigu eta, ba, bai, igual bai lortu behar dala beste eskapadan baten osartzea.
0: Ezin, nik entzun dut behintzat, bueno, ez dut ikusi, etapa asieratik, baina entzun duan aren arabera saiatu dira iesaldian behin baina gehiagotan norra izartzen, ez? Orduan, ez da egin konfiantza askori duten Philipsenekin.
2: Ba, ia zer ikusi genituen, Mati Van Der Poel eta Ricard edo izan zile lortu ez biek erasoa jo eta etapa guztia bakar-bakarrik egin eta kasik ere azken kilometroetan harrapatu zituzten, egia da horretarako zaldi apartak direla Alpecin taldeko ziklistak gaurkoan ordea, ba, saiatu dira, baina azkenerako esan dugun moduan ba, laukote bat izan da eta horietatik iruk oraindik ere etapako protagonista izaten jarraitzen dute, mentxe iruditan ikusten ari gara elmugarako 16 kilometro terdiren faltan Anton Charmik, Uno Isa eta Mobility taldeko ziklista daniarra Nelson Oliveira, Movistar taldeko ziklista portugaldar veteranoa eta Matiz Leber eta horre izaro ikusi dugu. Nola baitere errelego askatu diotenean frantziarari Leberri, ba ez dela pasa eta Nelson Oliveira buruarekin ere egindu alamoduzko keinu bat esan ez dezela hau ere baldugu. Horrelakoetan ere, ba denak alegin betean, baina kilometro asko iesean, indarrez ere juistu eta Leberrek akaso, ba gaitasunik ere ez dauka, horrentxe errelegora pasatzeko.
1: Bai, izan leike, nik uste tur guztia idala izaten, ba eskapadatan da sartu nahi dan pertsonentzat oso gorra. Ze azkenen atzetikane, ba hoi, ba gaur ez, baino bestetan ue badakazu, dana emateguela mas kontrolau, eta eske azkenen ez dizu eusten zuen karrera itxen, eta askotan baten ikusi genuen ez, uste Movistarreko García Pierna, ja momentu baten hankatadan altxasun, esan ez, eske nahikoa da, baina
2: Raul García Piernak adierazpenak ere egin zituen, bai, zentzu horretan esan ez, bai, ez, bueno, guk saiatu beharko dugu, ba, uaek irabazi nahi ez dituen etapaetan edo ikusten dugunean, behintzat ez direla etapa irabazteko moduan jartzen, ba, akaso etapa hoietan saiatu beharko dugu, esan dugu,
0: alakorik balda.
2: Gaurko akaso, eta garai baten egia da, ua taldeak, ba, eramaten zituen esprintera, Christoph eta kompainia eramaten zituen turrera, oraingo azken urte hauetan behintzat, da, taldea erabat Tadej Pogacarren inguruan antolatzen dute, eta horrere Jon, lehen aritu gara ipatzen, bere inguruan dituen ziklistak, Del Toro, egunen batean turra irabazteko aukeran edo tesituran izate baldin bada zer egin gote luken, Pogacarrek horrere badauka, bere gustoko dituen ziklisten taldea, erabat berarekin ibiltzen direnak, eta beste aldera ere bai. Guaen dauden ziklista batzu, Pogacarren ondoan ikusi ere ez ditugu egiten, eta hori badakigu, kostako zaiela, Pogacarren gustuko talde horretan sartzea.
0: Bai, eta bueno, Del Toro aipatu dugula ez, izan liteke, Aitorrek esaten duena, ez, ba, mendik urte betera, bi urtera, ba, bueno, bera oso gaztea da, eta nahiko du noski, ba, gaitasunak erakutsi dituelako, eta berak ere badaki gaitasuna baduela, ba, zergatik ez, bueno, irabazteko espada, ba, horre goteko leia horretan, ez, eta posible da, ba, bueno, ba, mendik urte betera, bi urtera, ba, dispuesto ez egotera, ba, bueno, Pogacarrentzako lan egiteko, baina ikusten dena behintzat, oso harreman ona dutela, Pogacarrek eta Del Torok bereziki, gero hori da ikusten duguna pantailan, Gero ez dakit barrenean ze harreman izango duten, baina egia da, sentsazio hori behintzat ematen duela uaek, ez? Talde harreman oso ona dutela elkarren artean, eta bueno, prinsipio taldea hola dagoen bitartean, giro honek beti noski laguntzen du. Eta bueno, lehen datu batzuk epatu dituzu Pogacarren inguruan, eta interesgarri bat entzun dut, 2021 bateko Esloveniako itzulitik, Pogacarrek etapetako leia guztietan gutxienez bi etapa irabazi ditu. Eta bost urte.
2: Gutxienez bi etapa. Etapetako itzuli guztietan gutxienez bi.
0: Zebetekoak edo irukoak. Bai, gutxienez bi etapa.
2: Marka hor dago. Hori hor dago. Eta bat emate torri da jatzetik. Eta hobetu dezala, gaitasunik baldin badu. 13 kilometro eta 8 metro, 22:12 segundo. Lehen ere ipatu dugu, hasiera.

0: dago.
1: Arrestihu Norroer Baionako besten zabaltz ofiziala hian zen aida, behala biatuko dia ofizialki ordean Baionako bestak, giltzak erriko etxetik urtukiko dutie, Baionan sortu dien Jean-Marie Dariusek, idazliak Maia Loke, Franz de Katignako kasetaiak eta Jean-Claude Teletxea, Cheval Blanc ostatuko sukaltaiak, Peiota Pantsok kanto bat emanen die ebai, besten abioagabe justokin, nula prestatzen aizien Baionezak jakina izan du, Christophe Farrosarenak.
2: Asteazken goizuntan ibili gira Baionako karriketan geindi eta ostale hainitz ari ziren azken prestaketa lanetan jende uholdea bildua intzin. San Andres plazan den Moka kafetik pasagira eta han ari den Magali zerbitzariak bere eguneko lana aipatu dauku.
3: Ni egiten du amak bat urtea ari naizela. Geo hemen maztiak usu egunean ari gira. Atxean gehiago mutxikoak izaiteko gizunak. Hor plaza derakoz, kontzertuak atxetan, behaz borrokak eta izaiten alia, ez da behar publikoa, behaz erretxako da mutik gizonak ordilerarik atxetan. Eta gehoaz, egunean, mazte entzat, biziki ongi pasazen da, lasaia da, behaz, gisakoak.
2: San Andresen aholtze moleta lehiak eta ere antolatua zen, eta hortik urbilden redui plazarat heldu dira bestazalean lasterketako korrikalariak, emazteetan nagusitu da Lyon aldeko Jean Garro Francesa, bigarren beti urruti Baionara eta hirugarren Tolosa aldeko Marie Laplace. Gizonetan lehen ere oksitandar bat, David Goz, bigarren Pierre Urruti Baionara eta hirugarren etzit aldeko Nikola Mariani Endaiara. Eta parte hartzaileetan, Emila Frangako Gilbert kausitu dugu helmugan.
4: Ba, gure enpresarekin indugu lauginen, partitzean, baino aldia da, beste bat ere, baino baita, laguaren armila daukita goi. Lehen izeko aldia egiten dugula, odiona.
5: Ostiralian egiten da entrepresen eguna dela, berokik ere parte hartuko du ostiralian hemen?
4: Ba, guk egiten dugu, amost urte honetan egiten dugu Baskaria denen artean, eta gure kupa, begira, akizen eta bodeen eta begira gu, eta dena geldu dira, bestara.
2: Osteguneko programari behako baten emaiteko, amagorenetarik lauak arte pista jokoa familia artean. Euskal Museoan izanen da, egorritik goiti aurren eguna Lapoterno gunean, egorritan karrikaldikiki Jacques Porte plazan, oren batean leku hortan Lapodiko haur kantu txapelketako aurrak, edo zazpi horrenetan dantzazpi lehinu txarangarik.
1: Eskerrik anz, Christophe, eta besta alternatiboak hastizkean arrestiuntan seionetan abiatuko dia. Zizpa gazte txiak platxa plazan, ondotik sua, ameba, bark eta frigoaiko dia. Patxokin zortzik iteriten su lamina izan edenian, ostegunet ostialian, itzalian goegertiko magazina eskainiko dugu. Plazat hortaik goeratiak animatuko doa lageatuko din, plazatik hamekonetaik aitzina. Iñaki Esaniz eta Colette Capdevielek kominiatzen ahalko dieia dagun mesan aile eta piskupiak jakinazizien, hiltzien laguntzien alte boskatuzien kistidien deputatier kominiankako debeki emanen zeiela, eskibi baten bidez, egiten den presionia hun hartezina dela joie Esaniz eta Capdevielek, Elizak beha bija emaiten ahal diala bai, bena be alhorian egon behar diala meha txuik eginga beho hartazten die, Aztizken huntan, hun hartu behar da, Frantziako asambladan, hiltzetik huian dien laguntzien edo laguntzeko legia. Kiroletan hoita lau pelota kaietaik, Himetzuk eskupilota utzik plekari deitzen den, alkarte berria ikilan sartu dia, Sanchez, Espinal, Maiz Gixandut eta Mariluz batzen dia oano, eskupilotaan oai arteko alkarte antola salia ikilan, Igan astelehenian garratek neko partidan jokatu die hoietaik lauek penatuk diela errandeikie. Bena jaleike baikor batzen diela elkibide bat atzamanen dielan ustekeia beitie. Charrixen zunen detugu Sanchez eta Espinal eta gaur justokin pelotan Baionako bestetako Masters lehiakaen lehen final erdia jokatzen da. Zazpionetan Lafitte Dukasu aiko dia ospital eta ipare ikuntre. Aurten Luis Sanchez ez da aiko ordin. Esku pilotako atora emanen ahizialakos eta zaiolaik libertate hoi utzik izan finala hortazten dugu hameko honetan izan endela igantian.
6: Euskadi Ratiak.eus Euskadi Ratien webunea.
7: Eko esprinter kolombiarra, ba, gaurko balizko esprin horretako hautagaien zerrendatik kanpo utzi beharko genuke, izaro ari gara Merlier, ari gara Birmai, Koik, izen horiek aipatzen, gehiago ere badira, eta ez dakitzuk akaso gu baino hobeto kontrolatuko duzu, baina niri harridura pupura eragin didana lehen da biziko egun hauetan, Hub Arts Herberetako ziklista, orain gutxi bere herrialdeko erlojaren aurkako txapelketa irabazi, eta lehen da biziko esprin hauetan, ba, lehen da biziko bost postuetan ere sartzen ikusi dugulako, nik behintzat, nire erradarretik kanpo neukan ziklista zen?
0: Bai, bai, karo beti ote jalako. Gero bai, deklatoniko bat edo nola zan, ere bai esprin bat irabaziuna ez, oen dela gutxi, oen dela pare bat egun.
7: Deklatonikoa.
8: Godon, izan daiteke? Ez hori godon ez dago.
7: Godon egineo zen dago.
9: Esprimat, ba, jugul edo txesbol. Txesbol izan.
0: Bueno, ez dakit. Azkenen mutil bate bai, uste etorri ala Jumbotik handezatezu. Ostras, Jumbok nola utzi olako bat juten, ez? Ez, eske, Jumbo baten...
7: Bizmantzeguena koik bera zen, hori izango da, Olap Koik.
0: Izango da, bai.
7: Olap Koik. Koik, koik. Koik esate zuen, berak turrean debuta egiteko... ba modu bakarra edo Bismatik ateratzea zela ikusten zuela, ze bazekiela binego zegoen bitartean bait zutela turrera eramango, hori izan zen Decathlonekin sinatzeko berak eman zuen argudioetako, da Aitor parra egiten du, Aitor badaki zurrelakoetan esaten denetik zer sinistu behar den.
9: De hecho sinatuz dunean egia zen, o sea, de hecho sinatzen zen etortzeko aturnetara eta claro, kasualitatez, aurten xixas bat agertu zaizu, eta bueno, ba, aurten turrea etorri da, nire ikusi beharko gu, bueno, ja, ikusi beharko gular, berritzen duen bere kontratu bat Decathlonekin, ez? Baina, berritzen balin badu, baina, igual, koik ez du turrik berriz zapalduko, Decathlonen jarretzen balin badu. Eia, askotan ere, izorda izan barrezula, eh?
7: Baina, noski.
9: Ba, xixas bat agertu zaizu, ba, kornean erretik ez denunean espero. Ba, eia, beti txunela hori izan dela, baina ez hain gaizte, ba, tur bat lehiatzeko, ez?
8: Maskanter ere, aztenako maskanter,
7: barritzeko
8: moduko...
9: Bai, binder nago ere bai, azkenan betaldeak lan desente egin du, ordune...
5: Ez dakit noa ditzen zan talde hori...
7: Piknikekoa. Piknikeen inguruan...
8: Erraza izena,
7: ez? Zalantzak
9: egoera du. Ez dela den izena...
7: Ez dago ziurtatuta, horren urtean egitura horrek jarraituko... Jarraituko duenik,
9: izen horrekin, beraz, izen horrekin.
7: Hori da, izen horrekin behintzate jarraituko duenik, eta une batetik bestera amaituko dena, eguneko iesaldi izango da, helmugarako 6 kilometro eta 800 metro bakarrik geratzen dira, eta tropele buruan, orain bai, orain sekulako abiaduran, sekulako leia dagor, alik eta kokagunerik egokin hartzeko, lehen erakutsi digute, 6 kilometro terdira dagoen, ba, bide gurutze edo biurgune moduko bat, laster izango dira bertan, eta orain bai, hor ikusten ari gara, kokapenaren gandik sekulako borroka dagoela, hortxe, ezkerretara egingo dute, nolabait ere, bidegurutze bat hartu, 80 graduko, ba, bidegurutze bat ezkerretara, 80 bat gaino geixago ere baditu, eta ondoren eskuinetara, beraz, ba, puntu zail hoietako bat, ba, kokapen aldetik kudeatu beharreko puntu zail hoietako bat, eta ikusi dugu, izaro, horre egurrean, denak aurrean sartu nahi horretan, ze hemen atzera geratzen denak, gero, lan asko egin beharko da aurrera bultatzeko.
0: Bai, bai, lan asko beakin, hor taldeko, baino bai, bai, bai.
7: Eta hor ikusi dugu, ba, Mateo Jorgensen bera ere, tropelaren atzeko postu hietan jarrita. Arratsaldeko bostak eta 8 minutu dira, entzulei izango diegu, ba, bueno, adierazi digula, Iraia Kanbara lankideak ez dagoela azken orduko gora berarik, albistei edo aktualitateari dagokionean, beraz, arratsaldeko bostetako albiste kontakizuna, ba, bere horretan utziko dugu, eta turreko 11. etapako azken kilometroekin murgilduko gara. 5 kilometro eta 600 metro geratzen dira, orain badirudi Jon, bueno, ba, ezkerreskuin eginduten biurgune bikoitz hori eginda, berriz ere, tropelean, ba, ez dugu esango lasaitasuna, azkar doa zelako, baina lehen ikusi den jo hori behintzat, kokapenaren gandik ikusi duen jo hori, orain behintzat, zertxo bai lasaitu dela dirudi.
8: Bai, azkenean, bueno, hori izango zen nik uste puntu kritikoetako bat, ez, esan duzun bezala kokapen hona hartzeko, gero ere, bueno, esaldiko dagoeneko harrapatu dituzte, beraz, orain ja kokapenak hartuta, ikusten ditugu ja, bueno, ba, NSN, Batixa, Decathlon, tropeleko lehen lerroetan, beraz, bueno, printzipioz kontrolpean dute, orain 5 kilometro falta dira noski, ba, bueno, pixkanak erritmoa bizitzen joango dira, eta ja, ze esprin ikusten dugu, nor nagusitzen den.
7: Aktualitatea aipatu dugu, eta txirindularitzari loturiko aktualitatea gutxi dugu. Azken orduotan, ba, albiste bat, Euskaltel Euskadi taldea jakinarazi duelako gaur eguerdian, Felipe Hortz, ziklokroseko espezialista, bi urterako fitxatu duela, Hortz, Valentziarra, 8 bider, Espainiako txapeldun izan dena, eta azken urteetan, ba, nazioarteko mailan, munduko kopan eta superprestigioan, eta antzeko lasterketetan ere eta bilena. Bueno, Aitor, lehen mikrozkampo ere ipatu dugu, zentzu batean behintzat, harridura eragin digune albiste dela, baina azaldu behar da, entzulei azaldu behar zaie, 2027tik aurrera UCI puntu famatu horiek, orain ba, txirrindularitzen beste baldintzatzen duten UCI puntu horietan, ba, ziklokrosekoek ere, ba, zaku berdinera, ziklokrosekoak ere zaku berdinera sartuko direla, eta zentzu horretan, Euskal Tele Euskadik, ba, horrere ikusi du, puntuak batzeko aukera hori, eta hortzen fitxaketa hori?
9: Bai, ez, hori behiratzen bali magu, ba, azkenan fitxaketa ona, hortzeke beti maitza honak lortze ditu, orduan, ba, bueno, ba, puntuak emango dizkizu, ez? Ja, ziklokrosean, gero errepidean, ba, ez zaitez, baina, bueno, Ni triste iruditzen zaire, Euskal del Bentrako talde bat horrela ibiltzea, baina, bueno, azkenean ere, ba, biatu harrituzu beste gora ezberdinak, egia txinan adidez ja urren urtera begira, puntu asko galdo dituzte, beraz urren urtean lehenengoa hogeita marren artean sartzea oso zaia izango dute, jaber nola martzu duten urtea, baina prinsipio zaia daukate, orduan ez daukasunarekin ez zaire txiko, orduan, ba, beste gauzatzuk biatu harrituzu, eta kasu nahi dan, ba, horrela biratzen bali maizu, ba, fitxaketa oso nahi, ez?
7: Egia da, Txinan ari diren Kuingai Lakeko itzuli horretan, ba, Euskal Tele Euskadi taldea, puntu bila joan dela, bertara, baina oraingoz behintzat gauzak etzaizkie, beraiek nahi bezain ongi ateratzen ari, ikusi beharko da, ba, denboraldi amaieran, aipatzen dugun topo geita mar horren barruan sartzea lortzen ote duten, ba, topo geita mar horren barruan egoteak albidetzen duelako, ba, itzuli handietarako gonbidapenak jasoal izatea, eta esan dugu, ba, azken orduetan Euskal Tele Euskadi taldeak jakinarazi duela, Felipe Hortzen fitxaketa hori, bi urterako, 2027 eta 2028 urteetarako fitxatu du Felipe Hortzek Euskal Tele Euskadi taldearekin. Gabiria ikusi dugu berriz ere talde nagusi horretara bueltatzen, izaro, ez dakit horrelakoetan berotu dexente hartuta akauso pixkat gogaituta ere bai, mentalki esprinerako aurreko jarrera baino okerragoarekin etorriko da, ezta?
0: Bai, bai, a ber, azkenen egokina ez da, baina, bueno, ba, bira, azko hain dikan 3 kilometro faltaia, ba, a ber, aurrenan sartzean, eta a ber.
8: Zorte pixka bat izan du, biurgune bikoitz horrekin nik uste, ez? Horre ritmoa jetxi da, eta nik uste osartzeko baliatu duela.
7: Eta hau ere, aitor esaten dugun horietakoa, ez? Bakar-bakarrik ere, taldekiden laguntzari gabe, esprinean esaten dena, eltzetik babak bereak bere kabuz ateratzen ditu horietakoa da, Gabiria?
9: Bai, prinsipioz, ekarrez izkioten, txindulari batzuk laguntzeko, oldan eta kompainia, baina, ja, hortxe dago, ez? Gusten etor, hor ikusten den eskubitik hor bi kaja daudela.
7: Eta horrean beste bat ikusten da, han irugarren lerroan edo esango genuke tropelaren.
9: Hori ez da, esango genuke hori Gabiria ez dela.
7: Atzatik, Gabiria eskuinetik bigarren hori izango da, ez da?
9: Ez nahi, azkenen egida kajaren jetxiera turronetan nabarmen egiten ari dela, eh? Lehenengo hasti hona egin zuten, ja bigarren honetan ja, ustu xamar dabiltza eta hurrengo astean...
8: Hirugarna, ja...
9: ikusiko ditugu, ne, baina...
7: Hurrengo astean egurra nahi adina dago, Errojoaren aurkako saioarekin hasi eta gero Alpeetako etapa beldurgarri horiek ere izango dira, igandean lehen Pariseko esan dugu, ba, erdi katxondean hartzen zen etapa zela, baina Montmartreko igoer hori jarri dutenetik ere,
9: bueno, ba... katxondean hartu dute, azkenean iruk pakartik hartu dute, baina... Bueno.
7: Baina aldapak egin behar daitor, azken egun horietan...
8: Baina... Pogatxarekin horrere, eh?
9: Ba, baina, ez dituzen diferentziak hartzen,
7: hori da, iaz euriarekin eta horrek zehaztu zituzten, denborak neutralizatu eta egingo zirela, eta orain berriz ba ikusten ari gara, azken bi kilometroetan sartu diren honetan, ikusten ari gara tropel burua hartuta NSN taldeko ordezkaria Binian Girmairen taldekideak tropelak idatzen, hauen eskuinean jarrita Dekatronekoak ikusten ditugu, Olaf Koik gurpilean dakartela, hauen atzean jarrita Alpezin taldekoak, Jasper Philipsenen taldekideak ikusten ditugu, oraingoz ba eskutuxeago daude sudalekoak dira, izar, orain ez ditugu lehendabiziko postu egietan ikusten.
0: Ah, bai,
9: karek, joe. Gabilen atzen dugu. Ez da, Gabilen atzen dagoena.
7: Gabilen atzen dagoena da Tim Merlier.
0: Bai, baina beste ez taka taldekideik ez, beha bakarri dago.
9: Bai, bakarri.
7: Aurrekoan ere lekutatik aterazen eta bai. Segulako garaipena lortu zuen, eta ikusiko dugu gaurkoan ere lortzen ote duen.
9: Bai, oso gaizki dago, hor, Van der Poel da oso aurretik beste txutu batekin, baina hori ez da Philipsen atzerago beste bi dago, eta nik esango...
0: Eta Pedersen gehatua oso atzea, ez?
9: Bai, esango nuke hor... Bai, eske...
7: Ez, eta hor badoa norbait, eh? Eta uno isa taldeko ziklista batek aprobetsatu nahi du, baliatu nahi du tropel buruan sortu den nasmen horretaz, aurrera egiteko, baina zuloa itxi diote, eta ondo bidean esprinean erabakiko da turreko 11. Etapa hau, errepidearen eskuinaldetik aurrera egin nahian ari dira, orain Alpezin taldekoak ondo kokatuta ikusten ditugu, jendea, ba, ziklista batzuk ezkerraldetik ere aurrera egin nahian, eta ikusiko duen norden esprina bideratzen hasten den talde hori, azken 140 metroetan Decathlon taldeko ziklista bat aurrera egiten ari da, zuloa zabaltzen ari da, eta horne, berak irabazi dezakelako etapa 140 metroren faltan, Decathlon taldeko ziklista bat buru-buruan jarrita orain uno isa taldeko batek ere aurre hartu du, eta berak irabazi dezake 11. Etapa uno isa taldeko ziklista bat buru-buruan jarrita une batetik bestera, elmugako arrastoan izango dira, eta azken metroietan lortuko tedu, eta nik esango nuke uno isa taldeko ziklistaren zat izan dela garaipena, Soren Warrenscholen zat izan da garaipena, uno isa mobility taldeko esprinterrak, baina esprin aitorri zero Jon esprin nasi xamarra iruditu zaineri, ez delako egon horrela trenoan nagusitu benik, hainbat ziklista tartetxoa zabalduta izaro, nasia behintzat izan da.
0: Bai, inork ez du asmatu, eh?
8: Ez. Bai, niri ere pixka dirutzai, pixka kausa, ez?
0: Bai, zer sene atzeatzen jarrita, ez dakit.
8: Terno txokun bat ere ez dugu ikusi, inorena, pixka bat bakoitza bere aldeti joan da, eta bueno, gero atera da, ba hori, ba inorket, bueno, nik bintzat ez duen espero, eta nik uste maio honetan bintzat inorket zuen espero, bere garaipena.
9: Ez que goer, kaotikoa ez dakit itzaen, desastrea.
8: Xelebra izan da, bai, bastante...
9: Philipsen oso atzetik atera da, bueno, atera ez, igual Van der Poel kilometro bat egin dio bakarrik, orduan oso aiztera hasi da esprina, gero koik bere taldekidea zuzentzen hasi den esprina gurpia galdu egin du hor derrepentean, gero Warrenscholek jodunean koik zuhan beratzetik eta gurpio hori utzi du egin du ere bai, zein ikusten bestela koikik iraziko zuen etapa,
8: ba, koik bigarren izan da eta hirugarren Philipsen.
7: Hori da, laugarren Fretin, Milan Fretin izan da, bosgarren Hub Arts, lehen aipatu dugun loto taldeko ziklista, Girmai 6, Antoni Turgis 7, Clement Rousseau 8, Gaviria 9, eta Pascal Ackermann 10. Postuan, eta hor ari gara errepikapena, helikopterotik irakusten ari zaizkigun errepikapena ikusten, eta izaro esan daiteke behintzak garbi dagoena da, beste mota bateko esprina espero genuela.
0: Bai, nik genuen utxe espero, baina, bueno, abeira. Leheno komentatzen ari guinana justu, ez? Gabiriantzako, abeira, puntuatzuk, ez? Zeuze, raskatuko.
7: Bai, topamarrean sartu da, eta Soren Warrenscholentzat, Frantziako turrean lortzen duen lehendabiziko etapa garaipena, Jonek aipatu bezala, Olaf Koig bigarren postuan, Jasper Philipsen 3. Postuan, eta, ba, maillot berdearen lehia horri begira, Pedersenek 317 puntu izango lituzke une honetan, eta bigarren binian Girmai orain, 272 punturekin, Philipsen 3, Merlier 4. Bueno, Aitor, Warrenscholen izen aurreko egunetan ere, bueno, sprintereko aukera hoietan, aipatu dugu, den esaten hasita, apustua bere alde inork ez du egin, mai honetan, baina bueno, lehen da biziko egunetan aipatzen genuen ez, azkarrena izan gabe, ba, bigarren eskailera maila horretan edo egontzitekeen ziklista izan zitekeela, eta gaurkoan erakutsi du, ba, bueno, gauzak gidoitik ateratzen direnean edo pixka bana hasten direnean, ba, otagai sendoa dela.
9: Baiz, berazkenean bideratzailea gehiago da, ez? Azkenean gertatzen da uno isak ez daukala liderrik esprint baterako eta bueno, bera gola, ez? Baina bai, azkenean bera oso txirrindulari potentea da, indartsua da, ordun, ba bueno, ikusi hor aukera bat, Decathlonen txirrindulari hor jodun txirrindulari horrek ez dakit zer egin duen, zeren pasatzen ikusi du olakoik eta osea argatu Warrenscholek eta utzin dio. Osea ez da saiatu bere gurpia hartzen, gaina eske ikusi dio pasatzen. Eta bueno, gero oso erresiera hasi du, ez? Da bueno. Gustatzen zait Warrenscholek iraztea, ba ez dakit noizbait kontatu dugun, ba berak sin kontratua sinatu zuenean, berriztu zuenean uno isarekin Emiratesen eskaintza bat izan zuen. Zer bere garaian fitxatu zuten Alemania, Renoraitzen da Polit fitxatu zuten gero. Eta Emiratesi ez esan zion, ez nahizulako egon, ba bueno, ba Emiratuetako, estatuetako talde batean. Eta horregatik ez ezko eman zion Emiratesi, bai, ba bueno, kasunetan Emirates, Bahrein edo horrelako estatuen taleetan ez nahizulako egon, ez?
7: Ba, Bordoko esprinean, Bordelen bigarren postuan elmugaratu zen, gaur garaipena lortu du, aurtengo demoraldian, gainontzean, ba, postuak lortu bai, garaipenik gaur arte lortu gabea zen, Flandrian barrenago klasikoan esate baterako, hirugarren postuan elmugaratu zen, eta Jon, Uno Ixa Mobility taldea, bueno, batzuetan iesaldietan, Tobias Haaland Johannesenekin nagusirako ere bai, hemen gure laguna Aitor, Magnus Kornilsen.
9: Ez dugu turra nik usure indik,
8: eh? Horrendik ez.
7: Horrendik ez, azkeneko aste garatzen zaio izan fedea azken turra du, baina agertuko da, egunen batean zertar ez dakigu, baina agertuko da. Uno Ixa taldea, Jon, hauek ere, ba, handik eta hemendik urtero protagonismoa izaten dute, eta bagaraipenak ere lortu dituzte, eta uste dut, aurtengo turrari ere, zati handi bakendu diotela.
8: Ba bai, eta gainera ikusita ez, ze garesti dagoen gaur egun turrean etapa bat irabaztea, ba, mendiko etapetan ez, dagoeneko ba, uek dena nahi duelako, ba, bueno, esprintean, nik uste gutxik esperoko zutela, beraiek ere gutxi esperoko zutela, ba, bueno, esprintean etapa garaipen emalortzean, akaso Johannesenekin, ba, bueno, ba, hori sakapen nagusien zerbait txukuna egin, baina, ba, bira, etapa garaipen emalortu dute, bigarren postu bat ere badu, eta ez da gutxi turro batean hori, eh?
7: Izaro, horrelako taldeek, ba, bueno, esprinetan beti izaten dugu ez, izaten direla, ba, nagusitasuna edo erakusten duten taldeak, baina horrelako taldeentzat, hor beti borrokan egon, beti saiatu, bai iesaldietan, bai horrelako etapetan, sari potoloak dira, eta Uno Ixak urte-zurte erakusten du, ba, gero eta maila handiago taldea dela.
0: Ba, nik uste, ostras, egia esan da nik uste zait ekipoa, edakaiola, identitate oso markatu bat bezala, ba, hoi, beti borrokan eta beti horri biltzeko eta behira azkenen ba, aizu pozatan emateu, hola atatzea.
7: Ba, ipatu dugun moduan, soren Warren Scholentzate etapa garaipena, Olaf Koig sailkatu da bigarren postuan, Jasper Philipsen hirugarren, Milan Fretin laugarren, Hub Arts bosgarren, Minian Girmay seigarren, Antoni Turris zazpigarren, Clemente Russo zortzigarren, Gaviria bederatzigarren, eta Pascal Ackermann amargarren postuan. Sailkapen nagusian, ba, lehendabiziko postu eta meintzat, aldaketarik ez, Tadej Pogacar jantziko du bihar ere, ba, maillot horia, bigarren Jonas Binego 3:36, hirugarren Renko Evenepoel 4:06, laugarren postuan Juan Ayuso 4:22, bosgarren Paul Seixa, seigarren Florian Lipovitz, zazpigarren postuan Isaac del Toro, zortzigarren dago Eskel Mose, bederatzigarren Eleni Martinez eta amargarren postuan Tom Pidcock, Pinarello, Q26.5 taldeko txirrindularia. Izaro Etxarri, bueno, gaurkoan lehen da biziko aldiz izan zaitugu gurekin. Esan dugu, ba, duela egun batzut Alemaniatik itzuli berri zarela, laster Espainiako txapelketa ere izango duzula, tartean ere berrepidean beste itzorduren bat, zein dira, datozen horrela aipatu ditugunan gainetik zuk zehatzago esan da, datozen astetako itzorduak?
0: Bueno, ba, aste buru ontan, dakat buelta Pamplona, izango deu lamata igandea eta astelena, eta geho jemen dikan amaos bat egunea guaz Valentzia, Espainiko txapelketa korritzea pistan, eta hortikan aurrea ja bai pixka ja urrengo temporan pentsatuz, geho bai dakau iraian CL2 bat, Bartzelona, noi ja pistakoa, eta bueno, ba, hor ja berriz hasiko ga, ba, igual, lehen gorten bezala, Portugalea jun, ez teize, ba, bueno, ja, urrengo temporan bira.
7: Bueno, badatoz itzorduak, etorriko dira berriak ere, aurtengoari begira jarrita, aipatu dugu, garaipena lortu zenuela, Gipuzkoako itzulian ere, ba, Errojuaren aurkako Tolosako lehen da biziko saio hartan bigarren postua lortu zenuen, zer moduz, doa, orain arte urtea?
0: Ondo, nik uste, ostras, berez, urte politia indeu, nik uste salto politia eman detela, eta, bueno, naiz da, ba, igual ne perfila ez izan hemen ingurundazkaten karrerantzako egokina, ba, bueno, azkenen pausa ematen zuten askotan mejor etortzea, ba, ambito guztitan, ez? Ba, esprine mejoratu zu, baina bitarten, ba, gorakare mejoratu zu, eta, bueno, nik uste gustoa emandako saltuakin.
7: Ba, bueno, gu ere gustora asko egon gara zurekin, eta, bueno, espero dugu, datozen ziklismo kontakizunei begira ere, guk gonbidapena botako dizugu, zuk al eta nahi baldin baduzu behintzat, ba, hemen txe, nahi zirratiko ateak, ba, zabalik izango dituzu.

0: Soren Warrenskolen etapa garaipena utzi du Frantziako Turreko 11. Lanegunan Nevesko elmugan Bauno Isa Mobility taldeko ziklista izan da sprinten hasi batean azkarrena sailkapen nagusian aipatu dugu Tadej Pogacar jantziko duela biharko 12. Etapa horretan ere ba maillot horia mainikurseko zirkuituan abiatuko da etapa 169 kilometroren ostean Chalon-sur-Saonen izango dute elmuga esan dugu kontakizunean zehar ere ondo bidean ba gizonik azkarrenek izan dezaketen azken aukera izan daitekeela urtengo turrean hemendik aurrerakoak ba beste mota bateko etapak izango direlako arratsaldeko 5ak eta 25 minutu dira eta kontakizunari amaiera eman aurretik ba gaurko lantaldea ere agurtu behar dugu Jon Garate eskerrik asko eta uste dut datozen egunetan ere izango dugula berriz ere hartu emanetan izateko modua
1: nahi duzuena gustora etorriko gara
0: Aitor zuri ere berdin eskerrik asko eta egun gutxi batzuk barru, berriz ere elkarrekin izango gara.
1: Hori da, erun batean.
0: Hori da. Eta izarro esandakoa, eskerrik asko, gaurko honetan gurera hurbiltzeagatik eta esandako ondo bidean izango dira proposamen berriak.
2: Eskerrik asko zuei aukeragatik.
0: Eta zuei ere entzule, ba esandakoa bihar arratsaldeko 4etatik aurrera, naiz irratian Turreko 12. Etaparen zuzeneko kontakizuna izango duzue. Bitartean, arratsaldeon ondo izan.

AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager. AIRK, la radio.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

danzan, inmobiliariak indantzan, eskonduta biztan diz, aberatz bihurtu nintzan.

villakor ikusten ditut pasioan.

home.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

就是再去再日行好 And pass that love to everyone around. Not y'all.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous ressemble. AIRK Irratia.

AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AI Ereka, liluratzen zaituen irrati digitala.

Thank you.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK entzuten ari zarete, Anchieta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIREK irratia baino gehiago. AIREK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK maitatzen zaituen irrati digitala. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.
2: Bring it on, bring it on.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIREKA, la radio. AIREKA, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

0: Kebab Circus.
1: AIRK, eta zer gaitik ez? AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: supposed to be.
1: AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala.
2: AI Eleka, irratia. AI Eleka, c'est numérique et c'est un DAB+. AI Eleka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRECA diffuse pour vous un DAB+. AIRECA, Iratia.